0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer i ugodne naredne minute uz djela umjetničke muzike. Za početak odabrali smo djelo kompozitora koji je za mnoge alfa i omega ovog muzičkog žanra, Johana Sebastiana Bacha. Za njegov dobro ugođeni klavir, dvije zbirke od po 24 preludija i fuge u svim tonalitetima, Robert Schumann rekao je da je to djelo nad djelima. Francusko-američki pijanist Georges Lepeau odlučio je da ih sve snimi kako bi postao bolji muzičar i bolji čovjek, jer kako kaže, ove kompozicije sadrže sve što možemo reći o ljudskim stanjima, ali nije samo sjeo za klavir i odsvirao ih. Prvo je preduzeo putovanje kako bi se bolje povezao sa Bachom, slijedeći njegove stope i životni put, od Eisenacha gdje je rođen do Leipciga gdje je sahranjen. Potom se vratio u Njemačku i u Weimaru u crkvi Svetog Jakoba ih i snimio. Ono što danas osjećam, završivši snimanje ovih preludija i fuga, nešto je što obilježava život. Naučilo me da moja ludost ima razloga, zapisao je Georges Lepeau uz album koji je objavljen krajem avgusta 2020. Čućemo preludiju S-duru iz prve knjige Dobro ugođeni klavir Johana Sebastiana Bacha.

Franz Schubert, drugu simfoniju, počeo je komponovati krajem 1814. kada je imao svega 17 godina, ali je neosporno riječ o zrelom dijelu. U to će nas uvjeriti članovi Simfonijskog orkestra Birminghama pod ravnanjem Edvarda Garnera.

0: 1997. na Festivalu narodne muzike u Goraždu Hamid Ragipović Besko pjevao je kompoziciju pod naslovom Ženo moji snova. Tekst je napisao Sead Makaš Riki, muziku Hajrudin Hadžić Hadžija, a aranžman Muris Dautović. Ovom pjesmom počeli smo druženje sa Beskom. Dobrodošli.
1: Hvala, molim vas naš.
0: Zašto smo krenuli baš sa ovom pjesmom koja pjeva o Goraždu, o ljepotici iz Goraždanske bašte, a Besko zna zašto Goražde, a znam i ja.
1: Pa Goražde je oaza ljepote, mira, ljudstva, Drina, narod, dobar. Ja sam ponikao u Goraždu kao pjevač na ovim prostorima Bosne i Hercegovine, u stvari tad bivše Jugoslavije.
0: Hamid Ragipović Besko rođen je 21. juna 1949. u Točilovu, to je opština Tutin u Srbiji, a kao pjevač na Iliđi 1976. kada je dobio prvu nagradu publike za pjesmu Gdje su naši dani. Jesam li u pravu, Besko?
1: Apsolutno. Samo ovo kad ste najavili, rekli se u Srbiji, ali Sandžak, nemojte mi nikad zaboraviti.
0: Sandžak. Kako ono, Sandžak, tromeđa bez međa.
1: Tako je. Dobre. Sandžak je uvijek tromeđa bez međa. Pripada Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.
0: Ajmo se vratiti na Iliđu. Prvo je bila 1975. i prvi nastup, je li tako?
1: Da, kao debitant imao sam ta čast da učestvujem na to festivalu veličanstvenom sa pjesmom Živi život kako teče, pjesma da Damjana Daše Babića. Kao debitant sam bio zapažen jako dobro. I pjesma je snimljena za dvije kuće, za Jugoton i za RTB. To je Dašo napravio. I kad je trebalo iduće godine da pjevam na Iliđi, bio je protest. Bio je direktor televizije Mišo Milić, Milorad Milić. I nije dao da učestvuje. Nata Bojić pokolja mu je rekla, Mišo, bola, nemoj tako. Dijete bez problema, on radi s nama emisije razne, cik cak. I uljudan je i pjeva, to je Dašo napravio tu zbrku. Nije on problematičan pjevač da snima. Bilo da i kažnjavalo se ako snimaš za drugu kuću, a ovom si ekskluzivac. Ja sam bio ekskluzivac Jugotona puno godina. I tako da Nata Bojić i još ostala Raja su tražili da Milorad Milić pusti da ja pivam na Iliđi 76. godine. Pjesma bila Gdje su naši dani, ko te voleći, ali se žena, pjesma Draga Trkulje. To je bila alternacija, pjevali smo isti tekst, ja i kolega Đinović, međutim ja sam pjevao melodiju, muziku Draga Trkulje, on Šerbin. Ušao je on u finale, a ja sam bio apsolutni pobjednik, imao sam dvije nagrade. Prvu nagradu publike i akreditovanih novinara. Sjećam se, Drago Trkulja ustao, pokoj mu duši. Vrišti, kaže, šta je ovo? To se ne raduješ. Pa, dobro, pobjedili smo, pa šta su? Nema šta da vrištim. Dobro je.
0: Osta pjesma u analima Festivala narodne muzike Iliđa. Pjesma koju ćemo čuti sada u emisiji Narodna na BH Radio 1.

0: Gost emisije Narodna na BH Radio 1 je Hamid Dragipović, bez kog govorimo o Festivalu narodne muzike Jeliđa ove godine 2026. 25. i 26. avgusta. Ovaj festival ponovo realizuje Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija. Međutim, Besko, vi ste na ovom festivalu nastupili 12 puta, uglavnom kao takmičar, a dva puta na revijalnim večerima.
1: Pa eto, ja sam nekako odgajan u ovoj kući. I kad god je nešto trebalo, ja sam se odazvao da odradim to povjerenje, da opravdam, da odradim. I bilo mi je čast i sretan sam što sam odgajan u ovoj kući, jer mislim da sam nešto i naučio sa tim ljudima, sa tim saradnicima. Nažalost, među njima danas ima dosta njih koji nisu među nama, ali šta će, život ide dalje.
0: Prije nego što ćemo ući u studio Radija Bosne i Hercegovine, mi smo malo napravili pregled. Kažete, Besko, da vi nikad niste vodili urednu statistiku o svojim nastupima, o gramofonskim pločama i tako dalje. Ali evo, kad već govorimo o festivalu Jeliđa, prvi put ste nastupili 75. pa onda 76. kad ste osvojili prvu nagradu publike i akreditovanih novinara. Potom ste 77. nastupili sa pjesmom Voliš ti, volim ja, 75. sa pjesmom Time čekaš do svanuća, 79. Jedna žena tugu krije, 82. Ja te volim od života više, da ste osvojili drugu nagradu publike. Onda 88. Nisu važne godine, treća nagrada stručnog žirija. 96. kada je bio onaj festival posljeratnih 90-ih, Digli su ruke od mene svi, tako se pjesma zvala.
1: Zvala.
0: A onda...
1: E sad, ona, da. Makar.
0: 2008. ste nastupili na revijalnoj večeri, također 2013. 2020. ste bili učesnik takmičarske noći sa kompozicijom Ljube Kešelja Rob. I 2025. na revijalnoj noći Bosna moja, čuvena kompozicija Radojka Živković.
1: Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
0: Dakle, kao što je i Liđa moja, mogo bi se reći.
1: A, kako da kažem, rođena i Liđi kao pjevač.
0: Evo, sa ovih festivala koje smo pomenuli, Festivala narodne muzike i Liđa, naravno da pamtite taj prvi nastup, pamtite prve nagrade, koje još pjesme i nastupe pamtite i šta biste izdvojili sa tih festivala kada je u pitanju ona atmosfera?

0: atmosfera iza scene, a to najviše interesuje slušateljstvo.
1: Vidite kako mene uvijek publika nekako primila, vjerovala mi je publika i dan danas. A što se tiče tih nagrada, te arhive, to ja to slabo to pamtim. Ja sam tu malo lošiji nego što je bio Rahmeti Džeza. I on nije ništa tu arhivu sačuo. Tako da ima, postoji arhive, postoji sve to, postoji u muzičkoj produkciji sve to.
0: Da, ali postoji u elektronskoj formi na YouTube, o tome brine. Ko?
1: Naravno.
0: Ko brine o tome, Besko? Da se to postavi. Gospodin Bihorac?
1: Zio. On vodi tu evidenciju i rekao mi je imaš 272 pjesme. Što narodni, što novokomponovani, što koje su izdate, koje nisu, tvoje, tuđe, ima tu svašta.
0: Ali mi sad govorimo o Iliđanskom festivalu. Pa koje su to pjesme nekako posebno u srcu?
1: Što kaže ono prvo dijete, zna se da je najstarije i najdraže, prva ljubav, gdje su naši, ko te voli, čija li si žena. I pjesma Ja te volim od života više, isto je ta pjesma, je mala, je tako prođu i dan danas je ona, kako mi pojedine kolege javljaju priče da se na svadbama, na tim prigodama u Srbiji pjeva, nema da se ne pjeva.
0: Ajde, prije nego što čujemo ovu pjesmu Ja te volim od života više, da se malo sjetimo onoga iza scene. Ima li nešto što nikad niste ispričali, upravo vezano za Iliđu, da se događalo iza scene, a eto da sad čujemo ovu emisiju, što pamtite?
1: Ma imalo je svega, to teško se sjeti svega.
0: Ja sam sad prvi put čula da je malo falilo da ne nastupite 76. da je bilo nekih prepreka. Je li bilo još nekih trenutaka kada je bilo u pitanju da ćete uopšte izaći na scenu? Da li je bilo nekih problema da ste nastupili prehlađeni, bolesni?
1: Što se tiče zdravstvenog stanja, uvijek sam bio, hvala Bogu, dobro i uvijek priglasio se. Ali bila je jednom ta pjesma zbog žene te srušilo se sve. Tad su mi isključivali ozvučenje. Sve dvije noći i treću noć u finalu. I onda je to nastala zbrka, publika se digla. Čak je, ne znam koliko njih provedeno u policiji na saslušanje. I onda Dašo Skočin je tad bio direktor festivala. Spasi mi festival, molim te, izađi, zamoli publiku da otiša. Ja sam izašao i zamolio publiku da se smire. Međutim, nema, neću da se smiri to narod. Posebno ovaj narod sanđački nema, ne odustaje kad krene. Sjećam se, ovdje ste me baš pitali ovo za tu prigodu i za scene. Sjećam se rahmetli mog kuma, vjenčani kum Meho Puzić. Kaže meni, Pesko, znaš šta, ovdje ne možete niko pobijediti. Što? To mene, ja se ne takmičim, pjesme se takmiče, mi smo samo instrumenti pjesama. Šta je? Nema ovdje su ovaj tvoje sanđake i Liđa, Kolonja, Hrasnica, šta ja znam ova mjesta što su. I kaže, oni su glasni, oni kad krenu, nema šanse tu. Ja sam, kaže, čuo razgovor kad meni kažu, Bogo mi Meho, mi tebe volimo i dobre su ti pjesme, a Bogo mi glas za Besko.
0: Da se mi sad vratimo u 1982. godinu na Festival narodne muzike i da čujemo pjesmu Ja te volim od života više, koja je osvojila drugu nagradu publike.

0: Amid Ragipović, Besko, gost emisije Narodna na BH Radio 1. Posebno rado se sjećate Spase Beraka, sa kojim ste snimili bezbroj arhivskih snimaka sevdalinki iz Bosne i Sandžaka, i neke od njih su objavljivane i na pločama.
1: Ja sam imao sreću da sa tim orkestrom, veličanstvenim orkestrom, narodnim orkestrom, i tamburašima i narodnim, da sarađujem. Nekako su me prihvatili kao prijatelja, kao druga, tako da sam snimao nekad i bez termina te neke pjesme. Naravno da se odabere pjesma koja ima te narodne pjesme koje imaju sadržinu i teksta i melodiju. Onda sam nekako ja to, činim se, opravdao povjerenje da sam to koliko toliko dobro odradio i snimio. I eto, bili su moji prijatelji Spaso, Berak, Slovo Vidović, ova Staraja, svi ti, Terbo Jovica, sa svima sarađivo, i Miki onaj Slovo, i tako da. Spaso je bio veliki radnik što se tiče muzičke produkcije. On je bolje pisao note nego pismo. Bili smo prijatelji, drugari, ono, bili bi često kafu.
0: Ali je svirao mnogo instrumenta. I žičane instrumente, i klarine.
1: Sve.
0: Kada je u pitanju sevdalinka, od koga ste učili? Da li ste kao dijete u svojoj porodici odrastali u sevdalinku?
1: Da budem iskren, sve što sam čuo pjevača, mogao sam da nekako na jedan način nekako kopiram, emitiram svojim glasom. Ali glas moga baba, mog oca, nisam. On je imao fantastičan, čudo nešto, glas neki, neku visinu, neku dubinu, nešto, ali nije imao volju da se bavi moj zanatom.
0: Ali je pjevao u kući.
1: A pjevao je na svadbama u kući ovako, ali kao nešto profesionalno, ma ne dolazi ovdje. On je smatrao to kao da je to hobi, da to nije to profesija. I eto, učio sam i od njega sam, ali tad su bili i velikani koje uvijek treba i poštovati, pomenuti. Zaim Hemzo, Safet, pogotovo Nedeljko Biltić, ova ta plejada, kasnije se pojavio Šaban na svoj način, to, i tako da od njih se učilo. Mm-hmm. I upio sam sve te njihove pjesme, to. A što se tiče sevdalinke, ona je takva kakva jesi, tu nije bilo kao danas da se nešto popravlja, da se ubacuju neki drugi ritmovi, nešto za sebe.
0: Da.
1: Nego kako je otpjevana, tako se je pjevala. Da.
0: Koliko je sevdalinku publika i oni za koje ste pjevali na privatnim zabavama, na druženjima, na svadbama, voljela nekad, a kakva je situacija danas?
1: A vidi kako, danas je ove svadbe što se događaju. Nekad je trajala duža svadba, a nije u to doba, nego današnji brak. Jer danas su svadbe cirkus. Pusti se jaka muzika, svira se sve i svašta, i to nema nikakvog. Nema tog zadovoljstva. Zato što, evo kako da to obrazložim, da malo to nam da kaže pravo. Kad se tad sam pjevao i Novu kompanu i sevdalinke, te Novu kompanu pjesme su bile vesele, fine i za igru, ono, ali umjereno. A u sevdalinku se znalo i pjevat, pa i pa neka suza da poteče. Međutim, danas to nema, danas je samo ritam, samo na prvu. I to kad izađeš iz te svadbe, iz te zabave, dva dana, tri dana si gluh, ne čuješ, ne mogu, ne.
0: Kako vi to sebi objašnjavate? Šta se to s nama događa?
1: Brzina života. Nema safta, nema meraka u životu.
0: Znači, vama je uvijek bilo bitno u životu, da vas citiram, da bude safta. Da. I u životu i u pjevanju.
1: Tako je. Bez crpleta, a sve na vrijeme, i da ima ljepotu i u sjedenju, i u razgovoru, i u pjevanju. I da kad se priča, da se sluša, da se redom, i na svadbama da se zna red, ko je stari svat, ko je dever, ko je gazda, ko je... A ne, danas mlade diktiraju kako će muzika.
0: Ja sam sigurna, Besko, da slušateljstvo emisije Narodna na BH Radio 1 zna šta je merak, i hajde da im sad mi damo taj merak kroz pjesme koje ste snimali uz orkestar Spase Berak.

0: Bili smo u Meraku, vratimo se ponovo razgovoru, mada je i ovaj razgovor sa Hamidom Ragipovićem Beskom u emisiji Narodna na BH Radio 1 itekako meraklijski. Jer pričati sa Beskom, a ne uživati i u priči i u pjesmi, to je nemoguće. Sjetili smo se Spase Beraka, poslije 90-ih, onih teških ratnih, vi ste i dalje nastavili saradnju sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Svakako.
0: Posebno sa rahmetli Edinom Pandurom.
1: Edo, neponovljivi Edo, da mu Allah podari lijepi dženet. Stvarno je bio jedna institucija, veliki muzičar, veliki poznavač, ali nikad nije zaslužio ono koliko je vrijedio.
0: Iz tog perioda mi smo izdvojili dvije Edine kompozicije, Zaljubljen sa zaljubljen i Komšinice svaka čast. Komšinice svaka čast kasnije je pod nazivom Chilim snimila grupa Divan Hana, ona je malo i obradila, ali nekako smo, da kažem, nepravedno zapostavili ovu kompoziciju Ede Pandura koju ste vi snimili.
1: Neka pjesma što se više puta snima, ona višu vrijednost ima.
0: Da.
1: I neka još i neko snimi, nema problema.
0: Ne bježite od tih duhovitih tekstova, zabavnih, ljudi da. Su vrlo oprezni.
1: Svi se razumijemo se, i kad je šala, i kad je pjesma, i u pjesmi da. Šala je, pa kako.
0: Jel se slažete da čujemo Komšinicu, prvo da čujemo malo kako je to Divan Hana obradila, a onda da u cijelosti čujemo ono što je Edo Pandur za vas.
1: A neka ja čuje jedno i drugo.
0: Može.
1: Svakako.

0: Hajde da u završnici ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1, u kojoj razgovaram sa Hamidom Ragipovićem Beskom, čujemo malo o trenutnim aktivnostima. Besko, šta se radi, putuje li se, pripremaju li se neke nove pjesme? Koliko ja znam, vi niste okačili kopačke o klin, moram malo ovim sportskim riječnikom, zato što je ovaj mjesec bio samo u znaku fudbala.
1: Jeste, yes. to je velika sreća i ponos kompletne države. Što smo doživjeli sa ovom omladinom na ovom svjetskom prvenstvu, to je vratili se u život nekada. Toliko smo nam donijeli tu radost koja se neće nikad zaboraviti. Nek su živi, zdravi i da im da Bog zlatna krila. Pogledajte kako ja sam kroz te prošle godine koje su i rad i moj ostavio, čini mi se, dosta dobar trag kod mojih saradnika, prijatelja, muzičara, raznih institucija. Traže me, zovu me, gostujem, ali ne kao nekad, nema kao nekada traje turneja mjesec, dva dana, pa da od jedne turneje kupiš golfa. To više nema. Danas je ono, da se desi stadion dvorane i da hajmo ruke gore i to su par njih. A inače, tad smo mi radili malo je posla za sviju. Ja se ne žalim, meni je lijepo. Nije ona što ja ne bi to ni sad ni radio, ni bi to da ono idem da putem po mjesec, dva dana, da sam iz mjesta u mjesto. Zovu me i u Crnoj Gori, zovu me u Srbiji, zovu me u Sanđaku, zovu me i ovdje u Bosni. Evo sad smo bili fondacija Sevda, gore, Dobo, Jug, kako zovu, onaj, jako fino mjesto. Imali smo takav koncert, to bilo tako čena amatera, pjevaš, ja i Hasima smo bili gosti.
0: Uglavnom, sarađujete sa fondacijom Sevdah i sa svim ljudima koji njeguju.
1: Ja sarađujem sa svima. Evo ima tih raznih udruženja i ja kažem, ja sam spoljni saradnik. Nemojte me vezati ništa ekskluzivno, jer postoji moje udruženje staro i to udruženje poštujem, jezda sam ja iskoristio to svoje vrijeme, ali narod me hoće još, da. Glas me služi, sluh, pamćenje, da. Dakle, narod čuje i vjeruje.
0: Poruka za kraj.
1: Volite se ljudi, pazite se, obilazite se, slušajte dobru muziku, nemojte zamjeravati na sitnicama, slušajte BH Radio 1, velika glavna institucija ove države. I sretan sam kad čujem da mi se neko javi ovako od publike, bez obzira žena, čovjek, dijete. Osjećam ga kao dio sebe. I želim vašoj kući puno sreće, puno uspjeha i vama lično da se zahvali na pozivu što ste mi dali da učestvujem, da malo popričam. Časkamo malo o tim prošlim vremenima. Koja su bila nekad malo bolja, nekad lošija, ali za mene su bila zlatna vremena. I svako dobro želim. Sve najbolje.
0: Hvala na lijepim željama, a ja želim da budete zdravi prije svega,

nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo, od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo pod televizorsko

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sudbina nove željezare Zenica i danas će biti tema razgovora u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će se predstavnici federalne vlasti ponovo sastati s upravom kompanije i predstavnicima sindikata radnika. Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji

0: jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika željezare radi očuvanja integralne proizvodnje. Sagovornici će nastojati usaglasiti dalje aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno je iz Vlade Federacije. Čelnici MUP-a i Uprave policije Republike Srpske danas će se u istočnom Sarajevu sastati sa predstavnicima Uprave grada nakon što su dvije osobe ranjene u dvije odvojene pucnjave u istočnom Sarajevu usred dana na ulicama punim ljudi. Za napadačima se još traga, a sinoć je u istočnom Sarajevu uhapšen muškarac zbog sumnje da je pomagao jednom od napadača. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je javno šefove i članove kriminalnih grupa iz tog grada da se prestanu obračunavati na ulicama i ugrožavati i svoje i živote slučajnih prolaznika. Iran i Oman ostvarili su napredak u pregovorima o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, saopštili su regionalni zvaničnici. Prema nacrtu sporazuma, brodovi bi u Perzijski zaliv ulazili rutom pod Iranskom, a izlazili pravcem pod Omanskom kontrolom uz naplatu taksi. Konačan dogovor, prema navodima zvaničnika, zavisio bi od ukidanja američke blokade iranskih luka. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da je ostvaren određeni napredak, ali da konačan sporazum još nije postignut. U međuvremenu, teretni brod kod obale Omana prijavio je da ga je pogodio nepoznati projektil. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci i Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Danas nastavak razgovora predstavnika federalne vlade, uprave Nove željezare Zenica i sindikata o modelima stabilizacije rada u preduzeću. Čelnici MUP-a i uprave policije Republike Srpske danas u istočnom Sarajevu nakon dvije pucnjave u ovom gradu. Hrvatska slavi dan pobjede, branilaca i domovinske zahvalnosti u spomen na akciju Oluja. U Mrkonjić gradu obilježena godišnjica stradanja srpskog stanovništva u operaciji Oluja. Iran i Oman ostvarili napredak u pregovorima o otvaranju Ormuskog Moreuza. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova, urednik emisije je Dragana Papaz.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas nastavak razgovora predstavnika federalne vlade, uprave Nove željezare Zenica i sindikata o modelima stabilizacije rada u preduzeću.
0: Čelnici MUP-a i uprave policije Republike Srpske danas u istočnom Sarajevu, nakon dvije pucnjave u ovom gradu.
1: Hrvatska slavi dan pobjede branilaca i domovinske zahvalnosti u spomen na akciju Oluja. U Mrkonjić gradu obilježena godišnjica stradanja srpskog stanovništva u Oluji.
0: Iran i Oman ostvarili napredak u pregovorima o otvaranju Ormuzskog moreuza.
1: I danas u našoj zemlji sunčeće. Sudbina Nove željezare Zenica i danas će biti tema razgovora u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će se predstavnici federalne vlasti ponovo sastati s upravom kompanije i predstavnicima sindikata radnika.
0: Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika ovog preduzeća radi očuvanja integralne proizvodnje u željezari. Sagovornici će danas nastojati usaglasiti dalje aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno iz Vlade Federacije. Podsjetimo, sudske instance u Zenici nisu prihvatile prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave u kompaniji. Time je zaustavljen pokušaj federalnih vlasti da kroz poseban model preuzme kontrolu nad rješavanjem problema u željezari.
1: Čelnici MUP-a i uprave policije Republike Srpske danas će se u istočnom Sarajevu sastati sa predstavnicima uprave grada nakon što su dvije osobe ranjene u dvije odvojene pucnjave u istočnom Sarajevu usred dana na ulicama punim ljudi. Za napadačima se još traga, a u istočnom Sarajevu uhapšen je muškarac osumnjičen da je pomagao jednom od napadača. Sarajevska policija pronašla je na području Vogošće automobil za koji se sumnja da ga je koristio napadač za kojim se traga. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je javno šefove i članove kriminalnih grupa iz tog grada da se prestanu obračunavati na ulicama. Opširnije Mustafa Karahmet.
2: Najprometnije ulice Sarajeva i istočnog Sarajeva u posljednjih desetak dana bile su poprišta kriminalnih obračuna. Samo pukom srećom nije bilo žrtava među prolaznicima na Baščaršiji i u ulicama Spasovdanska i Hilandarska u istočnom Sarajevu. Akteri pucnjave su policiji odavno poznate osobe sklone kriminalu, a neki su i višestruko osuđivani kriminalci skloni mafijaškim likvidacijama. Vinovnici napada na Baščarši brzo su uhapšeni, ali napadači iz Pasovdanske i Hilandarske još su u bjekstvu. Njihove žrtve su također poznati članovi kriminalnih grupa. Policijska uprava Istočno Sarajevo objavila je potragu za Đorđem Štralom zbog sumnje da je iz vozila u pokretu pucao svog nekadašnjeg vozača i saradnika Kostu Pandurevića. Zbog interesa istrage nadležno tužilaštvo ne daje puno informacija. Sekretar okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Neven Kramer.
3: Dežurni tužilac preduzima sve mjere i radnje u cilju otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela, tako da u ovom momentu radi same istrage, ne možemo o više govoriti.
2: Pandurević je s prostrelnim ranama otpušten iz bolnice, ali se ljekari još bore za život Davora Dabića, žrtve napada u Hilandarskoj ulici. I on je blizak saradnik Darka Eleza, kuma i nekadašnjeg kompanjona Đorđa Štrala. Građani strahuju da bi ovo mogao biti samo početak mafijaških obračuna.
4: Boga mi ne osjećam, vjeruj mi, sva što se dešava, pucnja me, ubistva. Kad prvi mrak padne, biješ kuć, ali mi smo krivi sami, mi smo to birali.
5: Znam da je bilo neke pucnjave, ali osjećam se sumnjivo.
6: S obzirom na događaje, ne, ali sigurnost ne postoji apsolutno.
2: Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić tvrdi kako sigurnost građana nije ugrožena.
7: Ovaj grad je simbol bezbjednosti. U ovom gradu je prošle godine otuđeno jedno vozilo, ako pričamo o nekim krivičnim djelima. Stepen bezbjednosti je iz godine u godinu na većem nivou. Ja sam zbog toga zahvalan prije svega pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Međutim, ovaj grad neće trpjeti ovakve situacije na fin način, na normalan način, ako je to moguće. Pozivam ove ljude da se urazume, da prestanu, da pucaju na ulicama ovog grada.
2: Sociolog i politički analitičar Vladimir Vasić razumije strah građana, ali i računicu političara da ove slučajeve iskoriste u predizborne svrhe.
8: Poruka građanima treba da ide u pravcu da više slušaju saopštenja nadležnih MUP-ova nego li političara, bez obzira kog ranga bili, jer političari uvijek će davati izjave koje će ići u korist njima, a koje mogu vrlo lako da odstupaju od realnosti i stanje na terenu.
2: Vasić naglašava kako je sada najvažnije da sigurnosni aparat odradi svoj dio posla i spriječi eskalaciju mafijaških obračuna.
8: Najvažnije, opet kažem, da su institucije u svakom tom događaju adekvatno i blagovremeno reagovale i naravno nemoguće očekivati ni od policije ni bilo koga da predvidi takve događaje, ali da je očigledno narušena bezbednosna situacija jeste.
2: Nekoliko portala tvrdi, pozivajući se na izvore u OSI, da je Đorđe Štrale lociran i da je još u Bosni i Hercegovini. Također se tvrdi kako on pokušava dogovoriti predaju policiji Republike Srpske u zamjenu za garanciju sigurnosti njegove porodice, kojoj su upućene prijetnje smrću. Policija nije potvrdila da se pregovara sa Ždralom, a napadač na Dabića još nije ni identificiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Požar na lokaciji Pauč u opštini Kladanj još nije stavljen pod kontrolu, potvrđeno je za naš radio iz Federalne uprave civilne zaštite. Vatrogasci su cijelu noć proveli na terenu i bore se s vatrom. Trenutno nisu ugroženi stambeni objekti. Danas ističe rok Centralne izborne komisije za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacione mandate za oktobarske opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Inače, to je lista koju podnose politički subjekti s koje se dodjeljuje kompenzacioni mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Nakon što budu izvršene provjere, CIK će ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Hrvatska danas slavi Dan pobjede, branilaca i domovinske zahvalnosti povodom 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja. Centralna manifestacija održava se u Kninu, gdje je jutros odjeknula tradicionalna budnica. Ova godišnjica obilježava se na dan kada je 1995. godine Hrvatska vojska ušla u Knin, glavni grad tadašnje Republike Srpske Krajine. Oluja je započela 4. augusta, a do 7. je Hrvatska vojska oslobodila područja u Dalmaciji, Lici, Kordunu i Banovini, te ih vratila u sastav Republike Hrvatske. Srpsko stanovništvo u izbjegličkim kolonama napustilo je Hrvatsku. Operacija koju hrvatski državni vrh naziva simbolom hrvatske pobjede i slobode okupit će najviše državne zvaničnike, borce, porodice poginulih boraca i građane iz svih dijelova Hrvatske.
1: Dok se Oluja u Hrvatskoj slavi, u Republici Srpskoj i Srbiji, ona je sjećanje na prognane i ubijene Srbe. U organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije sinoć je u Mrkonjić gradu održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja. Oko 2000 srpskih civila ubijeno je u ovoj akciji, a oko 200.000 je protjerano. Tim povodom u Republici Srpskoj juče je bio dan žalosti. Govore patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg obilježavanja dana sjećanja Milorad Dodik.
9: Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mjestima da molitveno pomenemo postradale u strašnom progonu nad našim narodom, progonu sa vekovnih ognjišta nazvanom Oluja.
10: Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi. I mnogi od nas su to prihvatali i mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom posle toga učestvovali. Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, mako bio na drugoj strani.
11: Treba da znate da ovo nije običan datum i da ovo nije protokolarni dan na kome se mi okupljamo. Ovo je mjesto kada govorimo istinu.
0: Na lokalitetu Jame Hrastova Glavica kod Sanskog mosta danas će biti obilježena 34. godišnjica ubistva 124 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u prijedorskim logorima Omarska i Keraterm. Program organizuju Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez Udruženja logoraša Banja Luka i Udruženje logoraša Sanski most. Za ovaj zločin do danas niko nije procesuiran. Iran i Oman ostvarili su napredak u pregovorima o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, saopštili su regionalni zvaničnici. Prema nacrtu sporazuma, brodovi bi u Perzijski zaliv ulazili rutom pod iranskom, a izlazili pravcem pod omanskom kontrolom uz naplatu taksi. Konačni dogovor, prema navodima zvaničnika, zavisio bi od ukidanja američke blokade iranskih luka. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da je ostvaren određeni napredak, ali da konačan sporazum još nije postignut. U međuvremenu, teretni brod kod obale Omana prijavio je da ga je pogodio nepoznati projektil.
1: Istovremeno, Izrael i Liban u Rimu vode trodnevne pregovore. Cilj je sprovođenje sporazuma dogovorenog u junu, koji podrazumijeva povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbollah, koji podržava Iran. Reporter Associated Pressa Trisha Thomas.
12: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbollah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijeg sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbollaha i još uvijek su stotine tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u južnom Libanonu.
1: U međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 13 ljudi, a oko 40 osoba je povrijeđeno. U napadu ukrajinskim dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt Peterburga. Istovremeno, Ujedinjene nacije upozorile su da Rusija gađa civilnu infrastrukturu u Ukrajini, govori zamjenik portparola generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Farhan Haq.
13: U napadima velikih razmjera na urbana područja i na liniji fronta poginuli su i povrijeđeni mnogi civili, a pričinjena je velika šteta na civilnoj infrastrukturi. U napadu na Kijev 1. augusta poginulo je najmanje 9 osoba, dok je više od 30 povrijeđeno. Teško su pogođeni regije Herson, Zaporožje, Dnjipro, Donjeck, Mikolajiv, Odesa i Sumi. Ovo su informacije koje nadležni organi prenose našim kolegama na terenu.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje isplata uvećanih penzija za juli. Najniže penzije bit će povećane za 3,5% u skladu sa odlukom o akontacionom usklađivanju. Nakon ovog povećanja najniža penzija za one koji su to pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosit će 690 maraka. Zagarantovana penzija iznosit će 823, a najviša 3450 maraka. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. primjenjuju se novi zakonski obračuni prema dužini penzionog staža.
1: Ne čuju se više kombajni na žitnim poljima Semberije, Posavine i Ljevča. Žetva je završena prije otprilike mjesec. Kvalitet i količina požnjevenog hljebnog žita su dobri, ali je ratarima za kilogram pšenice umjesto očekivanih 40 feninga ponuđeno od 32 do 35 feninga. Za ovakvo stanje poljoprivredni proizvođači optužuju uvozne lobije koji pšenicu nisu prestajali uvoziti ni za vrijeme žetve. Više će Radmila Grubiša.
14: Nakon nekoliko sušnih godina u kojima je kukuruz potpuno podbacio, domaći ratari posijali su jesenas više pšenice nadajući se dobrom rodu i dobroj otkupnoj cijeni. Semberac Stevan Perković, koji je na 35 hektara imao iznad prosječan prinos pšenice od oko 8 tona, prodaće, kaže, samo dio ovogodišnjeg roda kako bi pokrio troškove proizvodnje.
15: Cijena je izuzetno malena, stvarno da se razumijemo. 30-32 feninga je premalo i iskreno ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
14: I ove godine ista slika, pšenica iz uvoza stizala je u Bosnu i Hercegovinu i u vrijeme žetve.
15: Nas ubiju ovdje uvoz i najgore je po meni što mlinari uvoze u toku žetve. Po meni trebalo bi to da se obustavi na nekih mjesec, dva, dok se ne otkupi sva naša pšenica po nekoj korektnijoj cijeni, nego da obaraju našu cijenu uvozom, ali to je tako, ne možemo protiv toga.
14: I u odjeljenju za poljoprivredu grada Bijeljine također smatraju da je prekomjerni uvoz razlog niske otkupne cijene pšenice. Šef odjeljenja Sreten Vučković.
16: Na Čikaškoj berzi tona pšenice je 258 dolara, znači to je negdje oko 500 maraka po toni. Onda možete samo da zamislite koliko će mlinoprerađivači i otkupljivači zaraditi na onom poljoprivrednom proizvođaču.
14: A da je koštalo, koštalo je. Ratar iz Stolice kod Orašja, Marko Nedić.
17: Svi repromaterijali, gorivo i sve, ošlo je 150-200%. Žalosno je. Jedna kugla sladoleda 6 kila žita.
14: Predsjednik udruženja sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić ističe da je Dara mjeru prevršila.
18: Mislim da je ovo jedan apsurd i da se danas bavi poljoprivredom je stvarno ponižavajuća okolnost. Nećemo prećutati nikome više, ovaj sistem je da kazao.
14: Razočarani otkupnim cijenama hljebnog žita, ratari ističu kako će jesenas smanjiti površine pod pšenicom, te da samo pravedne i realne otkupne cijene koje pokrivaju trud i ulaganja mogu osigurati opstanak porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja nas hrane decenijama. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Toplotni talas u Bosni i Hercegovini ne jenjava i narednih 7 do 10 dana očekuje se nastavak veoma toplog vremena bez značajnijeg pada temperature. Ozbiljnije osvježenje moglo bi uslijediti tek krajem mjeseca. Slušamo meteorologa Nedima Sladića.
19: I narednih 10 dana na području Bosne i Hercegovine očekuju se vrijednosti koje će biti iznad uobičajenih za prvu polovinu augusta mjeseca, tako da mi smo faktički već u toplotnom valu koji će se nastaviti u narednom periodu, ali će blago oslabiti svojim intenzitetom oko 8. augusta. Kako stvari budu stajale, najvjerovatnije na pravo zahlađenje ćemo morati sačekati kraj augusta, početak septembra, ali kažem, sve je još uvijek na dugom štapu i promjene su itekako moguće. Za sada, na kratkoročnom prognozu materijalu, nemamo naznaka za neke bitnije padavine, niti imamo naznaka za neko jače zahlađenje. Kada govorimo već o padavinama, blago će se atmosfera destabilizovati potkraj radne sedmice, bit će tu nešto malo više vlažnog zraka u višim slojima atmosfere, što najprije planinskim i predplaninskim područjima može usloviti kakav prolazan, izolovan pljusak kiše, ali više od toga je u ovom trenutku gotovo ne treba očekivati.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci i Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 24 stepena.
0: I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na prelazu Gradiška, Gornji Varoš, duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Danas nastavak razgovora predstavnika federalne vlade, uprave Nove željezare Zenice i sindikata o modelima stabilizacije rada u preduzeću.
0: Čelnici MUP-a i uprave policije Republike Srpske danas u istočnom Sarajevu, nakon dvije pucnjave u ovom gradu.
1: Hrvatska slavi dan pobjede branilaca i domovinske zahvalnosti u spomen na akciju Oluja. U Mrkonjić gradu obilježena godišnjica stradanja srpskog stanovništva u Oluji.
0: Iran i Oman ostvarili napredak u pregovorima o otvaranju Ormuskog Moreuza. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević. Speaker Aida Krejhić. Urednik emisije Dragana Papaz.
20: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
21: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
22: Odigrane su prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona upisala su polovičan rezultat. Crvena zvezda je na gostovanju u Mađarskoj poražena od izraelskog sastava Hapoel Berševa sa 1-0 golom Zahi Ahmeda posle katastrofalne greške odbrane Beograđana. Zagrebački Dinamo je na Maksimiru dočekao litvanskog prvaka Kauno, te slavio sa visokih 5-0 i praktično zakoračio ka play-offu gdje bi igrao protiv norveškog Vikinga. Prednost u oči revanša ostvarili su Ararat protiv Celja kao i Slovan Bratislava kod Mjalbija. Prošlogodišnja senzacija Lige šampiona norveški Bode Glimt igrao je 3-3 u Belgiji sa Royal Unionom, a pravdu na meču dijelio je naš najbolji arbitar Irfan Peljto. Izdvajamo i pobjedu Praške Sparte nad Lyonom 2-1. Večeras igraju Arhus Sabah i Fenerbahče Šturm. U Ligi Evrope Šamrok je nadigrao Ignatiju sa 3-1, dok su Larn i Iberija odigrali 0-0. Večeras igraju Ferencvaroš i Gornik. Jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA kupovima je ekipa Borca. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinović izađu kao pobjednici iz ovog momeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA prije eventualnog play-offa, gdje bi se sastali sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između Tuna i Vikingura. Crveno-plavi će morati eliminisati Vitebsk. Prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, a revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj. Paralelno sa borbom na evropskom takmičarskom polju, Borac već u nedjelju počinje pohod ka odbrani titule u domaćem šampionatu. Vikend ispred nas donosi prve utakmice nove sezone fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine, a uz derbi na gradskom stadionu gdje će

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Osam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U ruskom napadu balističkim projektilima i dronovima na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a oko 50 je povrijeđeno. Tokom noći vlasti su izvijestile o požarima koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima. Spasilačke akcije na terenu još traju. Ovaj napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon prethodnog velikog ruskog udara balističkim projektilima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 9 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Ormuzski moreuz koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je prethodno da je postignut napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom, koji tvrde da kontrolišu vitalni plovni put za transport nafte u tom regionu, ali da nije postignut konačan sporazum o moreuzu. Najmanje 1700 ljudi je evakuisano iz područja u blizini kratera vulkana Fuego u Guatemali zbog snažne erupcije. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Nadležne službe upozorile su da vulkan prolazi kroz jednu od najkritičnijih eksplozivnih faza, ispuštajući rijeke blata, užareno kamenja, plina i pepela. Fuego je najaktivniji vulkan u Srednjoj Americi.

0: Stotine ljudi okupile su se u sjevernom marokanskom gradu Fnideku u blizini granice sa španskom enklavom Seutom, tražeći informacije o članovima porodica i prijateljima koji su nestali nakon masovnog prelaska granice. Desetine osoba još se vode kao nestale, dok je prema podacima lokalnih zvaničnika u Seuti poginulo najmanje 88, a u Maroku 11 osoba. Oko 72.000 ljudi prešlo je krajem prošle sedmice iz Maroka u Seutu. Oko 70.000 njih se vratilo u Maroko, dok ih je približno 2.000 ostalo u Seuti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 22, Brčkom 23, Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni i danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: Osam sati i 4 minute, dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio. Nakon vijesti u 8 sati već smo vam obećali i jučer, a tako će biti nadam se i narednih dana, da do 10 sati pratite aktuelne priče, a mi smo uvijek evo spremni da, rekla bih, žargonski pročačkamo svaki kutak Bosne i Hercegovine i pronađemo ono što je interesantno za vas. Evo što vas između ostalog očekuje. Idemo do Brčko distrikta, jer u ovom dijelu Bosne i Hercegovine počinje dvodnevni forum Brčanske dijaspore Globalno iskustvo za lokalni razvoj. Skoknut ćemo i do Kalinovika, zato što je ova lokalna zajednica domaćin po šesti put vrlo važne manifestacije Dan organske proizvodnje u Republici Srpskoj. Između ostalog idemo i ka jugu, pratimo program Međunarodnog muzičkog festivala Music and More Summer Fest. Sve to traje počevši od danas do 13. augusta, a vjerujemo da ćemo vas, kada budemo plasirali ovu priču, i nagovoriti da posjetite jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini, a to je Trebinje. Nije to sve, naravno, donosimo mnoštvo praktičnih informacija, govorimo o tome zašto koristiti racionalno vodu. Između ostalog govorimo i o ovom toplotnom talasu koji je, kažu meteorolozi, planira, rekla bih uslovno rečeno, do 10. augusta, a između ostalog informišemo vas i o nekim rekonstrukcijama kada su u pitanju ceste širom Bosne i Hercegovine. Između ostalog govorimo i o povećanju koncentracije polena u zraku, što zahtjeva dodatni oprez za sve one koji imaju problema sa alergenima u narednom periodu. I sve to nekako ćemo zaokružiti uz dobro raspoloženje, dobru pjesmu, a društvo će vam praviti Faris Račević, Vanja Jelić i Bojana Kostić. Kažu lutajuća srca, još malo, pa hajdemo da slušamo.

0: Evo, čuli smo jedan dobri stari hit Lutajuća srca i pjesmu Još malo. 8 sati i 10 minuta. Na početku našeg druženja obradovat ćemo sve korisnike penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Danas počinje isplata penzija za mjesec juli. Korisnicima za ove penzije bit će isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, a koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 690,10 konvertibilnih maraka, zajamčena 823,59 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3450,47 konvertibilnih maraka. Svakako danas svi naši dragi slušatelji penzioneri mogu dočekati poštare koji će donijeti njihove penzije na kućna vrata i naravno mogu posjetiti banke putem kojih primaju svoje penzije. Eto, to je lijepa vijest za naše drage penzionere i želimo da penzije budu što u većem iznosu u narednom periodu. A sada ćemo mi put Brčko distrikta s razlogom, jer Brčko distrikt Bosne i Hercegovine bit će u naredna dva dana domaćin foruma Brčanske dijaspore pod nazivom Globalno iskustvo za lokalni razvoj. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti gospodinu Miroslavu Geljiću, šefu Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Gospodine Geljiću, sad zvanično dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao i srdačan pozdrav svima na vaše grad i odjeljem naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam što ste uz nas. Kako nam je jutro su u Brčkom? Vjerujem visoke temperature, počelo je.
1: Pa je, mislim da je već negdje na 27, kako vidim tamo negdje na distu i na graničnom prijelazu. I već se to lagano temperature podižu, inače vama je poznato ili da je ovaj naš dio Bosne i Hercegovine uvijek negdje pariramo Mostaru, tako s temperaturama, ne baš kao Mostar, ali negdje
0: ali blizu. Da, blizu. Ali vi ste to već navikli, nalazite načine da se osvježite sigurno.
1: Naravno.
0: Evo, lijepa je vijest da će danas i sutra Brčko distrikt biti domaćin zaista jednog značajnog skupa koji će okupiti zaista relevantne predstavnike dijaspore, poslovne zajednice, institucija i sve one koji su važni za forum Brčanske dijaspore. Ovo je po treći put da se realizuje ovakav skup, pa da malo pojasnimo kako je to sve krenulo i zašto je bitan ovaj forum?
1: Ovako, dakle, to je krenulo sa donošenjem strategije razvoja suradnje sa iseljeništvom, koja je već jedna istekla, hajde tako da kažemo, i mi smo donijeli novu strategiju za period 25-29 godina na kojoj smo radili sami u Brčko distriktu. I tako je to i krenulo, dakle, kroz strategiju počeli smo provoditi mjere i jedna od mjera upravo bila da se organizira forum Brčanske dijaspore u Brčko distriktu. Ove godine je to po treći puta. Mi se nadamo i uspješno i da će to zaista ostati za budućnost, jer svake godine je sve veći odziv ljudi iz iseljeništva i nas to izuzetno veseli da to ne bude samo na kontaktima, nego da se ljudi zaista uključuju i da što više dolaze u našu Bosnu i Hercegovinu.
0: Gospodine Geljiću, evo, protekla dva, šta su pokazala? Jer praktično forum je usmjeren ne samo, rekli ste malo čas, evo, da sve ostane na priči, nego na nekim konkretnim dijelima. Želite pokrenuti investicije, partnerstva, inovacije, promocije uspješnih poslovnih priča. Je li možemo, evo, nešto izdvojiti posebno da su ova protekla dva donijela rezultate?
1: Pa svakako ono što je, mogu napomenuti, potpisano je dosta sporazuma, dosta memoranduma s raznoraznim udruženjima, agencijama, a isto tako i ono što sam malo čas rekao, dobra je stvar što su se ljudi sami počeli javljati. Dakle, dobilo je to jednu pozitivnu, jednu težinu svoju je dobilo i vidimo kako je to propraćeno na društvenim mrežama, tako da vidimo da se ljudi zaista zanimaju za dolazak u Brčko, za povratak i ono što su dobri rezultati, ne naravno naše strategije, ali vidimo da dosta ljudi se počelo vraćati iz inostranstva, evo tako ću reći, ne samo iz dijaspore. Ima dosta interesanata, već je nekoliko firmi otvoreno, Brčko zaista daje dobre benefite kada je u pitanju otvaranje firmi u Brčko distriktu. I tako da mi smo prezadovoljni za sada u ovom momentu, naravno treba još uvijek dosta toga raditi i ja sam pozivao i ostale odjele i institucije Brčko distrikta već nekoliko puta da se uključe malo više, a danas ćemo razgovarati na tu temu i sa predsjednikom Skupštine Brčko distrikta gdje ćemo dati jednu inicijativu da se formira jedno tijelo skupštinsko povjerenstvo za praćenje i realizaciju same strategije kako bi imali što više samih aktivnosti da se što više realizira.
0: E sad ono što je važno napomenuti, gospodine Geljiću, ova dva dana koja su pred nama su prilika za povezivanje, naravno, ali evo to su i nove prilike za razvoj. Možemo li nešto posebno izdvojiti? Šta je fokus ovogodišnjeg foruma i da li znate već koliko učesnika vam dolazi?
1: Ja trenutno nemam zaista informaciju koliko je ljudi, znam da se prijavilo dosta ljudi. Učesnici na forumu su predstavnici svakako institucija Brčko distrikta, uspješni privrednici, stručnjaci iz iseljeništva, povratnici koji su pokrenuli vlastite poslovne projekte, predstavnici razvojnih institucija, nevladin sektor, organizacije mladih, predstavnici međunarodnih organizacija, da zaboravio sam na komentu uključujući i IOM koji je svake godine sa nama. Dakle, tu su teme investicijske mogućnosti, poslovni ambijent Brčko distrikta, upravo ono što sam rekao, gdje Brčko distrikt zaista nudi dobre benefite, sama iskustva povratnika i investitora. Ono što je nama bitno je posebno akcenat, ja uvijek stavljam na transfer znanja i stručnih iskustava kada su u pitanju naši ljudi koji su u dijaspori. I svakako neki novi modeli suradnje između institucija, privrede i dijaspore. Na tome uvijek radimo, pokušavamo osluhnuti što je to zaista što bi oni željeli možda promijeniti, a da bi se to moglo ovdje promijeniti kroz naše zakonske regulative i slično.
0: Da, da, već dobro znamo godinama koliko je zaista važna podrška dijaspore Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da program uključuje osim panel diskusija i neke prezentacije, networking aktivnosti, ali čini mi se i gdje je radno, mora malo biti paradno, je li tako, poslovno druženje?
1: Tako je, tako je. Dva dana, dakle, bit će program koncipiran i osmišljen je upravo tako kako ste rekli. Nakon toga odabrana su dva lijepa, da je promoviram sada, objekta gdje će to biti na kraju druženje. Jedan dan će biti ručak, sutra dan večera na predivnoj našoj Savi gdje će imati prigodu lijepo sjediti u ove tople dane i da to uvijek na neki način osmislimo jednu novu priču, da budu svi onako sretni, zadovoljni i veseli, da ne bude to samo sjedenje. Puno više se posla uvijek napravi tamo gdje okruženje, da ne kažem, ali mogu slobodno reći kafansko. Više se tu ljudi opuste. Tako je, tako uvijek je to nekako, puno više toga izrodi se tamo.
0: Da. I evo za kraj, gospodine Geljiću, da li je možda moguće za svi oni koji su zainteresovani da vas prati, da vam se pridruže, evo da li je otvoreno nešto za javnost i u kom trenutku, ako jeste, vam se može neko priključiti?
1: Svakako, događaj jeste u Brčkom, dakle na Europskom univerzitetu, svi oni koji su zainteresirani mogu se priključiti, mogu doći, bit će to na nekim YouTube kanalima i medijski će biti svakako propraćeno, evo, na neki način sa strane vaše i ovdje sve lokalne radio i televizije stanice će svakako prenositi ovaj naš događaj.
0: Da, a evo, čuli su nas ovoga prijepodneva širom Bosne i Hercegovine. Vama hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Želimo uspješnu realizaciju i ovogodišnjeg foruma i evo još jednom da podsjetimo, 10 sati startate, ili tako, u prostoru Evropskog univerziteta.
1: 10 sati startamo i
0: svi su dobrodošli, tako je, tako je. Hvala vam puno još jednom, sretno i družimo se ponovo prvom prilikom na valovima Radija Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam, svako dobro, lijepi pozdrav.
0: Također, Miroslav Geljić, šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Uživali smo uz Masima i Nenu Belana, zar više nema nas? Ima, ima i takako ima, ovo je otvoreni studio, sa vama smo do 10 sati. A toplotni talas u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, bit će ovako intenzivan do 10. augusta uz temperature zraka i do 42 stepena Celzijusova, pa naravno sve građane pozivamo na oprez. Već dobro znate da je izdato upozorenje na vrhunac toplotnog talasa i očekuje se i dalji porast temperature, vrlo toplo vrijeme. Do četvrtka 6. augusta očekuju se temperature do 42 stepena, a od petka pa do ponedjeljka prognozirana je maksimalna temperatura vazduha od 32 do 39 stepeni Celzijusovih. Naravno, sve promjene o tome informišemo ukoliko se dese, ali još jednom evo pozivamo sve vas koji nas u ovom trenutku slušate da budete što oprezni, da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da se što više hidrirate, koristite naravno tekućinu i da se zaštitite adekvatno prema preporukama ljekara. A nažalost, visoke temperature dovode i do požara. Požar na lokaciji Pauč u opštini Kladanj još nije stavljen pod kontrolu, potvrdili su za naš radio iz Federalne uprave civilne zaštite. Vatrogasci su cijelu noć proveli na terenu i bore se sa vatrom. Trenutno nisu ugroženi stambeni objekti, a svakako nove informacije čim pristignu to i plasiramo u našem programu. Vrijedni vatrogasci su zaista širom Bosne i Hercegovine, ali je vijest da će danas u istočnom Sarajevu biti uručena vatrogasno-spasilačka oprema za Foču i Čelinac, poručili su iz Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Ova aktivnost je dio procesa opremanja vatrogasno-spasilačkih jedinica u Republici Srpskoj i to će se nastaviti u skladu sa projektima opremanja i obuke. Također istaknuto je da je plan utroška i raspodjela sredstava za obuku i opremanje teritorijalnih vatrogasno-spasilačkih jedinica za prošlu godinu sačinjen zajedno sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, a današnje uručenje je planirano u 12 sati u sjedištu Republičke uprave civilne zaštite.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Baš tako govorimo o vremenu. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano, temperatura izmjerena u 8 sati, Sokolac bilježi 14 stepeni, Bjelašnica 16, Bugojno Ivan Sedlo 18, Livno Sanski most Sarajevo 19, Banja Luka 20, Tuzla Zenica Zvornik 21, Bihać 22, Trebinje 24, u Mostaru 27 stepeni Celzijusovih. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. U poslje podnevnim satima očekuje nas poneki lokalni pljusak koji je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen. A sigurno visoke temperature otežavaju i vožnju, svakako apelujemo da uvijek budete što oprezni, a kako je stanje na cestama dobit ćemo informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa nama je ovog prijepodneva Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnoj cesti Živjenice-Tojšići u blizini Tuzlanskog aerodroma. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kum, Zupci i Deleuša. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama,

0: ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžići, Donja Grkarica danas bi trebali početi sanacioni radovi zbog kojih će vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima, a mogu to uraditi putem naše web stranice biham.ba ili nas pozvati putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Naše želje su iste, hvala lijepo. Bila je to Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. A evo, malo ste čuli da zaista su preporuke za sve vozače da zbog visokih dnevnih temperatura se izbjegava vožnja na duže relacije tokom dana, ukoliko se putuje da se prave i pauze. Temperatura visoka prouzrokuje i druge dodatne probleme. Između ostalog, evo, još jedna servisna informacija iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Sarajevo obavijestili su građane da bi u narednom periodu moglo doći do poremećaja u vodosnabdijevanju u više sarajevskih naselja. Razlog je pad pritiska i povremene prekide u isporuci vode zbog smanjene isporuke pitke vode od strane preduzeća Vodovod i kanalizacija AD Pale. Problemi sa vodosnabdijevanjem mogli bi pogoditi stanovnike naselja i ulica, uglavnom na visinskim područjima općine Stari Grad i dijelovima centra. Naravno, iz Vodovoda i kanalizacije Sarajevo napominju da se održavanje stabilnosti potisnog sistema i punjenje rezervoara trenutno vrši u skladu sa raspoloživim količinama vode i naravno da će ekipe iz ovog preduzeća svakako pružiti pomoć ekipama na Palama pri otklanjanju kvarova kako bi se u što kraćem roku stvorili uslovi za normalizaciju isporuke pitke vode. Kada govorimo o potrošnji vode, i u distriktu Brčko je pojačana kontrola zbog neracionalne potrošnje vode. Inspekcijske službe i ekipe preduzeća Komunalno Brčko započele su zajedničku akciju pojačane kontrole provođenjem odluke o racionalnom korištenju vode, a kontrole će se provoditi kontinuirano i svim građanima koji budu kršili ovu odluku bit će izdavani prekršajni nalozi. Svakako iz Komunalnog Brčko poručuju da budete svakako savjesni, da mislite i na druge, a ne samo na sebe kada je u pitanju korištenje vode u distriktu Brčko. 8:35, u nastavku lijepa pjesma za dobro raspoloženje. Ovo je Otvoreni studio BH Radio 1.

0: Evo, posebno smo uz pjesmu Indeksa pozdravili sve Sonje širom Bosne i Hercegovine, ali naravno lijepe pozdrave upućujemo ama baš svakom koje je ovom trenutku uz nas. A mi ćemo u nastavku našeg druženja posjetiti Kalinovik s razlogom, jer će Kalinovik danas po šesti put biti domaćin jedne zaista značajne manifestacije, odnosno događaja, i to Dan organske proizvodnje Republike Srpske se realizuje u Kalinoviku. O tome ćemo govoriti u nastavku sa našim gostom. Sa nama je gospodin Grujica Vico, predsjednik Skupštine poljoprivredne zadruge Gvozno. Profesore Vico, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam, bolje vas našao, pozdravam vas i vaše slušalce.
0: Evo, drago mi da se družimo, jer zaista želimo uvijek promovisati organsko, domaće, lokalno, da što manje pričamo o uvozu, da podržavamo, rekla bih, sve domaće proizvođače, a vjerujem da ste vi saglasni sa tom konstatacijom.
1: Da, da, svakako, hvala vam i na prilici da evo malo i porazgovaramo baš na tu temu, na temu organske proizvodnje, proizvodnje zdrave hrane, i da upoznamo što veći broj slušalaca sa nekakvim aktualnim stvarima koje se dešavaju na tome polju.
0: Tako je. Poljoprivredna zadruga Gvozno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas u Kalinoviku organizuje šesti dan organske proizvodnje Republike Srpske. Što podrazumijeva ova manifestacija? Pretpostavljam da vam dolazi veliki broj proizvođača koji su se okušali u tom organskom sektoru.
1: Da, upravo tako, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, ali i uz snažnu podršku Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, FAO organizacije, koja upravo i realizuje jedan projekat u Bosni i Hercegovini koji se tiče organske proizvodnje i agroturizma. Danas se, kao što ste rekli, organizuje šesti dan organske proizvodnje upravo na lokaciji Gvozno polje. Gvozno polje je lokacija gdje je poljoprivredna zadruga Gvozno realizuje svoju stočarsku i biljnu proizvodnju. To je jedno kraško polje ispod planine Treskavice koje se nalazi na 1320-30 metara nadmorske visine, i smatram da je to jedna izuzetna lokacija upravo da se priča o ovim temama, kao što smo pomenuli, temama organske proizvodnje i temama za proizvodnje zdrave hrane i temama agroturizma. Ja kada pričam o ovim stvarima nekako isti kontekst stavljam i brdsko-planinska područja, pogotovo planinska područja, zdravu hranu, turizam, agroturizam, što je sada jako sve aktuelnije i aktuelnije, i naravno organsku proizvodnju, jer organska proizvodnja je u stvari proizvodnja zdrave hrane, ali što bi naš narod rekao, po znacima navoda, sa papirima, sa certifikatom. I još želim da kažem da je, što se tiče samog domaćina današnje manifestacije, poljoprivredna zadruga Gvozno, poljoprivredna zadruga je jedna od prve dvije farme u Bosni i Hercegovini, stočarske farme, koja je ušla u sistem organske proizvodnje. To je bilo 2019. godine, znači jedna od prve dvije farme u Bosni i Hercegovini stočarske u sistemu organske proizvodnje, tako da već imamo evo skoro sedmogodišnje iskustvo u tom vidu proizvodnje.
0: Evo sad kada govorimo o samoj manifestaciji, imate li podatak ko se to predstavlja, koji su to sektori kada govorimo o organskoj proizvodnji?
1: Pa praksa je u prethodnih, već smo rekli da je to šesti dan organske proizvodnje, praksa je kroz prethodne manifestacije da se to organizuje u različitim područjima, u različitim agroekološkim uslovima. Znači, to je bilo i u ravničkom dijelu, ali evo ovo je prvi put da se organizuje, pa možemo slobodno reći, u planinskom dijelu. Planinsko područje je nešto što je jako bitno. Tu se, što se tiče konkretno današnje manifestacije, je veći broj učesnika i proizvođača i institucija različitih, koje institucija javne uprave, institucija koje se bave poljoprivredom sa različitih aspekata, zatim
0: možda potencijalnih ili tako organskih proizvođača
1: i postojećih, postojećih organskih proizvođača i tako dalje. Kao što sam već rekao, to je jednim dijelom i u sklopu projekta FAO organizacije, tako da će na današnjoj manifestaciji biti održana i određena predavanja. Upravo ja ću govoriti malo o specifičnosti

0: problema proizvodnje u organske proizvodnje u brdsko-planinskom području. Možda ste vidjeli da sam par puta ponovio ovaj termin brdsko-planinsko područje, jer za njega smatram da je jako bitno, jer ako pogledate kartu...
1: A možda je zanemareno.
0: Bilo ko slušala kako pogleda kartu, pogotovo oni stariji, ako se sjete Atlasa, svjetlo Sarajevo, pa pogledaju kartu Bosne i Hercegovine, vidjet će da je centralni dio Bosne i Hercegovine, brdsko-planinsko područje, najveći dio, i to je ono gdje, što je u stvari nama resurs. Mi smo to bili zapostavili jedno vrijeme, ja se tako volim našaliti, u stvari i zbilja je to, u određenom momentu mi smo mislili da u brdsko-planinskom području da je Bog dao samo da raste balvan i srndač, znači šumarstvo i lovstvo, ali evo i sama današnja manifestacija pokazuje da se ipak opet, da postoji tu nekakvi pozitivni pomaci, da se može, ima prostora i za optimizam i da se može uspostaviti jedna uspješna poljoprivredna proizvodnja i na tim nadmorskim visinama, ponovit ću, 1320 metara, 30 je gvozdno polje, znači to su nadmorske visine, okolnosti, agroekološki uslovi koje nose niz specifičnosti, niz problema, ali naravno sa jednom dosljednim, upornim radom, pa ako hoćete i znanjem, može se uspostaviti u tim agroekološkim uslovima jedna fina i održiva poljoprivredna proizvodnja.
1: Da, i da se unaprijedi sve više razvoj te govedarske proizvodnje u tom brdsko-planinskom području, a vi ćete svakako kroz taj edukativni program imati što reći, jer ste ujedno i redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i apsolutno vjerujem da imate u malom prstu upravo svu tu problematiku, a proizvođači evo na terenu bi trebali primijeniti neke ili tako postulate koji će se iznijeti. Ono što je bitno, mislim, čini mi se da u proteklim godinama svi smo nekako sve više osviješteni da koristimo organsko, domaće, lokalno, provjereno i tako dalje. Međutim, treba li se još na tome raditi? I kako znati šta je zaista sve ovo što sam nabrojala istinito da je domaće, organsko?
0: Jako lijepo pitanje. Pitanje koje bi tražilo jedan jako dug odgovor, ali evo pokušat ću u kratkim crtama da neka svoja razmišljanja. Evo, kao što sam rekao, mi smo jedna od prve dvije stočarske farme 2019. je to bilo prije nekih, evo, skoro 7 godina. Međutim, danas ako pogledate statistiku, danas imamo preko skoro 100 stočarskih farmi u Bosni i Hercegovini koje su u sistemu organske proizvodnje. Jer zašto? Na ovim brdsko-planinskim područjima sama proizvodna praksa, jer to je niskointenzivna poljoprivredna proizvodnja, proizvodna praksa je bliska principima i pravilima organske proizvodnje. Međutim, u posljednjih par godina malo je urađeno na uključivanju, omasovljenju sa aspekta proizvodnje i tu postoje neki pomaci i tako dalje, ali moje mišljenje da naredni korak je da malo školujemo tržište, po znacima navoda, školujemo tržište, jer tržišni potencijal postoji u Bosni i Hercegovini. Ja vrlo često kada držim predavanja o ovome, ja nađem na elix.ba, koliko je vozila koja se prodaju po 400-500 hiljada maraka. Znači, tržište imamo, sredstava ima ljudi koji su osvješćeni, međutim, to treba da se uveže proizvodnja i tržište i da tačno oni koji znaju, koji žele da kupe organsko, da oni znaju da je to organsko. A kako će znati? Znači će tako što postoji logo, što postoji certifikat i od onoga proizvođača koji je u sistemu, on je podložan naravno i inspekcijama, dodatnim inspekcijama i tako dalje. I onda taj logo garantuje da je to što potrošač kupi, da je to zdravo, da je to proizvedeno u skladu sa principima organske proizvodnje. Nije to jednostavan proces, postoji tu jako puno aspekata i dimenzija, postoji jako puno, rekao bih, stakeholdera koji učestvuju u tome, ali evo, pomaci u posljednjih nekoliko godine, pomaci postoje. Moram reći da Evropa je već, evo, samo ako imamo vremena, Evropska unija, onako uvijek gledamo ka tim razvijenim zemljama, što je možda i dobro. Oni su prije nekih 30-40 godina imali jako intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i oni su se sada već unazad možda 15-20 godina već se vraćaju organskoj proizvodnji, vraćaju se održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, smanjuju upotrebu inputa i tako dalje. Baš prije 10-15 dana bio sam u jednoj studijskoj posjeti u Austriji, u Gornjoj Austriji. Austrija je jedna od zemalja u Evropskoj uniji sa najvećim procentom organske proizvodnje, oko od

0: 27-28% poljoprivrednog zemljišta je njima certifikovano kao organsko. Znači oni već imaju tu svijest, zato jer su prošli kompletan put, možda je to sada nama dobro, jer ne moramo ići sa nekom intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom.
1: Ili ići na novo, možemo kopirati.
0: Nismo toliko uništili zemljište, naravno, imamo njihova negativna iskustva, hajde da učimo iz tuđih grešaka.
1: Ali i pozitivna, imamo, je li tako, da možemo kopirati?
0: I pozitivna, naravno. Ali

0: kažem da je centralno područje Bosne i Hercegovine, brdsko-planinsko područje, izuzetno za takav vid proizvodnje. To mi imamo, mi nismo svjesni šta tu imamo, kako očuvane resurse. Evo dat ću vam samo jedan primjer. Na teritoriji iz kompletne opštine Karlovik, ako pogledate na karti, vidjet ćete da je to jako velika opština sa ogromnim poljoprivrednim resursima, ali naravno nema stanovnika, znamo svi, to se depopulacija. Imate samo jednu univerzalnu atarsku prskalicu koja nije u funkciji. Znači, nema, skoro da nema upotrebe pesticida, nevjerovatno koliko smo očuvani u tom pogledu, ali opet sa druge strane veliki je izazov da iskoristimo to, da to stavimo u funkciju, da to eksploatišemo na najbolji mogući način. E upravo i ovo danas i kompletan ovaj projekat i ova današnja manifestacija je u tom cilju, teži ka tome da se popularizuje organska i proizvodnja, ali i opet kažem i potrošnja. Jer nije
1: sve
0: nama
1: na korist svakako i potrošača, ali i proizvođača, apsolutno.
0: Upravo tako. Da. Upravo
1: profesore Vico, evo, s obzirom na činjenicu da nam vrijeme ističe, još da kažemo za sve one koji bi željeli saznati više, koji bi evo bili potencijalni organski proizvođači, da vam se pridruže danas od 12 sati, pretpostavljam da ste na lokaciji poljoprivredne zadruge Gvozno, je li tako?
0: Jeste lokacija, preciznije lokacija Gvozno polje. Naravno postoji na karti, danas je sve na internetu, postoji i precizna lokacija i poljoprivredne zadruge.
1: I svi su dobro došli.
0: Naravno, svi su dobro došli i mi smo kao domaćini i pripremili i rekao bih taj radni i paradni dio, ali u svakom slučaju lijepo je da dođu, da vide i kako je to područje. Koliko je to je zaista jedan melem i za dušu i za tijelo. I moram, molim vas još ovo, jako je bitno da kažem, gore radeći za ovih 12 godina, pa jedno 5-6 puta je više stranih turista koji dođu i posjete to područje nego naših domaćih.
1: Da. Evo, to treba da osvijestimo, definitivno. Da. Hvala vam puno, profesore, na izdvojenom vremenu, puno uspjeha danas, ali svakako se i brzo družimo ponovo na valovima BH Radija 1, jer trebamo govoriti o ovoj zaista važnoj temi, a hvala vam i što smo ovog jutra edukovali evo i naše slušatelja i sve nas upravo o benefitima brdsko-planinskog područja Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama, puno pozdrav i vama i slušaocima. Jako široka tema, trebalo bi više vremena. Ali
1: Tako je. Profesor Grojica Vico, predsjednik Skupštine poljoprivredne zadruge Gvozno, bio je u proteklim minutama sa nama. 8 je sati 55 minuta, u nastavku uživajte uz dobru muziku, tačno u 9 sati slušajte nove vijesti, sa vama smo u otvorenom studiju do 10 sati.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Sarajevo ima svoje priče, svoje likove i svoje pjesme. Jedna od njih je Ilije Palma, grupe Zabranjeno pušenje. Pjesma je izašla sada već davne, 2001. godine, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko, Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
9: Devet časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Čelnici MUP-a i Uprave policije Republike Srpske danas će se u istočnom Sarajevu sastati sa predstavnicima Uprave grada nakon što su dvije osobe ranjene u dvije odvojene pucnjave u istočnom Sarajevu. Na Palama će biti održana vanredna preskonferencija ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira, direktora policije Siniše Kostreševića i načelnika policijske uprave istočno Sarajevo Branimira Šehovca povodom izvršenja dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju na području istočnog Sarajeva, saopšteno je iz ministarstva. Za napadačima se još traga, a u istočnom Sarajevu uhapšen je muškarac osumnjičen da je pomagao za sad neidentifikovanom napadaču. Sarajevska policija pronašla je na području Vogošće automobil za koji se sumnja da ga je koristio osumnjičeni napadač Đorđe Ždrale za kojim se traga. U ruskom napadu balističkim projektilima i dronovima na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a oko 50 je povrijeđeno. Vlasti su izvijestile o požarima koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima. Spasilačke akcije na terenu još traju. Ovaj napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon prethodnog velikog ruskog udara balističkim projektilima na Kijev, u kojima je poginulo najmanje 9 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Ormuski Moreuz koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Američki državni sekretar Marco Rubio prethodno je izjavio da je postignut napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom, koji tvrde da kontrolišu vitalni plovni put za transport nafte u tom regionu, ali da nije postignut konačan sporazum o Moreuzu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci

0: muzeju i na trgu u Dučićevom parku, plato ispred kulturnog centra, što je velika novina i za Trevinje i za festival, jer nikad nije bio veliki orkestar od 45 ljudi da svira u parku.
1: To je novitet ove godine, čini mi se.
0: Yes.
1: Da, hvala vam puno zaista za izdvojeno vrijeme. Imala bih ja još mnogo pitanja, ali želim biti kolegijalna jer u ovom trenutku, evo u narednim trenucima ćete biti gosti na radiju Trebinje kod naših kolega. Evo, sve srdačno pozdravljamo. Želimo uspješnu realizaciju i ovogodišnjeg festivala i pozivamo naravno sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da posjete Trebinje u narednim danima i da uživaju u ovom sjajnom muzičkom festivalu.
0: Hvala puno i vidimo se na koncertima.
1: Hvala još jednom. Tatjana Ranković, organizatorica i direktorica Music and More Summer Festa Trebinje, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste već danas od 12 sati prvi koncert, pa u večernjim satima čuli ste otprilike gdje će se sve realizovati koncerti. Obavezno, ukoliko su to prilike i moguće, posjetite Trebinje do 13. augusta i pratite ovu sjajnu muzičku priču.

0: Gospođo gospođo Lazić, dobrodošla je na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro i vama, dobro jutro vašim slušalcima i hvala što ste nas pozvali.
0: Vrlo rado, zato što ovo zaista nije malo godina, niti ne možemo da kažem da propustimo ovaj značajan jubilej, evo rekla bih tako, zato što vi ćete povodom upravo 150 godina postojanja zgrade muzeja Semberije danas i otvoriti jednu interesantnu izložbu pod nazivom Šta sve pamti Bijeljinski konak. Pa da pojasnimo kako je nastala ova izložba, ko je autor, šta to možemo pogledati, a sve u povezanosti sa ovom značajnom godišnjicom.
1: Naša izložba se realizuje, kao što ste i rekli, povodom 150. godišnjice zgrade muzeja Semberije, koja je pored toga i, da kažemo, najstarija sačuvana javna administrativna zgrada u Bijeljini. Ona je originalno podignuta kao zgrada konaka, odnosno središta okružne administracije tokom reformskih procesa u Osmanskom carstvu 1876. godine i kroz naredne decenije do 1952. godine je i za vreme Austro-Ugarske i za vreme Kraljevine Jugoslavije i u vreme okupacije NDH i posle Drugog svetskog rata u Novoj Jugoslaviji imala upravo taj status, tu namjenu da bude središte okružne administracije. Nakon toga, već rekla sam 1952. godine, nakon iseljenja Sreskog narodnog odbora, ova zgrada je ustupljena Sreskom sudu u Bijeljini, a onda od 1964. godine, kada je sud dobio novo izgrađeni objekat, u ovaj prostor je bio useljen dio škole Fadil Jakić Španac. Otprilike na 100. godišnjicu zgrade, 1976. godine na 100. godišnjicu konaka, škola je iseljena iz razloga što je zgrada već bila vrlo trošna i neuslovna za tu svrhu. Na sreću, u Bijeljini je tada već postojala muzejska zbirka za koju se nekoliko godina traži adekvatan prostor i bilo je dovoljno mudrih ljudi u našoj društveno-političkoj zajednici koji su prepoznali potencijal tog iako trošnog i dalje vrlo stamenog zdanja, pa je izvršena rekonstrukcija i renoviranje tog objekta po projektu profesora doktora Slobodana Lukića, arhitekte našeg lokalnog, i on je adaptiran za prostor muzeja.
0: I tako je stari konak započeo novi život, čini mi se, i postao muzej Semberije, koji evo danas zaista vrijedno radi i bilježi sve ono što je važno za društvenu zajednicu. Međutim, gospođo Lazić, koliko evo društvo promišlja kada evo i obilježavamo ove značajne jubileje, godišnjice, i kakav imaju odnos prema kulturnom nasljeđu, tradiciji, generalno institucijama kulture?
1: Pa znamo dobro kakav je odnos našeg okruženja i, da kažemo, zvaničnika prema kulturi. Mi se uvijek pozivamo na tradiciju i na kulturu. Uvijek je to kao neka viša sfera i tako dalje i tako dalje. Možda kažem, ni mi u kulturi ne dajemo dovoljno, recimo, ali čini mi se kad je u pitanju upravo ova naša zgrada i taj jubilej i činjenica da u našem gradu ne postoji taj neki kontinuitet u tom urbanom nasljeđu, iako grad postoji već dugo, 580 godina je od prvog pomena Bijeljine upisanim izvorima. Istorijske okolnosti su tu učinile svoje, ali je dosta učinila i, da kažemo, novi urbanizam negdje od polovine

0: ne prošlog vijeka, koji je težio nekim novim rješenjima i tako dalje, kao i ono što se dešava u zadnjih 20 godina, sličnim tempom da mnogi objekti koji su mlađi od naše konaka također se ruše na uštrb savremene arhitekture, savremene gradnje i tako dalje. Ipak bi ovaj jubilej i svi slični jubileji u drugim gradovima trebali biti neka inicijativa za promišljanje našim potomcima ostavimo neku smislenu ostavštinu koja će biti potvrda identiteta i naših gradova i nas kao pojedinaca i naše kolektiva.
1: Da, i kao jedan svjedok vremena, evo, koji je iza nas.
0: Svakako i svjedok vremena, neko koji je zapamtio i preživio i dva carstva, i jednu kraljevinu i jednu kvislinšku tvorevinu i jednu socijalističku republiku i traje već nekoliko decenija i u ovim novim uslovima, koji je preživio dva svjetska i jedan lokalni rat. Nešto što sažima, ja se držim našeg lokalnog nasljeđa, znači sažima našu zavičajnu baštinu koja je prosto satkana od prošlosti jednog grada, jedne oblasti Bijeljine i Semberije, koju su činili i ljudi i događaji, iskustva i sjećanja kolektiva i pojedinca. Naravno, tu je ta neka opšta istorija koju svi znamo, ti veliki događaji i tako dalje, ali za lokalnu zajednicu ovakvi spomenici kulture smatram da imaju neprocjenjivu vrijednost.
1: Istina. Gospođo Lazić, muzej Sember je puni 150 godina, to je jedan ozbiljan gospodin. Koliko evo je potrebno danas muzeju Sember je da bi se popravile neke stvari, kako se da li se suočavate sa takvim problemima i kako ih rješavate? Imate li podršku?
0: Pa što se tiče našeg grada, rekla bih da imamo podršku. Međutim, kao i u našim drugim gradovima, u većem dijelu, opet da kažem, kulture i kulturnih institucija uvijek može bolje, a ispred nas se uvijek nađe nešto što je hitnije, što je važnije i tako dalje. Ali mislim da smo i mi, kao i objekat u kome smo, tihi svjedoci vremena, mi bilježimo, mi skupljamo to neko kolektivno pamćenje za te buduće naraštaje i svakako naš rad u budućnosti će nekome koristiti.
1: Tako je, sigurno. Večeras pozivamo naravno sve građane Bijeljine, ali i sve one koji gravitiraju ka Bijeljini, ali će i biti u Bijeljini u narednom periodu, da posjete muzej Semberije od 19 sati kada ćete i otvoriti izložbu Šta sve pamti bijeljinski konak, a vjerujemo da na tome nećete stati, već da pripremate neke i nove sadržaje.
0: Pa u planu je već u septembru naše tradicionalno bijeljinsko bijenale, dakle jedna smotra likovnog probranog, likovnog stvaralaštva naših umjetnika.
1: I to ćemo svakako pratiti u našem programu. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, za ovu interesantnu priču i nadam se i vjerujem da ćemo se uskoro družiti ponovo na valovima BH Radija 1.
0: Hvala vam lijepo na pozivu.
1: Gospođa Tanja Lazić, muzejska savjetnica Muzeja Semberije Bijeljina, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I evo, malo sam se raspričala sa kolegom iz sportske redakcije, pridružio mi se Marko Tešanović, šta se to dešava u svijetu sporta, pa će nas evo javno informisati. Tako, Marko, prije svega, dobro jutro, šta se to dešava evo na sportskim terenima, vjerujemo da je nekako fudbal u fokusu.
2: Prije svega, dobro jutro, Bojana, naravno, fudbal je u fokusu, ali evo sredina sedmice je nekako rezervisana za onaj evropski fudbal, naravno, pred nama je vikend u kojem svi ljubitelji domaćeg fudbala će moći da uživaju, obzirom da nam počinje ta dugo željena nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine, no dok ne dočekamo novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine, govorit ćemo šta se to dešava na evropskim terenima, tačnije na terenima kvalifikacija za evropska takmičenja. Sinoć su odigrane prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona upisala su polovičan rezultat. Crvena zvezda je na gostovanju u Mađarskoj poražena od izraelskog sastava Hapoel Berševe sa 1-0 golom Zahi Ahmeda poslije katastrofalne greške odbrane Beograđana. Rade Krunić je odigrao cijeli meč, a nakon susreta govorio je trener zvezde Dejan Stanković.
3: Sigurno da nije bio najbolji dan ili ti najbolja utakmica. Da sam očekivao agresivnost i organizovanost, jesam. Sad ne znam kako je to delovao mojim igračima na terenu. Ali opet odluke donosim ja i ko će da igra i taktiku, tako da to sve treba da ide na mene. Sigurno da u Beogradu očekujem, jer smatram da su upoznali sada ekipu i da su vidjeli koliko se igra agresivno i ko na ivici žutog kartona, na ivici faula stalno. Ako to ne ispariramo, bit će teško i u Beogradu. Ali ako to ispariramo, mislim da možemo da budemo bolji.
2: Zagrebački Dinamo je na Maksimiru dočekao litvanskog prvaka Kauno te slavio sa visokih 5-0 te tako praktično zakoračio ka play-offu gdje bi igrao protiv norveškog Vikinga nakon triumfa, govorio je trener modrih Mario Kovačević.
4: Česka zaslužuje moji igrači, mi da smo danas stvarno od prve minute bili dobri, dobro se nametnuli, nije bilo lako, vidjeli ste, oni su neki plitki blok držali do to prvog gola, ali mislim kad protivnik dozvolite, ne znam, nijedan šut, ja mislim, prema našem golu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I tako, slušali smo The Prodigy, bilo je vrlo elektronski. Eto, očekujte koncert 13. augusta, stadion Grbavica, Sarajevo i svi ste svakako dobro došli ukoliko ste na vrijeme nabavili svoje karte za ovaj koncert. A što se tiče, evo, nekih aktualnih informacija za kraj, još jednom podsjećamo da svakako primijenite sve oprezne mjere, jer toplotni talas traje do 10. augusta u Bosni i Hercegovini, uz temperature zraka i do 42 stepena i sutra visoke temperature, a od petka evo malo će se sniziti te maksimalne temperature, neće biti 42, ali bit će od 32 do 39 stepeni, možda nešto znači, možda ne. U svakom slučaju opreza nikada dovoljno, s obzirom da je tokom proteklih sunčanih dana zabilježeno povećanje koncentracije polena u zraku, što zahtjeva dodatni oprez u narednom periodu. Iz Centra za ekologiju i prirodne resurse kantona Sarajevo poručuju da monitoring na mjernoj stanici Pofalići pokazuje da su u zraku i dalje dominantni alergeni korova i trava, posebno se ističu polen žare i trava, dok se udio polena drvenastih biljaka postepeno smanjuje, što je uobičajeno za ovaj dio ljeta. Ohrabrujuća vijest za osobe sa alergijama jeste da polen ambrozije još uvijek nije registrovana na području kantona Sarajevo, međutim početak njene sezone očekuje se sredinom avgusta. Iz Centra za ekologiju i prirodne resurse tuju, unesite dovoljne količine tečnosti, izbjegavajte direktno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Boravak i aktivnosti na otvorenom planirajte u jutarnjim ili kasnim večernjim satima, neposredno nakon padavina, kada su koncentracije polena i toplotno opterećenje znatno niži.

da visoke temperature uzrokuju i požare. Nažalost, požar u općini Kladanj koji je izbio na lokalitetu naselja Pauč još uvijek nije pod kontrolom, poručili su iz Federalne uprave civilne zaštite. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanje, javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara. Požar također, pošto nije pod kontrolom zbog pojačanog vjetra, radi se na dopremanju vode koja je angažovana još jedna cisterna od strane preduzeća Šume i procjenjuje se da je opožareno preko 30 hektara visoke šume. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručuju da se situacija pažljivo prati i da će sve relevantne strukture biti blagovremeno obavještavane o daljem razvoju događaja, a o tome vas svakako i informišemo mi. Kada su u pitanju požari, budimo svi odgovorni, znamo već kako požari nastaju, ne samo zbog visokih temperatura, nego i zbog neodgovornosti. I čuvajte sebe i druge, budite i dalje uz valove BH Radija 1. Ugodan dan vam žele Faris, Vanja i Bojana. Tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a novi otvoreni studio ponovo sutra od 8 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plata, zdravstvenog osiguranja, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara. Ističu da obećanja koja su dobili nakon posljednjeg sastanka s nadležnima nisu ispunjena. Podsjećaju da je tada najavljeno da će status rudara biti riješen do kraja prve trećine jula, ali da se to nije dogodilo. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti održan još jedan sastanak predstavnika federalne vlasti sa upravom Nove željezare Zenica i predstavnicima sindikata radnika ovog preduzeća o modelima stabilizacije proizvodnje u željezari. Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima kompanije i sindikata radnika. Sagovornici će danas nastojati da usaglase dalje aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno je iz Vlade Federacije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa, Žene Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice uputili su Regulatornoj agenciji za komunikacije i Kancelariji visokog predstavnika prigovor na programski sadržaj Radio Televizije Republike Srpske zbog, kako navode, kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula teško prekršeni profesionalni standardi, podsticana netrpeljivost i vrijeđane žrtve. Kako navode, emiter je prilikom izvještavanja o reakcijama udruženja žrtava, koja su osudila saslušanja zaposlenih u Memorialnom centru Srebrenica Potočari, postupio jednostrano. Zahtijevaju od RAK-a da hitno sprovede postupak, te da nakon utvrđivanja odgovornosti izrekne zakonom propisane mjere. U ruskom napadu balističkim projektilima i dronovima na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a oko 50 osoba je povrijeđeno. Vlasti su izvijestile o požarima koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima. Spasilačke akcije na terenu još traju. Ovaj napad uslijedio je samo nekako.

0: nekoliko dana nakon prethodnog velikog ruskog udara balističkim projektilima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 9 osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 23 stepena, Tuzli, Zenici 24, Doboju 25, Banja Luci 27, Bijeljini 28, Brčkom i Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, 5.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne možete to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a svi zajedno smo na početku još jednog izdanja Ljeta na BH Radiju 1. Danas idemo u ribolov, uglavnom sportski. Imaćemo i gosta u studiju, a telefonom ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i opet potražiti osvježenje u našim rijekama i jezerima. Dobrodošli!

0: Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, Đorđe Klepić je tu. Dobar dan, dobrodošli ponovo.
1: Dobar dan još jednom i pozdrav slušalcima BH radija.
0: Ima li zlatnih ribica?
1: A ponekad.
0: Uhvate se, nego ispunjavaju li želje?
1: Rijetko, rijetko ova vremena.
0: Jel da, ova vremena je teško baš ispuniti sve želje. Dobro, Sportsko-ribolovni savez Bosne i Hercegovine, evo, stalno kad pogleda negdje stranu, stalno neka takmičenja svugdje, baš ste, ali baš aktivni.
1: Vama je poznato i bili ste naši dole gosti 2007. godine kad je bilo prvo svjetsko prvenstvo na Karaotoku i kad su došli ovi ljudi iz svijeta i vidjeli kakve rijeke i potencijale imamo od tada pa na ovamo. Dakle, kad poželimo, mi dobijemo jednu od tih manifestacija. Zbog čega? Ima tu 6, 7, 10 disciplina razni i rijetko u nekoj zemlji da se mogu naći sve te discipline što se kod nas može vidjeti. Ima znači prekrasne rijeke, prekrasna jezera, čiste rijeke, čista jezera, jednostavno kad poželimo mi dobijemo neku od tih velikih manifestacija.
0: Baš tako, radili smo mi emisiju uživo i kad je bilo svjetsko prvenstvo tamo na revirima po željeznici, isto, tako da godinama zapravo pričamo o tim sportskim ribolovnim takmičenjima, a je li teško to organizirati? Svaka čast, teško je i dobiti domaćinstvo, nije lako baš pokazati se ni dobrim domaćinom i veliki je posao sve izorganizirati.
1: Vidite, poprilično je teško dobiti to prvenstvo. Te tehničke komisije svijeta, ako aplicira 5-6 zemalja, obiđu svaku zemlju i donesu odluku koju će prihvatiti. To se desilo 2018. godine, vi ste bili prisutni na rijeci Željeznici, dakle jedna mala rijeca, ali smo na nju uspjeli da napravimo jedno predivno svjetsko prvenstvo gdje smo dobili sve pohvale na tim prvenstvima. Što se tiče same organizacije, organizacija je strahovito velika, tu se počinje ići u pripreme godinu i dvije dana ranije, znači od svih tih gradskih otaca i svih onih koji žele da pomognu do toga da to potekne sve kako treba i u redu, ima velikih problema tu, a naravno ako je čovjek entuzijasta i želi da napravi nešto kako treba, to na kraju ne bude problem.
0: Ali mora se imati i dobar tim. Sjećam se i prvenstva koje je bilo na više rijeka, na više mjesta u Bosni i Hercegovini, pa smo neki, ono, glavni centar bio postavljen u Jajcu, a bilo je tamo i na jezeru Plivskom, pa u jezeru Šipovu, ne znam, na raznim mjestama. Valja sve to iskoordinirati.
1: Tako je, znači, naša je želja, kad smo već na nivou Bosne i Hercegovine, da uhvatimo po mogućnosti jedan i drugi entitet. To se desilo tad kad smo imali svjetsko prvenstvo 2015. i na Plivi, i na Sani, i na Jezerome, i na Vrbasu. To se desilo nedavno i u Mostaru. Sad smo imali evropsko prvenstvo na dvije rijeke i jezeru. Na Blagaju, na jezeru Mostarskom i na Sturbi u gradu Livno. Dakle, sve to trebalo okupiti, obići, organizovati prijevoze, da sve bude na vrijeme, ali eto, na kraju se to uspije i na kraju dobijemo se pohvalu.
0: Šta kažu ti stranci kad vide ove naše rijeke? Ja ne znam koja je ljepša od ovih koje smo sad spomenuli. Prosto je nemoguće to i reći.
1: Možda ste vi primijetili kad je bilo 2007. na Karaotoku, znači to je park prirode, da su oni Englezi i Nijemci. Jednostavno ne mogu da shvatije da se vidi na 4 metra dole šta se dešava i mutili su vodu. Njima to nije odgovaralo.
0: To govorimo o rijeci Krupi.
1: O rijeci Krupi, jeste. Njima to nije odgovaralo jer ne mogu da shvatije kakve imamo mi te potencijale kod nas. I to je taj dragulj koji nama daje mogućnost da to što više i više puta organizujemo ta prvenstva.
0: E dobro, rekli smo, nisu zlatne ribice, poneka se ono sretne i vidi. Koje je zapravo ribice idu, koje su tražene kada su u pitanju ova takmičenja?
1: Pa vidite, znači, ja sam rekao vama u jednoj od prošlih emisija da je hit trenutno fly fishing.
0: Ponavljanje je majka znanja, ništa.
1: Mušičarenje, tako je onaj, i to su znači planinske rijeke, uglavnom je to ove salmonidne vrste ribe, to je pastrnka, lipljan, ne znam, klen. A u jezerima imamo znači od soma, šarana, pa se dižu tu primjer po 20-30 kg na tim takmičenjima i kažem, uglavnom su rijeke bogate. Mi imamo i obavezu da svako udruženje tokom godine vrši poribljavanje. To je obaveza tih udruženja, jednostavno kad se dobro očuva, kad imamo dobru ribočuvarsku službu, onda nije problem da ribe ima rijekama.
0: Poribljavanje. Prije o poribljavanju ćemo još nešto kasnije, nego spomenuli ste malo prije svako udruženje.

0: okruženje. Koliko ih imamo u Bosni i Hercegovini, jel nam se povećava broj udruženja, odnosno ribolovaca, onih koji žele da se bave sportskim ribolovom?
1: Vidite, u zadnji nekoliko godina malo je stagnirao broj članova, međutim ponovo sad povećao, tako da trenutno u Sportskom ribolovnom savezu Federacije imamo negdje oko 18.000, Savez Republike Srpske 10.000, i u distriktu Brčko neki 4-5 hiljada ribolovaca. To je 30 nešto hiljada aktivnih ribolovaca koji imaju ribolovačke dozvole godišnje.
0: A aktivni ribolovci, čime, šta znači biti aktivan ribolovac? Ko su aktivni ribolovci? Šta oni rade? Idu da se zabavljaju na rijeci ili
1: vidite,
0: kako
1: znači,
0: idu na takmičenja?
1: Ribolovci, prvo što on mora položiti ribolovački ispit.
0: Kad šta podrazumijeva ribolovački ispit?
1: Pa podrazumijeva uslove na vodi. Na koji način ulazi, na koji način peca, koliko može odnijeti ribe, koju vrstu ribe uzma, kolike su dimenzije ti riba, mislim ima tu dosta toga da položi ribolovački ispit i ti aktivni ribolovci su uglavnom ribolovci koji su uredni na vodama.
0: Imate... Što mi sad odradimo ovdje jedan ribolovački ispit?
1: A, nije problem nikad. Nije problem, ali ima puno onih koji su divlji ribolovci i koji nam prave probleme, zaista. Ali eto, pojačavamo te ribočuvarske službe i dosta toga saniralo. Odmah poslije rata, vi znate da je bacano i bombe i svega je bilo tamo dok se nije obnovio riblji fond. Danas je to puno drugačije stanje, mislim da se napravilo urednost na tim vodama.
0: Ribočuvari, jako važna stavka. Vidjela sam negdje i polaganje ispita za ribočuvara, drži se vrlo ozbiljna dužnost. Kako to ide?
1: A vidite, da bi položio ribočuvarski ispit moraš imati najmanje 3 godine da budeš ribolovac. Nakon toga možeš polagati ribolovački ispit i on sadrži neki 50-ak upitnika koji se mogu položiti. Tu su zaista eminentni ovi stručnjaci, predavači i oni koji ocjenjuju te ribolovce. Kad položi ribolovački ispit, znači on dobiva ribolovačku značku, dobiva odijelo.
0: Ribočuvarsku.
1: Ribočuvarsku onaj, značku, odijelo i on je zvančna ličnost na vodi koji je profesionalni, koji dobiva platu uredno, poreze i doprinose i koji radi na vodi da onaj napravi reda što više.
0: Imamo li dovoljno ribočuvara u Bosni i Hercegovini ili imate probleme s tim?
1: Pa da vam kažem, imamo. Evo recimo u jednom malom udruženju moje željeznice, ljudi žele da polože, pa makar i ne bi na toj funkciji. Ja imam trenutno 6 položenih ribočuvara na rijeci željeznicove i na ovim par rijeka koje kontroliše moje udruženje.
0: Jel oni svi profesionalno rade ili...
1: Ne, samo jedan. Ma znate šta je...
0: Veliki... Jel to ide od udruženja do udruženja? Kojih upošljava?
1: A vidite, zavisi od broja. Recimo, mi imamo neki stotinja članova i dovoljno da pokrije jedan. Recimo, Banja Luka ima 1.500 i njih ima 4-5 ribočuvara. A što gledamo da bude manje ribočuvara, veliki su porezi doprinosi, tako da manja udruženja ne mogu skoro to podnijeti. Tu imamo jedan veliki problem, evo mi nastojimo, bar u Republici Srpskoj, tamo da to rješavamo preko ministarstva, ali nemamo baš nekog sluha tu.
0: Koliko ribočuvari uspijevaju da odrade svoj posao, koliko imaju problema sa očuvanjem tog fonda?
1: Ima često problema. Evo ja sam imao neki dan na svojoj rijeci maloj željeznici, dvojicu nekih koji bahati koji su letili tamo, koji neće da ignoršu ribočuvara i on je mene nazvao, ja sam rekao samo javiti, meni doće policija. Kada je došla policija i izvršila njihovu identifikaciju, jednostavno se povukli, više niz dolazni. Dakle, nailaze i oni na probleme, ali jednostavno priđe kao sam, kao pravi profesionalac, obavi svoju dužnost bez svađe, bez ičega i završi taj posao.
0: Bravo, tako i treba. Ajmo malo zasvirati pa idemo dalje.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U studiju BH Radija 1 i dalje sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine Đorđe Klepić. Evo, rekao smo, brojna takmičenja i prvenstva i ove godine ih je bilo dosta.
2: Ja sam malo prije rekao kad poželimo i dobijemo prvenstvo. Aha. Evo, samo da kažem par njih koje su bile ove godine. Dakle, takmičenje u spinu u svjetskom prvenstvu bilo je u Italiji 5. mjesecu gdje su naš takmičar postigli zavidna mjesta i jedan od naših takmičara je postigao čak 6. mjesto individualno. U 6. mjesecu godine u Hrvatskoj bilo svjetsko prvenstvo za invalide, a u Fideru također u Hrvatskoj. Šaran će biti u Makedoniji u 9. mjesecu i to je od svjetskih prvenstava. Kad se tiče evropskih prvenstava, mi smo imali, bili smo domaćni ove godine evropskog prvenstva u fly fishingu, u mušćarenju, koje je održano u Mostaru na dvije rijeke i jezeru. Ja mislim da će jedan od gostiju malo više o tome da vam kaže. A kad se tiče ovih jadransko-podnavskih kupova, to je takmičenje na nivou bivše Jugoslavije. Mi sad ove godine idemo u Makedoniju, idemo u Hrvatsku da budemo tamo onaj gosti, a mi ćemo imati, bit ćemo domaćni od 26. do 30. augusta u Goraždu gdje ćemo imati jadransko-podnavski kup u fly fishingu i također imat ćemo jednog gosta koji će
1: o tome ćemo nešto kasnije. Hoćete vi da najavite mog sljedećeg sugovornika?
2: A to je naš dugogodišnji član upravnog odbora, internacionalni sudija i čovjek koji zaista puno pomaže ovome savezu, veliki entuzijasta koji je na svojoj maloj rijeci tamo u Busovači održava mnoga prvenstva i takmičenja gdje ljudi odlaze sa svim pohvalama sa toga kako on i njegova ekipa dole dočekaju. Dakle, to je Ivica Tomčić, ja ga ovom prilikom pozdravljam.
1: A i ja, dobar vam dan, dobro nam došli u Ljeto na BH Radiju 1. Vidite kakva odlična najava.
3: Hvala vam lijepo, nisam u životu imao ljepšu najavu. Hvala vam lijepo, Vanja, veliki pozdrav vama i slušateljima BH Radija 1.
1: Evo, kako je u Busovači?
3: Pa, veoma vruće, kao što je u cijeloj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Međutim, ribolovci bježe na rijeke, osvježe se, tako da mi imamo tu malu prednost.
1: Gdje se vi osvježavate?
3: Pa, rijeka Lašva je trenutno naša destinacija. Evo, kao što je naš sekretar, Đorđe Klepić, rekao, na rijeci Lašvi je puno ljudi. Družimo se, prije svega čistimo rijeku Lašvu, a onda se družimo, lovimo i tako dalje i tako dalje. Bude tu i noćnih druženja i tako dalje.
1: Čuj, noćnih druženja.
3: Tako je, ribari su.
1: Šta je, noćni ribolov ili šta, ili samo druženje?
3: Pa evo, za vašu informaciju, imali smo upravo ribarsku noć u organizaciji Udruge sportskih ribolovaca iz Busovače, koja je jako posjećena manifestacija u Busovači, jednom malom gradiću u srcu Srednje Bosne. Imali smo rock and roll sastave iz Mostara i Prnjavora, tako da su se gosti ugodno zabavili, a na neki način ribolovci su ponovo pokazali da su brend u ovom malom gradiću, tako da vjerujte, svi nas poznaju i svi nam se rado odazivaju i svi nam rado dolaze.
1: Lijepo, lijepo je to čuti. A šta vi izvadite iz te Lašve vaše?
3: Pa da vam kažem, mi smo pri samom ušću Lašve u rijeku Bosnu, znači nekako smo posljednji u toj liniji te tekućice. Poviš nas je Vitez, pa Bila, pa Travnik i enormne količine smeća tokom jesenjih kiša dolaze u Busovaču i onda su ribari prvi koji pristupaju čišćenju. Angažiramo se, čistimo, radimo, uređujemo, jer znamo onu floskulu da je rijeka ogledalo svakog grada, pa tako i našeg. A mi želimo da to bude jedno lijepo ogledalo, da ljudi koji prolaze relacijom Vitez Busovača i dalje, da vide jednu lijepu sliku, a ne one PVC ambalažu kako se kači za drveća i tako dalje i tako dalje. Baš želimo jedan ugodan trenutak za sve te ljude koji prolaze, a evo, svjedoci smo da nam sve više svraćaju. I evo, tako da napravili smo nešto u prirodi što je vrijedno pomena.
1: Ma, bravo, svaka čast.
3: Hvala vam lijepo.
1: Da pojasnimo onima koji nas slušaju, kako vi kad, kako bismo rekli narodski, pecate, jeste li vi u Lašvi ili negdje pored nje? Koliko je Lašva brza i kakav način ribolova zahtjeva?
3: Evo ovako, Lašva je planinska rijeka, opjevana planinska rijeka, pravi biser srednje Bosne. I evo, obzirom da govorimo o disciplini fly fishing, mi zapravo ulazimo u rijeku Lašvu, mi imamo ovaj pribor i takav da uđemo u rijeku Lašvu i lovimo grabljivice. Samim tim osvježimo se u ova ljetna doba i ovaj, to je zapravo način kako se lovi fly fishing. Evo, ovaj, svjedoci smo...
1: Znači, one ribarske čizme do struka,
3: tako je, tako je, tako je, veder se odijela i ovaj, naravno, moram voditi računa o sigurnosti uvijek kad radimo škole ribolova, ovaj, savjetujemo djeci da ne idu sami u ribolov, nego da tu uvijek bude neko stariji, jer uvijek vreba opasnost. Rijeka Lašva je planinska, plahovita rijeka, tako da imaju određene opasnosti i mi stariji ribolovci uvijek skrećemo pažnju na to.
1: Kad govorite već o tom podmlatku, kako ide?
3: Pa da vam kažem, mi smo zadovoljni. Evo, sad bilo je prvenstvo federacije upravo u Busovači i ovaj, djeca su se ugodno osjećala, prije svega u ovo vrijeme tehnologije, napretka tehnologije i ovih prokletih mobitela. Ovaj,
1: djeca bez kojih ne možemo, a opet...
3: Bez kojih ne možemo, naravno. Ali djeca su se ugodno osjećala u prirodi, što je najvažnije. Družili su se, lovili su ribu i jednostavno to nam je svima potrebno za psihofizičko zdravlje. I ovaj, jako lijepo. Možda da uputim apel svim udruženjima da malo više rade sa djecom, jer to je naša zapravo budućnost. Mi nemamo drugog izbora i na kraju krajeva Bosna i Hercegovina je zaista, zaista destinacija za ribolov. To je jako pozitivna turistička grana i mi možda i ne znamo koliko je to pozitivno, ali evo, pozivam djecu, pozivam sve ljude koji rade u ribolovu da malo više pažnje obrate mlađim kategorijama, tako da bi imali ovaj nastavak svega ovoga što smo mi ovaj uradili do sada.
1: I da bismo imali one koji će nastaviti čuvati ove naše tako prelijepe je, rijeke. Evo, tako nemamo još puno vremena, a spomenuo je i Đorđe Klepić da ste vi i internacionalni sudac.
3: Tako je.
1: Šta vam to znači, kako se postaje internacionalni sudac?
3: Pa evo, ja sam vama u uvodu rekao da imate odličnog sugovornika.
1: Znam.
3: Ja bi izdvojio ovdje ovaj kup jadransko-podinarskih zemalja kojeg je predsjednik upravo Đorđe Klepić. Ja mislim da je to jedno najljepše takmičenje koje smo mi poslije rata napravili. Zapravo, povezali smo se ponovo, mi ribari na vodi, a onda i naše porodice, suci, svi ljudi koji rade sa nama. Zapravo, to je fenomenalan osjećaj kad dođete, na primjer, u države ex Jugoslavije, pa se vidite sa svojim starim prijateljima, lovite ribu i na kraju krajeva ponašamo se onako kako to pravilnici nalažu. A da, zapravo, ja sam sudija u sportskom ribolovu i to mi je na neki način satisfakcija, obišao sam mnogo rijeka u ex Jugoslavije, tako da evo sad se pripremam u Goražde, jako sam ponosan što ćemo na Drini ugostiti 20 i nešto ekipa širom bivše nam države. I ovaj, što se samog suđenja tiče, to je jedan odgovoran posao, jer morate zapravo zaštititi sve ribolovce, oni se moraju osjećati zaštićenim, nikako da radimo neke prevare, to bi bilo zaista onako, to je nisko i mislim, ono, morate biti profesionalni. Evo, ja sa svojom kolegicom Ednisom Kardaš i ovaj put se pripremam da to odradimo krajnje profesionalno. Inače, moja kolegica Ednisa Kardaš iz Bihaća je internacionalna sutkinja. A to vam govorim upravo zato da vam kažem da su i žene zastupljene u ribolovu i to jako, jako dobro.
1: Ma, bravo, svaka čast. Ima još da mi ispričate o europskom prvenstvu
3: da?
1: U Mostaru.
3: Da, da.
1: Kako prođe?
3: Pa mogu vam reći, Vanja, da je bilo jako zahtjevno prvenstvo što se tiče temperatura zraka. Recimo, temperature su prelazile i 40 stepeni. Bilo je jako teško. Međutim, evo, ribolovci su profesionalci, odradili su to na jako dobar način. Međutim, priprema je bila tu najvažnija. Naš savez je uradio dosta toga na pripremi samog prvenstva, tako da su se ljudi osjećali ugodno i zapravo nismo osjetili sve te teškoće koje su nas pratile. 20 reprezentacija vam dovoljno govori kolika je to smotra jedne sportske manifestacije. Mislim, zapravo ne želim nikoga kritikovati, ali mislim da nismo svjesni u Bosni i Hercegovini kakve potencijale imamo. Ribolov je ozbiljna turistička grana i mislim da treba puno više ulagati u to. Naš sportsko-ribolovni savez je jako teško zatvorio financijsku konstrukciju samog tog takmičenja. Tako da evo apelujem da u narednom periodu malo više se obrati pažnju na ribolovce, jer smo doveli kremu sportskog ribolova u Bosnu i Hercegovinu i vjerujte, svi su nam obećali da će se vratiti, da će loviti. Recimo, rijeka Buna ima autohtonu mekousnu pastrnku. To nemate nigdje u svijetu ili možda na par destinacija. Ljudi dolaze upravo zbog tog jedinstvenog osjećaja. Uloviti mekousnu pastrnku, to vam je zapravo jedinstven osjećaj. Tako da prvenstvo je bilo fantastično, fantastično organizirano. Svaki dan smo lovili 5 dana po jako visokim temperaturama, kao što sam rekao. Ali vjerujte, ni jednog manjeg incidenta nije bilo. Što se tiče sudija, oni su fantastično odradili posao. Ja sam malo lično razočaran što smo nekako na margini. Taj sudijski posao je nekako na margini. Evo, naš predsjednik nas nije pomenuo ni na ceremoniji otvaranja, ni na ceremoniji zatvaranja, tako da vam to dovoljno govori koliko skrbe o nama. Međutim, ali, evo, mi ponosno idemo dalje.
1: Zato mi u programu BH Radija
3: tako je.
1: Spominjemo i cijenimo to. Hvala vam puno za sve ovo što ste nam ispričali i nek bude bistro i u svemu tome što ćete raditi u buduće.
3: Hvala Vanja i pozivam sve ribolovce da dođu u Busovaču na Fly Fishing Revir, na rijeku Lašu, da se osvježe i da uživaju s nama i da uživaju u Bosni i Hercegovini u rijekama koje zapravo imamo. Hvala vam lijepo što se uključite ponekad u naš svijet.
1: Bio je ovo internacionalni sudac iz Busovače Ivica Tomičić.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: I dalje govorimo o sportskom ribolovu u Bosni i Hercegovini. I dalje u studiju sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine Đorđe Klepić. A imamo već novog sugovornika telefonom. Spomenuli smo malo prije rijeku Bunu, a oko rijeke Bune stalno predsjednik udruženja Novi Val iz Blagaja Adnan Đuliman. Adnane, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdravljam vaš gospodina Klepića i kako sam dobio informacije, bio je Ivica
1: Tomičić, da.
2: Međutim, u jednom momentu mi je nestalo signala VH radija, jer se trenutno traži nekom putovanju.
1: Ali, moći će se to sve poslušati poslije, nego je pohvalio sve kako je bilo tu kod vas, evo sad kad smo imali to evropsko prvenstvo. Vi vrijedno radite tu i sa mladima, a kupite i nagrade i priznanja.
2: Pa jeste, mislim, da, to su pravo, međutim, svi vide te naše uspjehe, međutim, iza pozadina ima jedna ogromna, da svo vrijeme koje je uloženo da bi se radilo sa mladim ljudima, sa djecom, znate, nije to baš tako, jednostavno, nije ovo sad neki ego da iz mene sad izlazi ili govori, ali stvarno sam ponosan na cijelu ekipu, cijeli tim, ljude koji podržavaju našu školu kroz inicijativu Zajedno za rijeke, TNC, Udruženje sportskih ribolovaca Neretva 1933, stvarno puno rada i naravno rezultati moraju doći na kraju.
1: Da, Udruženje sportskih ribolovaca Neretva 1933 smo imali nedavno u našem programu, ovoj emisiji, ispričali smo o onome što oni rade. A što još vi radite tu na Buni, Bunici, gdje, šta se radi? Kako doživljavate domaćinstva ovih takmičenja?
2: Pa, mislim da manje više svi znamo da škola ide već treću godinu sa fantastičnim rezultatima. Imamo negdje oko 27 sad polaznika ove godine.
1: Kojih su godina ti polaznici?
2: Pa od 12 do 17 otprilike. Tu nam je neki ovaj period djece, jer ipak radi se o rijekama, zatima, onda, znate, morate imati malo veću generaciju, mada imamo i puno mlađih polaznika, ali preferiramo 12 godina prema gore. I radi se ono što pričamo mi uvijek i što govorimo, znači tehnike bacanja. Znači, ova škola, moram da kažem, nije samo škola fly fishinga, znači izađi na rijeku, upekaj ribu i to je to. Mi strašno puno učimo o biodiverzitetu,

0: radimo monitoring rijeke, svaki put djeca kad izađu na rijeku imamo svoje formulare gdje, ne znam, upisuju šta su uhvatili, koji dan, vrijeme, gdje, zapažanja, znači radimo i monitoring rijeke. Etika, bonton, ekologija i sve to nekako mora proći do one faze koja se odnosi na kraju, jel, doći mm-hmm. na rijeku, uhvati ribu, poljubi je i pusti je.
1: Dobro, i ta će biti poslije oprezna da ne prilazi nigdje, nećete je više uhvatiti.
0: Pa jeste, evo, mi stvarno pokušavamo na sve načine da zaštitimo naše rijeke. Ja nažalost moram reći u programu da su naše rijeke pod ogromnim pritiskom, da se stvarno ne odnosimo prema rijekama kako bi se trebalo odnositi. Nažalost moram reći, kanalizacija, ulja, sve živo, naše rijeke danas nažalost su postale, ako mogu da kažem, komunalna preduzeća i mi se svim srcem i dušom borimo i da zaštitimo i Bunu, i Bunicu, i Bregavu, i Trebižat, i Željezicu, i Lašvu, i Unu, i sve rijeke mi moramo zaštiti, jer ukoliko ne dođe do njihove zaštite vidimo šta se dešava, nažalost, sa našim rijekama. Moram da budem ovako direktan, ne želim da okolišam. Mi da. Moramo, građani Bosne i Hercegovine, da ustanemo i da zaštitimo naše rijeke, jer naše rijeke su izvor našeg života. I svi smo svjesni, nažalost, da šta se dešava sa našim rijekama. Neki to malo prešute, neki to malo kulturno upakuju, ali ja ne želim ništa da pakujem, ja želim da budem direktan i da kažem da stvarno moramo početi voditi računa o našim rijekama.
1: Barem ribolovci to rade, ali moramo i svi ostali da vam se pridružimo u tome, da pripomognemo, da očuvamo tu ljepotu koju nismo svjesni da imamo, a koja se polako gubi.
0: Pa evo, ja ako valje mogu da kažem, ove godine nam je Buna sigurna na jednom historijskom minimum. To je definitivno. Znači, Bunica također. Vidimo sa regionom šta se dešava. Globalno zatopljenje, vidimo šta se dešava sa Dunavom, vidimo šta se dešava sa svim rijekama u Bosni i Hercegovini. Stvarno mislim da je ovo krajnji moment da moramo malo onaj, što bi rekli, mučnuti svojom glavom i početi razmišljati šta u budućnosti. Ne radi nas, mi smo svoje odradili, ono što kaže gospodin Klebić, Ivica, ja, svi smo mi već malo prošli te, nego radi generacija koji dolazi.
1: Kojima ostavljamo, da. Tu prirodu koju smo i mi naslijedili. Da, sigurno, evo, odlično i prava poruka. Tako je. Hvala Adnane i za ovo učešće u emisiji. Nadam se da će sve ove riječi doprijeti i do onih do kojih trebaju i do nas svih koji slušaju ovu emisiju. Hvala puno.
0: Ja želim da se zahvalim vama. Pozdravljam još slušatelje BH Radio 1. I sve ljude koji nas prate sve ove godine, pogotovo BH Radio koji je stvarno sa nama od samog početka. I želim vam svima sve najljepše i sačuvajmo bosansko-hercegovačke rijeke i budimo pravi sportski ribolovci.
1: Bravo, bio je ovo Adnan Đoliman iz udruženja Novi Val iz Blagaja. Lani je bio mrak, odlučan, ja.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Ono što sportske ribolovce očekuje krajem ovog mjeseca je Jadransko-Podunavski kup. Organizator ovoga kupa je Ribolovna asocijacija Jadransko-Podunavskih zemalja, iz Bosne i Hercegovine. Joj, kad mi suflira ovamo gost u studiju, sve lijepo me ispraviti, lakše me ispraviti fino u programu Đorđe Klepić, sve fino pojasnite u mikrofon. Šta nam je ta asocijacija?
2: Hoću prvo da vas ispratim, znači organizator tog manifestacije Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine.
1: Da, uključeno je, sve idemo u program.
2: Bosne i Hercegovine, a su organizator je udruženje iz Goražda.
1: Dobro.
2: Kad govorimo o toj asocijaciji, ta asocijacija Jadransko-Podunavskih zemalja je oformljena 2010. godine. Upravo ovdje u Istočnom Sarajevu održan je taj prvi sastanak i na tom sastanku, eto, sticajem okolnosti, izabran sam za tog predsjednika i do dana današnjeg obavljam tu funkciju. To je takmičenje na nivou bivše, uglavnom na nivou bivše Jugoslavije, a ta asocijacija broji negdje između 17 i 18 zemalja Jadransko-Podunavskog sliva. Upravni odbor je u stvari predsjednici bivše Jugoslavije. I mi svake godine imamo 6-7 disciplina u toj asocijaciji gdje imamo svaki put nekoj drugoj državi. Tako da su to velika druženja, ljudi se jednostavno još više upoznaju i zaista to budu jedna dobra takmičenja. Evo, sticajem okolnosti, mi smo u koncem ovoga mjeseca domaćini te asocijacije Jadransko-Podunavskih zemalja u kategoriji mošarenje, gdje će domaćin biti naše Goražde i rijeka Drina. Evo, ja isto pozdravljam ovoga našeg gosta, predsjednika udruženja, gospodina Hala Pegaza, koji je zaista ponio veliki teret, koji je nastao svojim silama da bude domaćin ovoga prvenstva, jer dobio je od gradonačelnika i kantona sve saglasnost da može to organizati kako treba. Ja uopšte ne sumnjam u ovom momentu što biti se u redu.
1: Evo, već ste najavili, znači, našeg sugovornika sljedećeg, pa

0: kojem ja želim dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
0: Evo, je li sve spremno ili kako to ide kod vas pred ovo takmičenje? Ima li još puno posla?
1: Pa naporno radimo da pripremimo sve da bude na najvećem mogućem nivou.
0: E, a ako to bude na najvećem mogućem nivou, šta to znači? Kako će to biti? Šta ste sve zamislili?
1: Pa, takmičenje kao takmičenje, gledamo da će se održati u najboljem mogućem nivou, a pored nije samo stvar u takmičenju. Cilj nam je da promovišemo i rijeku Drinu i ribolovni turizam i da to dovede na najveći nivo, da naša rijeka Drina doživi te čari nekog ribolovnog turizma, da to zaživi u najvećem mogućem nivou.
0: Ma, sigurno. A, hajde, kako izgleda taj ribolov na Drini?
1: Pa ribolov na Drini do sad nije toliko ni promovisan. Mi, od kako smo došli ova mlađa ekipa rukovodstva tu gdje jesmo, radimo sve da
0: pokažete ovim starim kako to ide, jel?
1: Ma da, vidite, rijeka Drina je najveća planinska rijeka u našoj državi kao takva, i kao što smo naslijedili, više se opredijelo na lovkarenje i varalčarenje, lov mladice i škobalja. Tim da smo mi gledali sada oživimo i fly fishing, odnosno mučičarenje na rijeci Drini, tim što smo prije dvije godine održali prvo federalno takmičenje naše rijekama u fly fishingu i vidjeli taj veliki potencijal za fly fishing, da rijeka Drina može da odgovori svemu što zahtjeva fly fishing. Tako smo se kandidirali, dobili to domaćinstvo za ove godine, ako Bog da i organizujemo to neko veliko međunarodno takmičenje.
0: Dobro, kako ste pripremili sve, kako ide to kad je fly fishing, podijelili ste revire na Drini tamo, jel sve pripremate, kako vam ide to? Imate
1: li mogućnost? Mi smo već prije nekih 7 ili 8 godina osnovali dva revira na našem ribolovnom području sa posebnim režimima ribolova, gdje se svodi većinom na zaštiti ribljeg fonda, odnosno salmoniznih vrsta riba, gdje važi pravilo uhvati i vrati. Znači, sve salmonidne ribe, mladica, pastrnka i lipljen, sve svaka riba koja se ulovi i vraća se, tim da smo sad napravili neku prezentaciju svog ribolovnog područja i kao tako ono je već dovoljno možda i uređeno i spremno za održavanje ovako velikih takmičenja.
0: Dakle, 26. augusta, ako se ne varam, počinje.
1: Tačnije od 27. do 30. augusta Gorazde je domaćin po redu 16. kupa Jadransko-podunavskih zemalja u Maščari.
0: Kod vas stalno neka dešavanja ovoga ljeta, vi ste sigurno pripremili neki poseban program za sve to. Jeste li se sa ovima u gradu sve izorganizirali?
1: Tako je, čim nam je potvrđeno mailom iz Zagreba da smo dobili domaćinstvo, tako će nam ispodma napravili prve korake i obavijestili i premijera i gradonačelnika, svi zajedno da gledamo da to iznese na najveći nivo, tako mi radimo tu na najveće promociji grada Goražda i rijeke Drine, našim prirodnim ljepotama koje do sad bile su, mogu reći, tako i zapustane.
0: Mm-hmm.
1: Nije se toliko ni promovilo.
0: A koliko vas u udruženju ima u Goraždu ribolovaca?
1: Naše udruženje ima u prosjeku neki oko 400 članova, s tim da smo ove godine mnogo zadovoljni što imamo najmlađih članova, do sad rekordan broj, više od 30 do 16 godina.
0: Lijepo, bravo, lijep podmladak. A sad mi kažete, molim vas, evo mimo takmičenja, jel ste vi sportski ribolovci, svi samo takmičite i vraćate te ribe ili brate nekad nešto i upecate za naroštilj?
1: Pa zavisi. Nekad se i upeca, nekad se i pođe. Znači, a više, pošto je rijeka Drina bogata ribljim fondom, s tim pored tih salmonidne vrste ribe, mi imamo i tipidnu vrstu ribe, to jest imamo škobalja, imamo ploticu, klijena, mrenu, koja većinom služi za konzumaciju.
0: Aha, i koja je najukusnija?
1: Pa najukusnije su salmonidne, ali mi gledamo cipridne da jedemo škobalja najviše, pošto je naš škobalj ovdje posebno, poznaje posebno ukusan i zdrav, mi gledamo škobalja više da lovimo za
0: zato. Dobro, nek bude dobar tek i nek bude uspješan ovaj kup. Hvala vam za sve ovo što ste ispričali u naš program.
1: Hvala vama, sad
0: bio je ovo Halid Pegaz iz Gorazde.

0: Goražda, Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. U studiju i dalje sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, Đorđe Klepić. Evo, ispričali smo o tim takmičenjima, vrlo je važno, rekli ste, i očuvanje ribljeg fonda i poribljavanje. Vidim izvještaje, čitala sam po portalima ovim iz Sportsko-ribolovnih saveza i društava, poribljeno ovdje, poribljeno ondje. Koliko se radi na tome?
1: Pa ja sam već na početku rekao da imamo

0: moju rijeku željeznicu dolazi negdje između 13 i 15 hiljada potočne pastrnke mlađe od 6 do 8 cm, gdje ćemo baciti u vode ove kojima gazduje naše udruženje. Dakle, imamo prije takmičenja baci se takčarska riba, u toku godine još se jednom oprivljaju rijeke i ovaj sitna ova riba baci se uglavnom na jesen, da ona malo živni tamo do proljeća.
1: Sve smo ovo lijepe priče pričali, malo imamo do kraja, samo za kraj da vas pitam kako vi gledate na ove pomore riba, svake godine imamo negdje neki, šta vi tu možete samo da reagirate?
0: Samo da možemo da gledamo, da podnesemo zahtjeve inspekcijama i službama i uglavnom tu na kraju ne dešava se ništa. Pomor je završen, brzo se to zaboravi i ponovo poribljavamo i tako sve redno.
1: I idemo dalje. Da. Hvala vam zato što ste bili još jednom gost ljeta na BH Radio 1. Nek bude bistro, nek naše rijeke budu bistre i lijepe i dalje, pa da se družimo i do godine.
0: Hvala i vama na pozivu. Još jednom pozdrav za sve slušalce BH Radija.
1: Bio je ovo sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine Đorđe Klepić, a bilo je ovo još jedno izdanje ljeta na BH Radiju 1. Emisiju tonski realizirao Faris Saratović, muzički uredila Vanja Ilić. Ja sam Vanja Iličić i čekam vas i sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.

0: značajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Pozicija broj 14.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 11.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 6.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diem i Rosijem, irska DJ-ica i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Kelvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Kelvin Harris. Pratimo Jazzy and Kelvin Harris, Satisfy.

0: Pozicija broj 2.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelomično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krajehić i Samir Huseinović.
3: Dobar dan. 20 rudara u Kaknju ostalo u jami traže ispunjenje zahtjeva o platama i doprinosima. U Sarajevu danas novi sastanak o budućnosti nove željezare Zenica. Veliki ruski napad na Ukrajinu, stradalo najmanje 15 ljudi. I dalje traju neizvjesnosti oko američko-iranskih pregovora. Vrijeme danas sunčano i toplo. Dvadesetak rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta se zatvorilo u jami Raspotočje, a među njima je i predsjednik sindikata Nedžad Duraković. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija. Slušamo izjavu predstavnika sindikata Alije Selmana.
4: Za ostale plate, maj, juni, to zdravstveno i ta obećavanje od para Svjetske banke koje su tu, i ministar je nedavno dao izjavu da je to za par dana doće, pare će biti operativne, međutim ti da par dana je prošlo, ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su tako govore iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, ja mislim, očajnika.
2: U Sarajevu će danas biti održan još jedan sastanak predstavnika federalne vlasti sa upravom nove željezare Zenica i predstavnicima sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari. Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima kompanije i sindikata radnika.
3: Na preskonferenciji MUP-a Republike Srpske povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu saopšteni su detalje u vezi sa pucnjevama koje su uznemirile građane proteklih dana. Načelnik policijske uprave Branimir Šehovac rekao je da je riječ o kriminalnom obračunu članova Škaljarskog i Kavačkog klana u Bosni i Hercegovini, u kojima su glavni akteri Đorđe Ždrale i Darko Elez.
5: Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i nažalost može se opet dogoditi. Ali ovom prilikom želim da istaknem da se može ispriječiti, i to jedino je na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla. Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Žrale Đođe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i širi. Niko ne može da kaže da policija ne radi svoj posao i radit ćemo ga i dalje. Naravno, još snažnije kako bi stvarali povoljno stanje bezbjednosti i dobre uslove za život građana na ovom prostoru. Ali želim da pozovem pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da ove predmete uzmu kao prioritet u radu kako bi spriječili dalje sukobe i na taj način zaštitili druge građane koji mogu stradati u ovim obračunima.
2: Požar na liniji sela Tretina Kuk kod Trebinja još je aktivan. Vatrogasci su tokom noći uspjeli da odbrane kuće i pomoćne objekte, a požar je za sada pod kontrolom. Vjetar koji konstantno mijenja smjer uz nepristupačan teren otežava gašenje. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 10 požara, a najviše intervencija vatrogasci su imali na području Mostara i Čapljine. Više udruženja žrtava proisteklih iz proteklog rata uputilo je Regulatornoj agenciji za komunikacije i OHR-u prigovor na

0: programski sadržaj Radio Televizije Republike Srpske zbog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula prekršeni profesionalni standardi, podsticana netrpeljivost i vrijeđane žrtve genocida. Kako navode, emiter je prilikom izvještavanja o reakcijama udruženja koja su osudila saslušanja zaposlenih u Memorijalnom centru Srebrenica postupio jednostrano. Zahtijevaju izricanje zakonom propisanih mjera. Na lokalitetu jame Hrastova Glavica kod Sanskog mosta danas će biti obilježena 34. godišnjica ubistva 124 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u prijedorskim logorima Omarska i Keraterm. Prema presudama i nalazima Haškog suda, logore Omarska i Keraterm u Prijedoru u maju 1992. godine uspostavio je krizni štab opštine Prijedor pod kontrolom vlasti bosanskih Srba.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost održava se u Kninu gdje se odaje počast poginulim braniteljima i obilježava godišnjica operacije u kojoj su hrvatske snage za 85 sati preuzele kontrolu nad više od 11.000 kvadratnih kilometara teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine. Slušamo izjave premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
2: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima. Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Dejtonskom sporazumu.
3: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini, takozvani Dejtonski, odnosno Pariški mirovni sporazum, je potpisan nakon intervencije hrvatske vojske, i to ne avanturističke, samovlasne i svojeglave intervencije, nego intervencije koja je dogovorena sa američkim saveznicima i prijateljima. To je dug prema Hrvatskoj. Ne bi bilo Daytona da nije bilo hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a.
1: U ruskim raketnim napadima i napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 40 je ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala duboke napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kom formatu. Posljednjem napadu svjedočio je Ivan Braga, vozač kamiona iz Moldavije.
4: Došlo je do eksplozije. Bili smo u kabini. Kada se dogodila eksplozija, naš kamion se zapalio, a zapalio se i drugi kamion u blizini. Izašli smo iz kamiona, nismo čak ni imali vremena da uzmemo dokumenta ili bilo šta drugo. Nisam mogao da vjerujem. Već sam bio u Kijevu i čuo sam eksplozije ranije, ali ništa kao danas. Niste mogli ni da čujete da je to projektil. Čak ni ne znam šta je to bilo, ali niste mogli da čujete sam projektil. Udarni talas je samo pogodio kabinu. Dobro je što smo uspjeli da izađemo iz kamiona.
1: Američki ministar financija Scott Bessent kaže da postoji mogućnost da se danas postigne dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza ili, kako je naveo, da se krene prema normalizaciji. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, dok iranski zvaničnici dalje negiraju da se pregovori vode. Napetosti u moreuzu ostaju visoke dok se kriza proširila i na moreuz Bab el-Mandeb u Crvenom moru, gdje Huti tvrde da su pogodili saudijski brod. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Prema portalu Axios raspravlja se o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulisao prolaz kroz Ormuzski moreuz između Irana i Omana, a kojim bi brodovi koji ulaze u moreuz koristili sjevernu rutu kroz iranske vode, a izlazili južnom kroz omanske vode bez plaćanja naknada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već danas, ne iznoseći detalje.
5: Moglo bi se dogoditi. Napredovalo se mnogo. Zvali su me i zamolili da razgovaramo. Smiješno je što govore da ne pregovaraju. Zvali su jer ne žele biti pogođeni.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam

0: godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U Cazinu je danas ubijen muškarac, a osumnjičeni za ubistvo uhapšen je u brzoj akciji policije. Uviđaj na mjestu zločina obavljaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pod nadzorom dežurnog tužioca koji rukovodi istragom. Više informacija o okolnostima ubistva bit će poznato nakon okončanja uviđaja i daljnje istrage. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na Palama resorni ministar Željko Budimir poručio je da će u narednim danima biti više policije na ulicama istočnog Sarajeva te da se još traga za Đorđem Ždralom kao i da će biti formiran poseban tim koji će raditi na slučajevima visokog kriminala. Pozvao je pravosudne institucije da brže rade na rješavanju ovih predmeta.
1: Ždrale je u bjekstvu. Imamo intenzivnu saradnju i rad sa federalnom upravom policije i kantonalnim policijama kako bi došli, sve naše pretpostavke i saznanja ukazuju da se nalazi na toj strani, mada to ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo, ali intenzivno tragamo za tim licima. I nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti. Naravno, jako je teško predvidjeti šta organizovani kriminal može da uradi u narednom periodu. Zato je vrlo važna saradnja građana da obavijeste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koji mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima Istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policija Republike Srpske, uraditi sve što može u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala. Mi ne možemo ovo da završimo sami. Rad tužilaštva i sudova ja neću da osuđujem. Ja u ovom trenutku apelujem na njih. Postavlja se pitanje kako ljudi optuženi i osuđeni za najteža krivična djela izlaze na slobodu mnogo brže nego što su bile njihove kazne koje su izrečene u sudovi. Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina.
0: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu nastavljeni su razgovori s predstavnicima nove željezare Zenica o pronalaženju rješenja za stanje u toj kompaniji. Sastanku prisustuju federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predstavnici željezare. Podsjećamo, nakon što je federalni parlament usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica, općinski i kantonalni sud u Zenici odbili su prijedlog vlade o uvođenju vanredne uprave u ovoj kompaniji. Sindikat upozorava na posljedice trajnog gašenja željezare i mogući gubitak oko 1500 radnih mjesta. Više od 21.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će retroaktivnu razliku u osnovici za plate koja će biti isplaćena uz julsku platu za ovu godinu. Isplata obuhvata razliku između osnovice od 630 i 690 maraka za period od januara do kraja jula, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Zaposlenima će istovremeno biti isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 maraka. Temperature: Mostar 36 stepeni, Banja Luka i Tuzla 35, Zenica 33, Sarajevo 31 stepen. I danas je u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu zemlje, a crveni meteo alarm izdat je za područja Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Prema rješenju kantonalnog inspektora rada u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu. Prema nalazu inspekcije, VD direktorica Jadranka Senkić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić pozvao je sutra na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima. Dron otkriven u blizini ukrajinskog transportnog aviona Antonov na aerodromu u Leipzigu opremljen je eksplozivnom napravom i detonatorom, saopštile su njemačke sigurnosne institucije. Otkriće drona poremetilo je rad aerodroma tokom noći. Istragu vode njemačke vlasti. Policija je ranije saopštila da je nekoliko letjelica, uključujući putnički avion, preusmjereno nakon što je prijavljen neidentifikovani leteći objekat u blizini aerodroma u Leipzigu i da je u blizini južne piste pronađen sumnjiv predmet. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus doputovao je u Kongo kako bi podržao mjere s ciljem usporavanja epidemije ebole. Tedros je došao u Kinshasu u vrijeme kada je broj potvrđenih slučajeva dostigao gotovo 4000, što ovu epidemiju ebole čini jednom od najvećih do sada. Očekuje se da će se sastati s medicinskim i humanitarnim, kao i državnim zvaničnicima. Mađarske kompanije i domaćinstva smanjili su potrošnju električne energije ove sedmice bez presedana nakon apela vlade da se smanji pritisak na mrežu u okolnostima jake suše. U međuvremenu Budimpešta se sprema za vrhunac toplotnog talasa. Nivo Dunava primorao je Mađarsku da gotovo zatvori svoju jedinu nuklearnu elektranu koja koristi vodu ove rijeke kao rashladno sredstvo. Elektrana okosnica mreže mogla bi nastaviti rad s nešto više od 10% svog kapaciteta u narednim sedmicama u zavisnosti od vodostaja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 34 stepena, Zenici 35, Banjoj Luci i Tuzli 36, Bihaću 37 i u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme je sunčano i vruće, toplotni talas bit će nastavljen i u narednim danima. Blaži pad temperature očekuje se tek od 15. augusta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar dan i dobrodošli u Epicentar i danas donosimo mnoštvo aktuelnih tema o kojima ćemo razgovarati. Savez sindikata Republike Srpske uputio je inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske da bez odgađanja pokrene postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih

temperatura. Brojni su problemi rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu, dakle rudnici Kakanj, Breza i Zenica. O tome ćemo sa predstavnikom samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u kantonu 10 u toku potpisivanje peticije za moratorij na nova energetska postrojenja. A pred kraj epicentra donosimo i novosti vezane za koncert britanskog benda Prodigy koji će uskoro biti održan u Sarajevu. Toliko u najavi, muziku nam danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije, Mirza Omanović, ja sam Leila Pašalić, tu smo do 15 sati.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: I dalje izuzetno visoke temperature iznad prosjeka i dalje na snazi meteo alarmi, a Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske da bez odlaganja pokrenje postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura. Stoga, evo, telefonom idemo do Saveza sindikata Republike Srpske. Sa nama je predsjednik Goran Stanković, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan vama, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Evo, rekli smo im ukratko, dakle, šta je povod našeg razgovora. Smatram

0: Da bi jedan ovakav pravilnik mogao zaštititi radnike na pravi način, do sad je to sve bilo na nivou apela i molbi, dakle posebno iz sindikata, i ostavljeno na dobru volju poslodavaca. Jedan ovakav pravilnik mogao bi to riješiti na bolji način.
1: Baš tako. Mi smo svjedoci da, evo, cijela Bosna i Hercegovina sve češće se suočava sa toplotnim talasima koji su sve izraženi sa kontinuiranim visokim temperaturama koje evo dostižu i preko 40 stepeni, i mi na, i svakodnevno se apeluje na sve građane BiH da ne izlaze napolje, da sačuvaju svoje život i zdravlje. Mi ovdje imamo situaciju da radnici ne samo da mogu, da ne mogu da ostanu kod kuće, nego oni moraju biti direktno izraženi sunčevom zračenju, ovi radnici koji rade na otvorenom, obavljajući teške fizičke poslove. Posebno tu, to mislimo na radnike u građevinarstvu, niskogradnji, šumarstvu, poljoprivredi, komunalnim djelatnostima, i mi u Savezu sindikata Republike Srpske smo pokrenuli niz inicijativa na unapređenju zaštite na radu i zdravlja radnika. Evo, posljednja inicijativa je upravo ova koju ste vi rekli, gdje mi želimo da zaštitimo radnike koji rade na otvorenom, na izrazito visokim temperaturama, jer smo svjedoci bili prethodnih godina da smo slali apele, preporuke, i da to nažalost nije imalo efekta, da i dalje ljudi rade na otvorenom u najtopljem dijelu dana, da inspekcija nema nikakve mogućnosti da naloži neke konkretnije mjere da sankcioniše te poslodavce pod kojih radnici rade po takvim uslovima. I mi smo u Savezu sindikata Republike Srpske, evo, prije nekih više od mjesec dana prvo organizovali jednu stručnu raspravu, diskusiju vezano za rad na visokim temperaturama, gdje smo pozvali sve relevantne institucije i stručnjake od Ministarstva rada, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravstvo, Zavod za medicinu rada i sporta, poslodavce, inspektorat, osobe koje se bave zaštitom na radu u svojim preduzećima i ustanovama, gdje smo se svi usaglasili da Republika Srpska treba da donese jedan poseban pravilnik koji bi bio obavezujući i koji bi bio, kažem, ono što radnici, da ih s jedne strane zaštitimo, da radnik zna koja su njegova prava, a s druge strane da znamo i koje su obaveze poslodavca, da se ne svodi sve na preporuke i to kako bi trebalo biti, nego stvarno kako se treba ponašati i raditi u ovakvim ekstremnim uslovima.
0: Da, bez jednog ovakvog dokumenta koji ima, jeli, pravnu težinu, ni inspektori ne mogu reagirati u smislu da ne mogu kazniti, recimo, jeli, građevinske firme koje su poslale radnike po ovakvim vrućinama da i dalje rade na otvorenom.
1: Upravo tako. Znači, oni nemaju nikakav pravni osnov, oni mogu doći na gradilište, sugerisati kao i svi drugi obični građani, ili evo mi u Savezu sindikata što radimo malte ne svakodnevno, ali ne mogu naložiti nikakvu mjeru. S ovakvim jednim pravilnikom onda bi se znala tačno procedura. Mi predlažemo i određene temperaturne pragove, da se zna, recimo, ako je temperatura 35 stepeni, da se tad u tim uslovima ne može nikako da radi. Ako je možda, evo, 32, 33, sve su to stvari kojima ćemo mi usaglašavati u tom pravilniku, da se moraju preduzeti odgovarajuće preventivne mjere, misleći na preraspodilu radnog vremena, pravljenje češćih pauza, obezbeđivanje hladne pitke vode, prostorije za rasluđivanje, adekvatne zaštitne opreme. Sve su to stvari koje, ako su one propisane, onda daju mehanizam i samim inspektorima da na terenu mogu da utvrde sve te nezakonitosti, da nalože mjere, a za one bogami poslodavce koji se ne budu pridržavali, da ih adekvatno kazne sa nekim sankcijama koje će biti ne u smislu da mi želimo nekog da kažemo, nego samo da ti poslodavci stvarno povedu računa o svojim radnicima, o bezbednim uslovima rada, jer su poslodavci upravo ti koji moraju obezbediti sigurno i zdravo radno mjesto za svakog radnika.
0: Da, kad govorimo, dakle, i o dovoljnim količinama pitke vode, prostorima za rasklađivanje, zaštitnoj opremi, zašto da ne i zaštitne kreme za sunčanje, koliko gotovo smiješno zvučalo, to je ono što, recimo, ljekari uvijek preporučuju kada se na suncu radi, da se mora imati ta zaštita na koži, zašto bi to radnici sami plaćali, jel?
1: Upravo tako, znači sve te, kažem, vremena se mijenjaju. Mi ovim temama nismo razgovarali možda prije 15-20 godina jer su temperature bile drugačije. Vidite sada je situacija promijenjena, da su klimatske promjene više nisu stvar budućnosti, nego su to realnost, i moramo učiniti sve, kažem, da zaštitimo zdravlje radnika. I ovo što ste vi pomenuli sigurno je jedna mjera koja može uticati da da rad

0: koji su direktno izloženi sunčevim zrakama, ne dobiju sutra jedan, ne daj Bože, karcinom kože ili melanom, i da onda troškovi tog liječenja budu enormni, umjesto da evo s malom nekom zaštitom možemo to spriječiti.
1: Da, to je prevencija. Obično govorimo o građevinskim radnicima i građevinarstvu jer je to nešto što najčešće viđamo i čudimo se i kao građani, jeli, kad ih vidimo da rade na otvorenom po tim temperaturama. Vi ste u jednom trenutku nabrojali nekoliko drugih djelatnosti. Pretpostavljam da se iz drugih djelatnosti radnici obraćaju sindikatu možda za savjet i pomoć u ovakvim situacijama.
0: Naravno, evo, u poljoprivredi i šumar i komunalnim djelatnostima, posebno ovi putari što polažu asfalt pod ovakvim uslovima gdje temperatura dostiže i do preko 60 stepeni, kada, znači, moramo, kažem, stvarno povesti račune. Evo, imamo i nove neke izazove, dolaze nam i strani radnici koji su još dodatno i neinformisani i ne znaju, imaju i određene jezičke barijere gdje jednostavno su prinuđeni da rade. Evo, što ste vi naglasili, mi smo za dan vikenda u nedjelju imali situaciju da na jednom građevinskom preduzeću, na jednoj zgradi radnici, strani radnici u 13 časova po temperaturi koja je tad bila oko 40 stepeni, normalno rade, i to na visokom gdje je bilo kakva pad koncentracije, umor, nesvijest se može dovesti do fatalnih ishoda, što je nažalost se dešavalo u prethodnim godinama.
1: Da, i evo za kraj da još objasnimo kako izgleda procedura. Vi ste sad, dakle, uputili zvaničnu inicijativu nadležnom ministarstvu. Kako to sad ide dalje, koliko to može trajati i ima li dobre volje, s obzirom da ste već ranije, evo, i to ste spomenuli, organizirali stručnu konferenciju, pretpostavljam da ste mogli procijeniti ima li volje da se jedan ovakav pravilnik zbilja i donese.
0: Mi smo uputili, kažem, mi smo prije mjesec dana organizovali prvu stručnu raspravu gdje smo stvarno htjeli da čujemo i mišljenja struke kako i na najbolji način te stvari urediti. Sad smo poslali zvaničnu inicijativu, mi u toku iduće sedmice očekujemo jedan sastanak sa socijalnim partnerima, znači poslodavcima, inspektoratom, savez sindikata, ministarstva, da dogovorimo formiranje radne grupe. Ja mislim da se mi to u nekom dogledno vrijeme možemo da uradimo na dobar i kvalitetan način, barem da dočekamo, ono što ja stalno govorim, sljedeću sezonu, da nemamo ovakvu situaciju, da opet u iduće godine, u maju, junu, opet pričamo o visokim temperaturama, opet pričamo o izloženosti, hajde da to uradimo na vrijeme, iako i sada kasno, ovo smo možda trebali prije 3 ili 4 godine već pričati i govoriti, ali evo, kažem, da i sada to dobijemo jedan kvalitetan akt. I ja mislim da niko ne može biti protiv nekog ovakvog rješenja, da je svima u cilju da zaštitimo i život i zdravlje radnika i od poslodavaca koji su stvarno, što se tiče oblasti zaštite na radu, bi bili korektni u smislu da žele da razgovaraju, da dođemo do rješenja, jer i njima cilj da sačuvaju svog radnika onim kvalitetnim, poštenim poslodavcima, jer vidite da je do radnika sve teže i teže doći, a bilo kakva neka povreda ili nesvjestica, sve može imati, kaže, fatalne ishode ili dugotrajna bolovanja, i tak, tek smo onda u problemu i za tog poslodavca koji nema radnika, koji ćemo obavljati poslove i zadatke, a i za naš zdravstveni sistem gdje će ti troškovi liječenja biti znatno, znatno veći nego prevencija s koju mi kroz ovaj pravilnik upravo želimo da postignemo.
1: Dakle, sve ide u prilog tome da se jedan ovakav pravilnik usvoji. Nadam se da će do toga i doći i da ćemo uskoro govoriti o tome da je usvojen i šta tačno u njemu piše. Hvala vam što ste danas bili naš sagovornik i što ste nam pojasnili ovo.
0: Hvala i vama puno na interesovanje. Ja uvijek kažem da i medij, čim se uključuje u određeni problem, da onda puno brže dolazimo do rješenja, a to pokazuje stvarno i podrška i javnosti i radnika i običnih građana i podrška na društvenim mrežama da se ova oblast uredi i da budemo na neki način i lideri u regionu kako dobro i na kvalitetan način možemo riješiti rad na izrazito visokim temperaturama.
1: Da, saradnja je jako važna i u ovakvim situacijama. Svakako vam hvala što ste i nama pomogli da javnosti prenesemo, dakle, prave informacije i da prenesemo šta je zapravo inicijativa za donošenje pravilnika za zaštitu radnika od visokih temperatura. Hvala lijepo, gospodine Stanković.
0: Hvala i vama.
1: Bio je to Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

0: Epicentar.
1: U Epicentru idemo dalje. Opet smo kod sindikata ovoga puta, samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovarat ćemo o brojnim problemima rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Podsjećam, u pitanju su rudnici Kakanj, Breza i Zenica u ovom kantonu. Sa nama je predsjednik upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije, Sinan Husić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama, hvala na pozivu i dobar dan slušalcima vašeg radija.
1: E sad, koliko je dan dobar za rudare, to baš ne možemo tvrditi. Naš povod za razgovor, kad smo se juče dogovarali, bila je prije svega situacija u Kaknju, gdje rudari imaju problem sa zdravstvenim osiguranjem. U međuvremenu pojavio se dodatni problem, dakle u Zenici, gdje su radnici se spustili u jamu Raspotočije, grupa od 20-ak rudara, i gdje traže da im se uplate i doprinosi, također ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Dakle, brojni su problemi.
2: A moram kazati da smo mi navikli da se suočavamo sa tim mnogobrojnim izazovima i ne tako jednostavnim izazovima. Nadam se da ćemo u naredna dva mjeseca, jer evidentno je da ćemo u naredna dva mjeseca biti suočeni sa nekim većim obimom izazova i nadam se da ćemo imati energije i znanja da na najpametniji, najkvalitetniji mogući način prevazićemo te izazove. Evo, predlažem prvo da kažemo vezano za stanje u Zeničkom rudniku. Tamo se u prethodna 26 mjeseci isplatili 24 plate. Trenutno je prisutan zahtjev za isplatu plate za maj i juni i potpuno jasno nam je bilo u junu da mi rješenje po tom pitanju moramo tražiti za ova sredstva iz kreditnog zaduženja, a za regije bogate ugljem. Svakodnevno tražimo informaciju iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Šta se dešava po tom pitanju, a kad je u pitanju početak implementacije tog kredita, informacije koje se pružaju rukovodstvu rudnika, sindikatu Zeničkog rudnika i sindikatu radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine govore da bi to trebalo da se desi u narednih par dana. Ako se to obistini i realizuje, mi onda ulazimo u jednu fazu kad nećemo biti opterećeni nedostatkom finansijskih sredstava za isplat plata ljudima koji će obaviti poslove koje treba obaviti kako bi se izvršilo potpuno zatvaranje rudarskog objekta u Zenici ovog preostalog, a to je objekat u Raspotoču. Nećemo imati problem po pitanju uplate obračunati, a neuplaćenih doprinosa na ime penzijskog i invalidskog osiguranja, jer su kroz ta kreditna sredstva planirana potrebna sredstva za tu namjenu, i nećemo imati problem po pitanju isplate otpremnina za radnike koji će biti proglašeni tehnološkim viškom. Problem oko ovjeravanja knjižica je zajednički problem radnika u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica, i o tom evo ćemo u drugom dijelu.
1: Da li su u međuvremenu uplaćeni ti vezano za zdravstveno osiguranje, ti iznosi koje se dugovalo, kojim novcima se zapravo radi?
2: A gledajte nešto, kad je u pitanju Zenički rudnik, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pokazuje visok nivo korektnosti, potpuno svjesni činjenice da je to rudnik u zatvaranju. Država je kroz može se kazati prijedlog nacrta zakona o zatvaranju rudnika pokazala koja namjera je države, a po pitanju obaveza Zeničkog rudnika prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, i država je preuzela obavezu obezbijed sredstva kroz taj zakon o zatvaranju rudnika i kroz kreditno zaduženje, a vezano za rješavanje osnovnih elementarnih pitanja vezano za status radnika rudnika Zenica, država na određen način prihvata grijeh i pokušava ga u određenoj mjeri ispraviti, i onaj koji je načinila dugi niz godina prema rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne samo prema Zeničkom rudniku, jer mi smo bili osuđeni na jednu, tako da kažem, primoranu cijenu uglja koji se isporučivao iz rudnika prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, jer je država na kraju krajeva morala kroz tu cijenu uglja obezbijeti povoljnu cijenu električne energije za privredu koja je bila u razvoju, za domaćinstva i građane koji nisu bili ekonomski i financijski moćni da bi pratili određene trendove po pitanju cijena električne energije, ali je evidentno to što se danas počitava rudnicima kroz brojeve. Vi ako pogledate u proteklih 25 godina koja razlika između te utvrđene cijene koja ne može se uporediti ni sa čim na tržištu, ni sa industrijskom cijenom uglja, ni sa tržišnom cijenom uglja, vi kad to uporedite, onda ćete vidjeti da je država na taj način uzela više nego što danas potražuje od rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali to je jako teška, široka tema. Ima puno ljudi koji u potpunosti tu tematiku razumiju i u rudnicima imam rudnika koji mogu na potpuno jednostavan, lagan način objasniti ispravnost i opravdanost jednog ovakvog stava koji predstavljaju sindikati i radnici iz rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Matematika je potpuno jednostavna, potpuno lagana. Čak šta više, tu transfernu cijenu koja se utvrđuje od strane vlade federacije ne prihvata u zadnjih par godina ni uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
1: Ni uprava za indirektno oporezivanje. Ne prihvata cijenu uglja, ako sam ja dobro razumjela.
2: Da, ne prihvata i kaže da to je na pogrešan način utvrđeno. Rudnici imaju svoj trošak na tržištu. Imate industrijsku cijenu uglja, imate tržišnu cijenu uglja i onda vam ti ljudi koji vrše nadzor i kontrolu iz svoje nadležnosti oporezuju rudnik i na prihod koji nije ostvario. Kaže, ne možete vi po, sad kažem, u prosjeku 71 km lignit krekin isporučiti po toj cijeni elektroprivredi Bosne i Hercegovine, ako vam je industrijska cijena iste kalorije tog uglja i na tržištu ostvariva 110 km. Ili kaže, ako ste ostvarili troškove u proizvodnji te jedne tone tog lignita, te kalorične vrijednosti,

0: 150 konvertibilnih maraka po toni imali troškove proizvodnje, mi vam moramo zaračunati dan i onda u datom trenutku se donese odluka da li će vam obračunati razliku između te cijene koju ste vi morali ispoštovati zato što je to cijena koja je u skladu sa odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine, to je tako zadnjih 30 godina, i onda vam obračunaju razliku. Samo je pitanje da li će vam obračunati razliku u određenom vremenskom periodu između te cijene po kojoj ste isporučili ili industrijske cijene, a najgore je ako vam se obračuna razlika između te cijene po kojoj ste isporučili i troška proizvodno koje ste vi imali da proizveli tu tonu.
1: Istovremeno rudari rade svoj posao, kopaju rudu, kopaju ugalj, a evo našla sam u međuvremenu i taj podatak koliko se duguje za zdravstveno osiguranje rudarima u Zeničko-dobojskom kantonu. Cifra je malo veća od 170 miliona konvertibilnih maraka. Može li to biti prioritet u ovim kreditnim linijama koje ste spominjali i da li se možda može pokriti bar dio prije toga pa da ljudi mogu ovjeriti knjižice?
0: Ma gledajte, ono na čemu se intenzivno radi jeste kako dovesti rudnike u poziciju i kako obezbijediti pravedne uslove rudnicima za rad, djelovanje i investiranje, da mogu pratiti tekuće obaveze i ispunjavati u punom kapacitetu obaveze koje trenutno treba da ispunjavaju. I malo prije nema predviđenih sredstava za uplatu obračunatija neuplaćenih poreza na ime zdravstvenog osiguranja kad su u pitanju u konkretnom slučaju rješenja vezana za rudnik Mrkog uglja Zenica u Zenici. Ono što jeste, mi smo ovdje napravili jednu grešku i unutar samih rudnika. Gledajte, kad je u pitanju odnos Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i rudnika iz Zeničko-dobojskog kantona u prethodnim godinama, tu je bio na snazi jako korektan odnos. Funkcionisalo se i odnos se bazirali na bazi sporazuma koji su postizani u određenim vremenskim fazama između rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Zadnji slučaj zabilježen je August 2025. godine. Imali smo usaglašen sporazum, međutim malo smo to u nekim od rudnika olako shvatili. Nismo na najozbiljniji i najodgovorniji način pristupili poštivanju tog sporazuma i dali smo priliku Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da danas postavlja stvari na ovaj način na koji ih postavlja. Država je potpuno svjesna gdje je uzela ogroman novac od rudnika, jednim dijelom cijen, jednim dijelom na metodologiji kroz koju se utvrđivala kalorična vrijednost tih ugljeva iz rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas imamo situaciju da, gledajte, ogromna je šteta što mi 7 dana već ne proizvodimo, 7 smjena radnih, ne dana, pardon, 7 radnih smjena već ne proizvodimo ugalj.
1: I ne zna se koliko će to trajati.
0: Ne zna se koliko će to trajati. Gledajte, stanje po pitanju energetskog sektora u regiji, jednom dijelu zemalja Evropske unije, pa i u Bosni i Hercegovini, jako složeno i zahtjevno zbog vremenskih prilika koje su na snazi. U julu 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine došlo do povećanja proizvodnje električne energije za 3,5% u odnosu na prethodni mjesec, ali iz agencija koje to prate kažu da je dominirala proizvodnja električne energije iz termoelektrana. Vidite, u određenim dijelovima regije Evropske unije energetski sektori su već u početnoj fazi energetskog kolapsa zbog vremenskih prilika koje su na snazi. Mi bi mogli, ako ovo potraje, veoma brzo doći u situaciju da vidimo težinu svih ovih dešavanja i da privreda i domaćinstva budu suočena nedostatku električne energije.
1: da, ovdje ću podsjetiti, nije stvar samo uglju, nego zbog suše presušuju rijeke, da. Dakle, to je problematično za hidrocentrale u Europi, ali isto tako i neke nuklearke smanjuju proizvodnju jer nemaju dovoljno vode u rijekama koje bi hladile reaktore. Da. Dakle, sve je to sistem spojenih posuda vezano jedno za drugo. Prije nego završim ovaj razgovor, pročitat ću vam dio saopštenja koje je Samostalni sindikat radnika u BHRT-u danas uputio, dajući punu podršku rudarima koji su se odlučili na štrajk i radnički neposluh. Kašnjenje plata, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost liječenja veliki je udarac na dostojanstvo radnika i ponižavanje onih koji u ovom društvu svojim radom najviše doprinose. I sami smo u sličnoj situaciji dugi niz godina zbog nebrige nadležnih. Nedavno također nismo mogli ovjeriti zdravstvene knjižice i to je veliko poniženje za sve radnike iz sindikata BHRT-a. Apeluju na sve nadležne koji mogu riješiti problem rudara da se njihovi zahtjevi hitno ispune i tako spriječi veliki radnički bunt koji bi mogao nastati. Evo, ne znam da li ste vi dobili ovo saopštenje.
0: U svakom... Danas smo se već zahvalili predstavnicima sindikata BHRT-a. I neupitno je to međusobno uvažavanje, međusobno pružanje podrške. Mi smo također stalno pratimo problematiku sa kojom se vi suočavate i neupitno je opredeljenje svih nivoa sindikalnog organizovanja u rudnicima ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine da imate jednu snažnu podršku od strane sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i radnika u rudnicima ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer mi smo jednostavno dvije cjeline bez koje je upitno ostajanje jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam i na tome i na vremenu koje ste danas odvojili za slušatelje Epicentra BH Radija 1. Situaciju pratimo i dalje i nadamo se da će se čim prije naći neka rješenja za probleme, prije svega evo rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu, jer trenutno, kako se to kaže, tamo najviše gori. Hvala vam lijepo još jednom.
0: Hvala vama na pozivu i radimo sve da bude tako kako ste vi kazali.
1: Hvala lijepo gospodine Husiću. Bio je to Sinan Husić, predsjednik upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar.
1: U kantonu 10 u toku je potpisivanje peticije kojom se od kantonalnih vlasti traži petogodišnji moratorij na dodjelu novih koncesija i izdavanje dozvola za energetska postrojenja. Potpisivanje u Livnu i Tomislavgradu traje do 14. augusta, dok će se potpisi po selima i mjesnim zajednicama prikupljati do kraja ovog mjeseca. Stanovnici Kupresa peticiju će moći potpisati u Tomislavgradu. Pokrenulo su ovo građanske inicijative, ekološke, lovačke, planinarske i zavičajne udruge te predstavnici mjesnih zajednica s područja Livna, Tomislavgrada i Kupresa. Traže zaustavljanje aktivnosti povezanih s dodjelom novih koncesija, izdavanjem općinskih i kantonalnih dozvola.

0: dozvola, te pripremama za izgradnju novih vjetroelektrana, solarnih elektrana i drugih energetskih postrojenja. Zašto je to tako, za BH Radio objašnjava Anđa Ćosić, predstavnica koalicije udruga.
1: U Tomislavgradu već više od godinu dana traje jedna vrlo žučna polemika između jednog dijela stanovništva i vlasti o tome koliko nama zapravo treba vjetroelektrana, pod kojim uvjetima i na kojim lokacijama. I to su nekakvi glavni izvori neslaganja. U Tomislavgradu je predviđeno da se napravi 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana prema prvom nacrtu prostornog plana koji je i bio općinskog prostornog plana, dakle koji je i bio glavni razlog za uzbunu. To je, mi vjerujemo, daleko više nego što naša priroda može podnijeti i daleko više nego što je zdravorazumski i logički prihvatljivo. Ukoliko se sve te vjetroelektrane naprave, naš krajolik i naš životni prostor bi se doslovce pretvorio iz jedne lijepe prirode u potpuno industrializiranu sredinu, gdje bi doslovce na svakom brdu koje okružuje naše polje, znači, bile vjetroelektrane, i to bi naravno znači trajno promijenilo krajolik, ali isto tako to je i ogromna devastacija, ogromno uklanjanje zelenih površina, to su stotine i stotine hektara zelenih površina koje se u biti pretvaraju u pješčani tampon i ta površina se ne može više regenerirati nikad, a mi pritom nemamo nikakav plan, odnosno nikakve kompenzacijske mjere kojima bi nadoknadili tu štetu koju sad činimo prema prirodi. To su jako grubi zahvati u prirodi, vizualna promjena krajolika i puno štetnih utjecaja za koje mi uopće nismo napravili procjenu o kumulativnom efektu tih utjecaja na okolinu i na stanovništvo i na kvalitetu života ljudi. I iz tog razloga mi smo odlučili, evo, pozvati građane da se izjasne, da potpišu peticiju koja poziva na petogodišnji moratorij. Dakle, da 5 godina sad pauziramo, mi već imamo više vjetroelektrana nego dobar broj europskih država. Imamo najviše vjetrenjača po glavi stanovnika u Europi. Imamo 5 vjetroparkova koji su ili aktivni ili su u završnoj fazi. I uistinu mislimo da je vrijeme da sad malo stanemo na loptu, da se presaberemo i da vidimo. Znači, glavni problemi ovdje su to što se zemlja iznajmljuje za mizernu naknadu od otprilike 2%. To je apsolutno nepravedna i ekonomski potpuno nelogična naknada. Naša zemlja i naša voda su najveće prirodno bogatstvo, najjači strateški resurs. Mi se prema tome ne ponašamo dovoljno ozbiljno i dovoljno odgovorno.
0: Bilo je to Anđa Ćosić, predstavnica koalicije ekoloških i drugih civilnih udruga u kantonu 10.

0: Sarajevo će u četvrtak 13. augusta na stadionu Grbavica ugostiti Prodigy, jedan od najutjecajnijih svjetskih bendova elektronske muzike. Njihov dolazak u glavni grad Bosne i Hercegovine predstavlja više od vrhunskog muzičkog događaja te potvrđuje spremnost i sposobnost Sarajeva da ugosti produkcije svjetskog ranga, ističe predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
1: Prije ne znam koliko godina Sarajevo je bio totalno mrtav grad u ljetnom periodu. Počinjala je sezona neka 20. augusta. Nešto se malo dešavalo oko film festivala. I sad pogledajte samo zadnjih godina, evo, šta se sve desilo u Sarajevu. Sarajevo je jednostavno administrativni centar, kulturno-historijsko središte koje mora biti turističko središte. I jako je bitno da imamo puno sadržaja i mi smo uspjeli da dovedemo taj broj noćenja, evo prvi šest mjeseci, da je premašio više od 10%. To je ono nešto što je bitno, to je održivi turizam. Bez ovakvih događaja, bez kulturno-sportskih manifestacija, puno festivala, vi ne možete zadržati ljude na destinaciji dugo. Pogotovo da dolaze zbog nečega, dolaze zbog ovih stvari, kao što je Prodigy na Grbavici. I hvala organizatorima na tome što oni rade jako, jako dobar posao i mi smo tu kao turistička zajednica da pomognemo i da sufinansiramo kao sve ostalo. Nadamo se da će u budućnosti biti puno više toga, jer i ovo je jedna manifestacija koja će Sarajevo pozicionirati u Evropi i svijetu kao otvoreni grad, kao grad kulture, dobrih koncerata, jer kad Prodigy svira ovdje, to je znak, možete doći u Sarajevo, dobrodošli.
0: Prema riječima Renada Čelika, suosnivača Garden of Dreams, organizacijski tim spreman je za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja ovog ljeta.
2: Ko imalo zna šta predstavlja grupa The Prodigy, znaju da to su pioniri elektronske muzike. Njihov svaki nastup je audiovizualni spektakl koji, sad ću skoristiti jednu floskulu, ali izbija iz cipela doslovno. Mi kao kolektiv smo bili gosti njihovi prije tri mjeseca u Londonu na ovo Wembley areni na eventu i svjedočili smo tom spektaklu i stvarno se radujem da ćemo to donijeti u Sarajevo. Mi ćemo uskoro najaviti i line-up, znači ovo neće biti samo koncert jednog benda, mi ćemo imati skoro program od 6 sati, vrata ćemo otvoriti u 5, prvi bend će nastupiti u 6, pa 7, pa 8, pa u 9, tako da ćemo to, praktički ćemo imati jedan mali jednodnevni festival na stadionu Grbavica.
0: Prodigy iza sebe ima više od 3 decenije muzičke karijere i niz hitova koji su obilježili generacije, a među njima je i Firestarter.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji?
4: Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Uprava Nove željezare Zenica odbila je oba prijedloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje problema u kompaniji prenose agencije. Uprava i dalje smatra da je stečaj jedino rješenje. Iz uprave navode da ne prihvataju predložene modele, dok vlada Federacije nastoji pronaći način za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta u zeničkoj kompaniji. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u daje punu podršku rudarima koji su se odlučili na štrajk.

0: i radnički neposluh zbog teške situacije u kojoj se nalaze. Kašnjenje plata, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost liječenja veliki je udarac na dostojanstvo radnika. Apelujemo na sve nadležne koji mogu riješiti problem rudara da se njihovi zahtjevi hitno ispune i tako spriječi veliki radnički bund koji bi mogao nastati, navodi se u saopćenju sindikata. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata od sinoći iz protesta odbija izaći iz jame Raspotočije. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović i zastupnica u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Darijana Filipović učestvovali su u Kninu na obilježavanju 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja. Čović je poručio da je ta operacija imala snažno značenje i za Bosnu i Hercegovinu, jer je, kako je naveo, promijenila odnos snaga i otvorila put prema miru. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata izvesti vojnu vježbu u okolini Foče. U aktivnosti će učestvovati pripadnici zračnog odreda multinacionalnog bataljona i LOT tima uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke i priprema za vježbu Brzi odgovor 2026, a građani mogu očekivati pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a na tom području. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bugojno, Livno, Sarajevo i Srebrenica 34 stepena, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka i Bijeljina 39 i Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, a popodne su mogući lokalni pljuskovi, temperature do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne možete to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a svi zajedno smo na početku još jednog izdanja Ljeta na BH Radiju 1. Danas idemo u ribolov, uglavnom sportski. Imaćemo i gosta u studiju, a telefonom ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i opet potražiti osvježenje u našim rijekama i jezerima. Dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: I kao što rekoh, imamo i gosta u studiju, sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, Đorđe Klepić je tu. Dobar dan, dobrodošli ponovo.
2: Dobar dan još jednom i pozdrav slušalcima BH radija.
1: Ima li zlatnih ribica?
2: A ponekad.
1: Uhvate se, nego ispunjavaju li želje?
2: Rijetko ova vremena.
1: Jel da, ova vremena je teško baš ispuniti sve želje. Dobro, Sportsko-ribolovni savez Bosne i Hercegovine, evo, stalno kad pogledam negdje stranu, stalno neka takmičenja svugdje. Baš ste, ali baš aktivni.
2: Vama je poznato i bili ste naši dole gosti 2007. godine kad je bilo prvo svjetsko prvenstvo na Karaotoku i kad su došli ovi ljudi iz svijeta i vidjeli kakve rijeke i potencijale imamo od tada pa na ovamo. Dakle, kad poželimo, mi dobijemo jednu od tih manifestacija. Zbog čega? Ima tu 6-7 desetak disciplina razni i rijetko u nekoj zemlji da se mogu naći sve te discipline što se kod nas može vidjeti. Ima znači prekrasne rijeke, prekrasna jezera, čiste rijeke, čista jezera i jednostavno kad poželimo mi dobijemo neku od tih velikih manifestacija.
1: Baš tako, radili smo mi emisiju uživo i kad je bilo svjetsko prvenstvo tamo na revirima po željeznici isto, tako da godinama zapravo pričamo o tim sportskim ribolovnim takmičenjima, a je li teško to organizirati? Svaka čast, teško je i dobiti domaćinstvo, nije lako baš pokazati se ni dobrim domaćinom i veliki je posao sve izorganizirati.
2: Vidite, poprilično je teško dobiti ovo prvenstvo. Te tehničke komisije svijeta, ako aplicira 5-6 zemalja, obiđu svaku zemlju i donesu odluku koju će prihvatiti. To se desilo 2018. godine, vi ste bili prisutni na rijeci Željenci, dakle jedna mala rijeca, ali smo na nju uspjeli da napravimo jedno predivno svjetsko prvenstvo gdje smo dobili sve pohvale na tim prvenstvima. Što se tiče same organizacije, organizacija je strahovito velika, tu se počinje ići u pripreme godinu i dvije dana ranije, znači od svih tih gradskih otaca i svih onih koji žele da pomognu do toga da to protekne sve kako treba i u redu, ima velikih problema tu, a naravno ako je čovjek entuzijasta i želi da napravi nešto kako treba, to na kraju ne bude problem.
1: Ali mora se imati dobar tim. Sjećam se i prvenstva koje je bilo na više rijeka, na više mjesta u Bosni i Hercegovini, pa smo neki ono, glavni centar bio postavljen u Jajcu, a bilo je tamo i na jezeru Plivskom, pa u jezeru Šipovu, ne znam, na raznim mjestama. Valja sve to iskoordinirati.
2: Tako je, znači naša je želja kad smo već na nivou Bosne i Hercegovine da uhvatimo po mogućnosti jedan i drugi entitet. To se desilo tad kad smo imali svjetsko prvenstvo 2015. i na Plivi, i na Sani, i na Jezerome, i na Vrbasu. To se desilo nedavno i u Mostaru, sad smo imali evropsko prvenstvo na

0: dvije rijeke i jezeru. Na Blagaju, na jezeru Mostarskom i na Sturbi u gradu Livno. Dakle, sve to trebalo okupiti, obići, organizovati prijevoze, da sve bude na vrijeme, ali eto, na kraju se to uspije i na kraju dobijemo se pohvalu.
1: Šta kažu ti stranci kad vide ove naše rijeke? Ja ne znam koja je ljepša od ovih koje smo sad spomenuli. Prosto je nemoguće to i reći.
0: Možda ste vi primijetili kad je bilo 2007. na Karaotoku, znači to je park prirode, da su oni Englezi i Nijemci. Jednostavno ne mogu da shvati da se vidi na 4 metra dole šta se dešava i mutili su vodu. Njima to nije odgovaralo.
1: To govorimo o rijeci Krupi.
0: O rijeci Krupi, jeste, njima to nije odgovaralo jer ne mogu da shvate kakve imamo mi te potencijale kod nas. I to je taj dragulj koji nama daje mogućnost da to što više i više puta organizujemo ta prvenstva.
1: E dobro, rekli smo, nisu zlatne ribice, ponekad se ono sretne i vidi. Koje je zapravo ribice idu, koje su tražene kada su u pitanju ova takmičenja?
0: Pa vidite, znači, ja sam rekao vama u jednoj od prošlih emisija da je hit trenutno fly fishing.
1: Odnosno, ponavljanje je majka znanja, ništa.
0: Mušičarenje, tako je onaj, i to su, znači, planinske rijeke, uglavnom je to ove salmonidne vrste ribe, to je pastrnka, lipten, ne znam, klen. U jezerima imamo, znači, od soma, šarana, pa se dižu tu primjer po 20-30 kg na tim takmičenjima i kažem, uglavnom su rijeke bogate. Mi imamo i obavezu da svako udruženje tokom godine vrši poribljavanje. To je obaveza tih udruženja, jednostavno kad se dobro očuva, kad imamo dobru ribočuvarsku službu, onda nije problem da ribe imaju rijeku.
1: Poribljavanje. Ne, prije o poribljavanju ćemo još nešto kasnije, nego spomenuli ste malo prije svako udruženje. Koliko ih imamo u Bosni i Hercegovini, je li nam se povećava broj udruženja, odnosno ribolovaca, onih koji žele da se bave sportskim ribolovom?
0: Vidite, u zadnji nekoliko godina malo je stagnirao broj članova, međutim ponovo sad povećao, tako da trenutno u Sportskom ribolovnom savezu federacije imamo negdje oko 18.000, Savez Republike Srpske 10.000 i u distriktu Brčkom neki 4-5.000 ribolovaca. To je 30 nešto hiljada aktivni ribolovaca koji imaju ribolovačke dozvole godišnje.
1: A aktivni ribolovci, čime, šta znači biti aktivan ribolovac? Ko su aktivni ribolovci? Šta oni rade? Idu da se zabavljaju na rijeci ili
0: vidite,
1: kako
0: znači,
1: idu na takmičenje?
0: Ribolovci, prvo što on mora položiti ribolovački ispit.
1: Šta podrazumijeva ribolovački ispit?
0: Pa, podrazumijeva uslove na vodi. Na koji način ulazi, na koji način peca, koliko može odnijeti ribe, koju vrstu ribe uzma, kolike su dimenzije ti riba, mislim ima tu dosta toga da položi ribolovački ispit i ti aktivni ribolovci su uglavnom ribolovci koji su uredi na vodama.
1: Imate... Pa što mi sada odradimo ovdje jedan ribolovački ispit?
0: A, nije problem nikad. Nije problem, ali ima puno onih koji su divlji ribolovci i koji nam prave probleme, zaista. Ali eto, pojačavamo te ribočuvarske službe i dosta toga saniralo. Odmah poslije rata vi znate da je bacano i bombe i svega je bilo tamo dok se nije obnovio riblji fond. Danas je to puno drugačije stanje. Mislim da se napravilo urednost na tim vodama.
1: Ribočuvari, jako važna stavka. Vidjela sam negdje i polaganje ispita za ribočuvara. Drži se vrlo ozbiljna dužnost. Kako to ide?
0: Pa vidite, da bi položio ribočuvarski ispit moraš imati najmanje 3 godine da budeš ribolovac. Nakon toga možeš polagati ribolovački ispit i on sadrži neki 50-ak upitnika koji se mogu položiti. Zaista eminentni ovi stručnjaci, predavači i oni koji ocjenjuju te ribolovce. Kad položi ribolovački ispit, znači on dobiva ribolovačku značku, dobiva odijelo.
1: Ribočuvarsku.
0: Ribočuvarsku onaj, značku, odijelo. I on je zvančna ličnost na vodi koji je profesionalni, koji dobiva platu uredno, poreze i doprinose i koji radi na vodi da ona napravi reda. Što više.
1: Imamo li dovoljno ribočuvara u Bosni i Hercegovini ili imate probleme s tim?
0: Pa da vam kažem, imamo. Evo recimo u jednom malom udruženju moje željeznice ljudi žele da polože, pa makar i ne bi na toj funkciji. Ja imam trenutno 6 položenih ribočuvara na rijeci željeznice i na ovim par rijeka koje kontroliše moje udruženje.
1: Jel oni svi profesionalno rade ili?
0: Ne, samo jedan. Ma znate šta je?
1: Veliki... Jel to ide od udruženja do udruženja? Kojih upošljava?
0: Pa vidite, zavisi od broja. Recimo mi imamo neki stotinja članova i dovoljno da pokrije jedan. Recimo Banja Luka ima 1500 i njih ima 4-5 ribočuvara. A što gledamo da

0: Maloj Rijeci tamo u Busovači. Podržavam mnoga prvenstva i takmičenja gdje ljudi odlaze sa svim pohvalama sa toga kako on i njegova ekipa dole dočekaju. Dakle, to je Ivica Tomčić. Ja ga ovom prilikom pozdravljam.
1: A i ja, dobar vam dan, dobro nam došli u ljeto na BH Radiju 1. Vidite kakva odlična najava.
2: Hvala vam lijepo, nisam u životu imao ljepšu najavu. Hvala vam lijepo, Vanja, veliki pozdrav vama i slušateljima BH Radija 1.
1: Evo, kako je u Busovači?
2: Pa, veoma vruće, kao što je u cijeloj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Međutim, ribolovci bježe na rijeke, osvježe se, tako da mi imamo tu malu prednost.
1: Gdje se vi osvježavate?
2: Pa, rijeka Lašva je trenutno naša destinacija. Evo, kao što je naš sekretar, Đorđe Klepić, rekao, na rijeci Lašvi je puno ljudi. Družimo se, prije svega čistimo rijeku Lašvu, a onda se družimo, lovimo i tako dalje i tako dalje. Bude tu i noćnih druženja i tako dalje.
1: Čuj, noćnih druženja.
2: Tako je, ribari su.
1: Šta je, noćni ribolov ili šta, ili samo druženje?
2: Pa evo, za vašu informaciju, imali smo upravo ribarsku noć u organizaciji Udruge sportskih ribolovaca iz Busovače, koja je jako posjećena manifestacija u Busovači, jednom malom gradiću u srcu Srednje Bosne. Imali smo rock and roll sastave iz Mostara i Prnjavora, tako da su se gosti ugodno zabavili, a na neki način ribolovci su ponovo pokazali da su brend u ovom malom gradiću, tako da, da vjerujte, svi nas poznaju i svi nam se rado odazivaju i svi nam rado dolaze.
1: Lijepo, lijepo je to čuti. A šta vi izvadite iz te Lašve vaše?
2: Pa da vam kažem, mi smo pri samom ušću Lašve u rijeku Bosnu, znači nekako smo posljednji u toj liniji te tekućice. Poviš nas je Vitez, pa Bila, pa Travnik i enormne količine smeća tokom jesenjih kiša dolaze u Busovaču i onda su ribari prvi koji pristupaju čišćenju. Angažiramo se, čistimo, radimo, uređujemo, jer znamo onu floskulu da je rijeka ogledalo svakog grada, pa tako i našeg. A mi želimo da to bude jedno lijepo ogledalo, da ljudi koji prolaze relacijom Vitez Busovača i dalje, da vide jednu lijepu sliku, a ne one PVC ambalažu kako se kači za drveća i tako dalje i tako dalje. Baš želimo jedan ugodan trenutak za sve te ljude koji prolaze, a evo, svjedoci smo da nam sve više svraćaju. I evo, tako da napravili smo nešto u prirodi što je vrijedno pomena.
1: Ba, bravo, svaka čast.
2: Hvala vam lijepo.
1: Da pojasnimo onima koji nas slušaju, kako vi, kako bismo rekli narodski, pečate, jeste li vi u Lašvi ili negdje pored nje? Koliko je Lašva brza i kakav način ribolova zahtjeva?
2: Evo ovako, Lašva je planinska rijeka, opjevana planinska rijeka, pravi biser Srednje Bosne. I evo, obzirom da govorimo o disciplini fly fishing, mi zapravo ulazimo u rijeku Lašvu, mi imamo pribor i takav da uđemo u rijeku Lašvu i lovimo grabljivice. Samim tim osvježimo se u ova ljetna doba i to je zapravo način kako se lovi fly fishing. Evo, svjedoci smo.
1: Znači one ribarske čizme do spruka,
2: tako je,
1: to.
2: Tako je, tako je, vedeš se od dijela i naravno moram voditi računa o sigurnosti uvijek kad radimo škole ribolova, savjetujemo djeci da ne idu sami u ribolov, nego da tu uvijek bude neko stariji, jer uvijek vreba opasnost. Rijeka Lašva je planinska, plahovita rijeka, tako da imaju određene opasnosti i mi stariji ribolovci uvijek skrećemo pažnju na to.
1: Kad govorite već o tom podmlatku, kako ide?
2: Pa da vam kažem, mi smo zadovoljni. Evo, sad bilo je prvenstvo federacije upravo u Busovači i djeca su se ugodno osjećala, prije svega u ovo vrijeme tehnologije, napretka tehnologije i ovih prokletih mobitela.
1: Bez kojih ne možemo, a opet.
2: Bez kojih ne možemo, naravno. Ali djeca su se ugodno osjećala u prirodi. Što je najvažnije, družili su se, lovili su ribu i jednostavno to nam je svima potrebno za psihofizičko zdravlje. I jako lijepo, možda da uputim apel svim udruženjima da malo više rade sa djecom, jer to je naša

0: zapravo budućnost. Mi nemamo drugog izbora i na kraju krajeva Bosna i Hercegovina je zaista, zaista destinacija za ribolov. To je jako pozitivna turistička grana i mi možda i ne znamo koliko je to pozitivno, ali evo pozivam djecu, pozivam sve ljude koji rade u ribolovu da malo više pažnje obrate mlađim kategorijama, tako da bi imali ovaj nastavak svega ovoga što smo mi uradili do sada.
1: I da bismo imali one koji će nastaviti čuvati ove naše tako prelijepe tako rijeke. Evo, tako nemamo još puno vremena, a spomenuo je i Đorđe Klepić da ste vi i internacionalni sudac.
0: Tako je.
1: Šta vam to znači, kako se postaje internacionalni sudac?
0: Pa evo, ja sam vama u uvodu rekao da imate odličnog sugovornika.
1: Ja bi
0: izdvojio ovdje KUP Jadransko-podunavskih zemalja kojeg je predsjednik upravo Đorđe Klepić. Ja mislim da je to jedno najljepše takmičenje koje smo mi poslije rata napravili. Zapravo, povezali smo se ponovo, mi ribari na vodi, a onda i naše porodice, suci, svi ljudi koji rade sa nama. Zapravo, to je fenomenalan osjećaj kad dođete, na primjer, u države ex-Jugoslavije, pa se vidite sa svojim starim prijateljima, lovite ribu i na kraju krajeva ponašamo se onako kako to pravilnici nalažu. A da, zapravo ja sam sudija u sportskom ribolovu i to mi je na neki način satisfakcija, obišao sam mnogo rijeka u ex-Jugoslavije, tako da evo sad se pripremam u Goražde, jako sam ponosan što ćemo na Drini u gosti 20 i nešto ekipa širom bivše nam države. I što se samog suđenja tiče, to je jedan odgovoran posao, jer morate zapravo zaštititi sve ribolovce, oni se moraju osjećati zaštićenim, nikako da radimo neke prevare, to bi bilo zaista, to je nisko i mislim, morate biti profesionalni. Evo, ja sa svojom kolegicom Ednisom Kardaš i ovaj put se pripremam da to odradimo krajnje profesionalno. Inače, moja kolegica Ednisa Kardaš iz Bihaća je internacionalna sutkinja, a to vam govorim upravo zato da vam kažem da su i žene zastupljene u ribolovu i to jako, jako dobro.
1: Ma, bravo, svaka čast. Ima još da mi ispričate o Europskom prvenstvu
0: da?
1: U Mostaru.
0: Da, da.
1: Kako prođe?
0: Pa mogu vam reći, Vanja, da je bilo jako zahtjevno prvenstvo što se tiče temperatura zraka. Recimo, temperature su prelazile i 40 stepeni. Bilo je jako teško. Međutim, evo, ribolovci su profesionalci, odradili su to na jako dobar način. Međutim, priprema je bila tu najvažnija. Naš savez je uradio dosta toga na pripremi samog prvenstva, tako da su se ljudi osjećali ugodno i zapravo nismo osjetili sve te teškoće koje su nas pratile. 20 reprezentacija vam dovoljno govori kolika je to smotra jedne sportske manifestacije. Mislim, zapravo ne želim nikoga kritikovati, ali mislim da nismo svjesni u Bosni i Hercegovini kakve potencijale imamo. Ribolov je ozbiljna turistička grana i mislim da treba puno više ulagati u to. Naš Sportsko-ribolovni savez je jako teško zatvorio finansijsku konstrukciju samog tog takmičenja. Tako da evo apelujem da u narednom periodu malo više se obrati pažnju na ribolovce, jer smo doveli kremu sportskog ribolova u Bosnu i Hercegovinu i vjerujte, svi su nam obećali da će se vratiti, da će loviti. Recimo, rijeka Buna ima autohtonu mekousnu pastrnku. To nemate nigdje u svijetu ili možda na par destinacija. Ljudi dolaze upravo zbog tog jedinstvenog osjećaja. Uloviti mekousnu pastrnku, to vam je zapravo jedinstven osjećaj. Tako da prvenstvo je bilo fantastično, fantastično organizirano. Svaki dan smo lovili 5 dana po jako visokim temperaturama, kao što sam rekao. Ali vjerujte, ni jednog manjeg incidenta nije bilo. Što se tiče sudija, oni su fantastično odradili posao. Ja sam malo lično razočaran što smo nekako na margini. Taj sudijski posao je nekako na margini. Evo, naš predsjednik nas nije pomenuo ni na ceremoniji otvaranja, ni na ceremoniji zatvaranja, tako da vam to dovoljno govori koliko skrbe o nama. Međutim,
1: ali, evo,
0: mi ponosno idemo dalje.
1: Zato mi u programu BH Radija
0: tako je.
1: Spominjemo i cijedimo to. Hvala vam puno za sve ovo što ste nam ispričali i nek bude bistro i u svemu tome što će

0: raditi u buduće.
1: Hvala Vanja i pozivam sve ribolovce da dođu u Busovaću na fly fishing revir na rijeku Lašvu, da se osvježe i da uživaju s nama i da uživaju u Bosni i Hercegovini u rijekama koje zapravo imamo. Hvala vam lijepo što se uključite ponekad u naš svijet.
0: Bio je ovo internacionalni sudac iz Busovače Ivica Tomičić.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: I dalje govorimo o sportskom ribolovu u Bosni i Hercegovini i dalje u studiju sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine Đorđe Klepić, a imamo već novog sugovornika telefonom. Spomenuli smo malo prije rijeku Bunu, a oko rijeke Bune stalno predsjednik udruženja Novi Val iz Blagaja Adnan Đuliman. Adnane, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdravljam vas, gospodina Klepića, i kako sam dobio informacije, bio je Ivica
1: Tomičić, da.
2: Međutim, u jednom momentu mi je nestalo signala BH radija, jer smo trenutno tražili nekom putovanju.
1: Ali, dobro, moći će se to sve poslušati poslije, nego je pohvalio sve kako je bilo tu kod vas, evo sad kad smo imali to evropsko prvenstvo. Vi vrijedno radite tu i sa mladima, a kupite i nagrade i priznanja.
2: Pa jeste, mislim, da, to su pravo, međutim, svi vide te naše uspjehe, međutim, iza pozadina ima jedna ogromna, da svo vrijeme koje je uloženo da bi se radilo sa mladim ljudima, sa djecom, znate, nije to baš tako, jednostavno, nije ovo sad neki ego da iz mene sad izlazi ili govori, ali stvarno sam ponosan na cijelu ekipu, cijeli tim, ljude koji podržavaju našu školu kroz inicijativu Zajedno za rijeke, TNC, udruženje sportskih ribolovaca Neretva 1933, stvarno puno rada i naravno rezultati moraju doći na kraju.
1: Da, udruženje sportskih ribolovaca Neretva 1933 smo imali nedavno u našem programu, u ovoj emisiji, ispričali smo o onome što oni rade. A što još vi radite tu na Buni, Bunici, gdje, šta se radi? Kako doživljavate domaćinstva ovih takmičenja?
2: Pa, ono kako mislim da manje više svi znamo, da škola ide već treću godinu sa fantastičnim rezultatima. Imamo negdje oko 27 sad polaznika ove godine.
1: Kojih su godina ti polaznici?
2: Pa od 12 do 17 otprilike. Tu nam je neki ovaj period djece, jer ipak radi se o rijekama, zatima, onda znate, morate imati malo veću generaciju, mada imamo i puno mlađih polaznika, ali preferiramo 12 godina prema gore. I radi se ono što pričamo mi uvijek i što govorimo, znači tehnike bacanja. Znači, ova škola, moram da kažem, nije samo škola fly fishinga, znači izađi na rijeku, upekaj ribu i to je to. Mi strašno puno učimo o biodiverzitetu, radimo monitoring rijeke, svaki put djeca kad izađu na rijeku imamo svoje formulare gdje, ne znam, upisuju šta su uhvatili, koji dan, vrijeme, gdje, zapažanja, znači radimo i monitoring rijeke. Etika, bonton, ekologija i sve to nekako mora proći do one faze koja se odnosi na kraju, jel, doći na rijeku, uhvati ribu, poljubi je i pusti je.
1: Dobro, i ta će biti poslije oprezna, da ne prilazi nigdje, nećete je više uhvatiti.
2: pa jeste, evo, mi stvarno pokušavamo na sve načine da zaštitimo naše rijeke. Ja, nažalost, moram reći u programu da su naše rijeke pod ogromnim pritiskom, da se stvarno ne odnosimo prema rijekama kako bi se trebalo odnositi. Nažalost, moram reći, kanalizacija, ulja, sve živo. Naše rijeke danas, nažalost, su postale, ako mogu da kažem, komunalna preduzeća i mi se svim srcem i dušom borimo i da zaštitimo i Bunu, i Bunicu, i Bregavu, i Trebižac, i Željezicu, i Lašvu, i Unu, i sve rijeke mi moramo zaštiti, jer ukoliko ne dođe do njihove zaštite, vidimo šta se dešava, nažalost, sa našim rijekama. Moram da budem ovako direktan, ne želim da okolišam. Mi moramo, građani Bosne i Hercegovine, da ustanemo i da zaštitimo naše rijeke, jer naše rijeke su izvor našeg života. I svi smo svjesni, nažalost, da šta se dešava sa našim rijekama. Neki to malo prešute, neki to malo kulturno upakuju, ali ja ne želim ništa da pakujem, ja želim da budem direktan i da kažem da stvarno moramo početi voditi računa o našim rijekama.
1: barem ribolovci to rade, ali moramo i svi ostali da vam se pridružimo u tome, da pripomognemo, da očuvamo tu ljepotu koju nismo svjesni da imamo, a koja se polako gubi.
2: Pa evo ja, ako valje mogu da kažem, ove godine nam je buna sigurna na jednom historijskom minimumu. To je definitivno. Znači, bunica također. Vidimo sa regionom šta se dešava, globalno zatopljenje, vidimo šta se dešava sa Dunavom, vidimo šta se dešava sa svim rijekama u Bosni i Hercegovini. Stvarno mislim da je ovo krajnji moment da moramo malo onaj, što bi rekli, mučnuti svojom glavom i početi razmišljati šta u budućnosti. Ne radi nas, mi smo svoje odradili, ono što kaže gospodin Klepić, Ivica, ja, svi smo mi već malo prošitelji, nego radi generacija koji dolazi.
1: Kojima ostavljamo, da, tu prirodu koju smo i mi naslijedili. Da, sigurno, evo, odlično i prava poruka. Tako je. Hvala Adnane i za ovo učešće u emisiji. Nadam se da će sve ove riječi doprijeti i do onih do kojih trebaju i do nas svih koji slušaju ovu emisiju. Hvala puno.
2: Ja želim da se zahvalim vama. Pozdravljam još slušatelje BH Radio 1 i sve ljude koji nas prate sve ove godine, pogotovo BH Radio koji je stvarno sa nama od samog početka. I želim vam svima sve najljepše i sačuvajmo bosansko-hercegovačke rijeke i budimo pravi sportski ribolovci.
1: Bravo, bio je ovo Adnan Đoliman iz udruženja Novi Val iz Blagaja.
3: Odlučan je Adnan.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Ono što sportske ribolovce očekuje krajem ovog mjeseca je Jadransko-Podunavski kup. Organizator ovoga kupa je ribolovna asocijacija Jadransko-Podunavskih zemalja, čiji

0: iz Bosne i Hercegovine. Joj, kad mi suflira ovamo gost u studiju, sve lijepo me ispraviti, lakše me ispraviti fino u programu Đorđe Klepić, sve fino pojasnite u mikrofon. Šta nam je ta asocijacija?
1: Hoću prvo da vas ispratim, znači organizator tog manifestacije Sportsko-ribolovni savez Bosne i Hercegovine.
0: Da, uključeno je, sve idemo u program.
1: Bosne i Hercegovine, a suorganizator je udruženje iz Goražda.
0: Dobro.
1: Kad govorimo o toj asocijaciji, ta asocijacija Jadransko-podanskih zemalja je oformljena 2010. godine. Upravo ovdje u Istočnom Sarajevu održan je taj prvi sastanak i na tom sastanku, eto, sticajem okolnosti, izabran sam za tog predsjednika i do dana današnjeg obavljam tu funkciju. To je takmičenje na nivou bivše, uglavnom na nivou bivše Jugoslavije, a ta asocijacija broji negdje između 17 i 18 zemalja Jadransko-podnarskog sliva. Upravni odbor je u stvari predsjednici bivše Jugoslavije. I mi svake godine imamo 6-7 disciplina u toj asocijaciji gdje imamo svaki put nekoj drugoj državi. Tako da su to velika druženja, ljudi se jednostavno još više upoznaju i zaista to budu jedna dobra takmičenja. Evo, sticajem okolnosti, mi smo u koncem ovoga mjeseca domaćini te asocijacije Jadransko-podnarskih zemalja u kategoriji mošarenje, gdje će domaćin biti naše Goražde i rijeka Drina. Evo, ja isto pozdravljam ovoga našeg gosta, predsjednika udruženja, gospodina Halila Pegaza, koji je zaista ponio veliki teret, koji je nastojao svojim silama da bude domaćin ovoga prvenstva, jer dobio je od gradonačelnika i kantona sve saglasnost da može to organizati kako treba. Ja uopšte ne sumnjam u ovom momentu što biti se u redu.
0: Evo, već ste najavili, znači, našeg sugovornika sljedećeg, pa kojem ja želim dobar dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
0: Evo, je li sve spremno ili kako to ide kod vas pred ovo takmičenje? Ima li još puno posla?
2: Pa naporno radimo da pripremimo sve da bude na najvećem mogućem nivou.
0: A ako to bude na najvećem mogućem nivou, šta to znači? Kako će to biti? Šta ste sve zamislili?
2: Pa, takmičenje kao takmičenje, gledamo da će se održati u najboljoj mogućem nivou, a pored nije samo stvar u takmičenju. Cilj nam je da promovišemo i rijeku Drinu i ribolovni turizam i da to dovede na najveći nivo, da naša rijeka Drina doživi te čari nekog ribolovnog turizma, to zaživi u najvećem mogućem nivou.
0: Ma, sigurno. Hajde, kako izgleda taj ribolov na Drini?
2: Pa ribolov na Drini do sad nije toliko ni promovisan. Mi, od kako smo došli ova mlađa ekipa rukovodstva tu gdje jesmo, radimo sve da
0: pokažete ovim starim kako to ide, jel?
2: Ma da, rijeka Drina je najveća planinska rijeka u našoj državi kao takva, i kao što smo naslijedili, više se opredijelo na lovkarenje i varalčarenje, lov mladice i škobalja. Tim da smo mi gledali sad da oživimo i fly fishing, odnosno mučičarenje na rijeci Drini, tim što smo prije 2 godine održali prvo federalno takmičenje našim rijekama u fly fishingu i vidjeli taj veliki potencijal za fly fishing, da rijeka Drina može da odgovori svemu što zahtjeva fly fishing. Tako smo se kandidirali, dobili to domaćinstvo za ove godine, ako bude da i organizujemo to neko veliko međunarodno takmičenje.
0: Dobro, kako ste pripremili sve, kako ide to kad je fly fishing, podijelili ste revire na Drini tamo, jel sve pripremate, kako vam ide to? Imate
2: mi smo već prije nekih 7 ili 8 godina osnovali 2 revira na našem ribolovnom području sa posebnim režimima ribolova, gdje se svodi većinom na zaštiti ribljeg fonda, odnosno salmoniznih vrsta riba, gdje važi pravilo uhvati i vrati. Znači, sve salmonidne ribe, mladica, pasanka i lipljen, svaka riba koja se ulovi vraća se, tim da smo sad napravili neku prezentaciju svog ribolovnog područja i kao tako ono je već dovoljno možda i uređeno i spremno za održavanje ovako velikih takmičenja i manifestacija.
0: Dakle, 26. augusta, ako se ne varam, počinje.
2: Tačnije od 27. do 30. augusta Goražde je domaćin po redu 16. kupa Jadransko-podunavskih zemalja u Maščari.
0: Kod vas stalno neka dešavanja ovoga ljeta, vi ste sigurno pripremili neki poseban program za sve to. Jeste li se sa ovim

0: u gradu sve izorganizirali.
1: Tako je, čim nam je potvrđeno mailom iz Zagreba da smo dobili domaćinstvo, tako čim nam smo odmah napravili prve korake i obavijestili i premijera i gradonačelnika, svi zajedno da gledamo da to iznosi na najveći nivo, tako kako mi radimo tu na najveće promociji grada Goražda i rijeke Drine, našim prirodnim ljepotama koje do sad bile su, mogu reći, tako i zapustane.
0: Mm-hmm.
1: Nije se toliko ni promovilo.
0: A koliko vas u udruženju ima u Goraždu ribolovaca?
1: Naše udruženje ima u prosjeku neki oko 400 članova, s tim da smo ove godine mnogo zadovoljni što imamo najmlađih članova, do sad rekordan broj, više od 30 do 16 godina.
0: Lijepo, bravo, lijep podmladak. A sad mi kažete, molim vas, evo, mimo takmičenja, jel ste vi sportski ribolovci, svi samo takmičite i vraćate te ribe ili, brate, nekad nešto i upecate za naroštiti?
1: Pa zavisi. Nekad se upeca, nekad se pođe, znači, a više, pošto je rijeka Drina bogata ribljim fondom, s tim pored ti salmonidne vrste ribe, mi imamo i tipidnu vrstu ribe, to jest imamo škobalja, imamo poticu plijena mrenu, koja većinom služi za konzumaciju.
0: Aha, i koja je najukusnija?
1: Pa najukusnije su salmonidne, ali mi gledamo tipidne da jedemo škobalja najviše, pošto je naš škobalj ovdje posebno, poznaje posebno ukusan i zdrav, mi gledamo škobalja više da lovimo za.
0: Zato. Dobro, nek bude dobar tek i nek bude uspješan ovaj kup. Hvala vam za sve ovo što ste ispričali u naš program.
1: Hvala vama, tako da.
0: Bio je ovo Halid Pegaz iz Goražda, Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. U studiju i dalje sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, Đorđe Klepić. Evo, ispričali smo o tim takmičenjima. Vrlo je važno, rekli ste, i očuvanje ribljeg fonda i poribljavanje. Vidim izvještaje, čitala sam po portalima ovim iz sportsko-ribolovnih saveza i društava, poribljeno ovdje, poribljeno ondje. Koliko se radi na tome?
2: Ja sam već na početku rekao da imamo obavezu svake godine poribljavanja svaku od tih udruženja i mislim da se to u 90% slučajeva i čini. Evo, sticajem okolnosti poslije vašeg ovoga gostovanja, u moju rijeku Željeznicu dolazi negdje između 13 i 15 hiljada potočne pastrnke mlađe od 6 do 8 cm, gdje ćemo baciti u vode ove kojima gazduje naše udruženje. Dakle, imamo prije takmičenja baci se takčarska riba, u toku godine još se jednom prebljaju rijeke i ovaj sitna ova riba baci se uglavnom na jesen, da ona malo živni tamo do proljeća.
0: Sve smo ovo lijepe priče pričali, malo imamo do kraja, samo za kraj da vas pitam kako vi gledate na ove pomore riba, svake godine imamo negdje neki, šta vi tu možete samo da reagirate?
2: Samo da možemo da gledamo, da podnesemo zahtjeve inspekcijama i službama i uglavnom tu na kraju ne dešava se ništa. Pomor je završen, brzo se to zaboravi i ponovo poribljavamo i tako sve redno.
0: I idemo dalje. Hvala vam zato što ste bili još jednom gost ljeta na BH Radiju 1. Nek bude bistro, nek naše rijeke budu bistre i lijepe i dalje, pa da se družimo i dogodine.
2: Hvala i vama na pozivu. Još jednom pozdrav za sve slušaoce BH Radija.
0: Bio je ovo sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine Đorđe Klepić, a bilo je ovo još jedno izdanje ljeta na BH Radiju 1. Emisiju tonski realizirao Faris Saratović, muzički uredila Vanja Ilić. Ja sam Vanja Iličić i čekam vas i sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Vlasnici nove željezare Zenica odbili prijedlog federalne vlade o nastavku rada, a sindikati upozoravaju da bi više od 1000 radnika moglo ostati bez posla.
0: Rudari i rudnika mrkog uglja u Zenici odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune njihovi zahtjevi u vezi s platama.
1: Inspekcija ustanovila da otpušteni radnici preduzeća Komunalno Mostar nisu odbili obavljanje poslova.
0: U Kninu obilježena godišnjica Oluje kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravni poredak Hrvatske na cijelom teritoriju te zemlje.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno najmanje 17 ljudi.
0: Sutra sunčano i vruće, poslije podne moguće na oblačenje i slabe padavine.
1: Ni nakon drugog sastanka vlasnika nove željezare Zenica Ahmeda Hamzića i Gordana Pavlovića s predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata nije postignut dogovor oko nastavka rada željezare. Vlasnici željezare odbili su dva prijedloga vlade za spas ovog preduzeća, otkupu dionica i privremenom upravljanju.

0: Uprava Nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Evo šta je za naš radio izjavio predsjednik sindikata radnika željezare Rašid Fetić.
1: To je po meni jeli neozbiljnost, jedna konstantno se pokušavalo prebaciti težište da je kriv sindikat, da je kriva vlada, država, a samo da nisu vlasnici. No, međutim, evo ovo bi trebalo danas da bude jasno i radnicima i kompletno javnosti, i na kraju krajeva dogovor je bio posle jučerašnjeg sastanka da se izađe sa zajedničkim saopštenjem, što smo manje više ispoštovali, i jedna i druga strana, međutim pred samo jeli obraćanje napustili su prostor. Vidite sad, najavljuje se mnogo šta, ali omča oko vrata je za 1500 radnika, prijeti stečaj koji je u ovom slučaju najvjerovatniji, tako da bi od tog dana bilo 1500 bliz radnika na birovu za zapošljavanje. Pitanje za vladu neće nas napustiti, u kojem smislu, šta, kako, to je sad tek pred nama, tek ta borba koja slijedi i sa jednima, bukvalno i sa drugima, a pokazali su od prvog dana nekako koji su smjerovi. Danas sam više puta to rekao, i danas su bila neka obećanja za budućnost, kako nešto vjerovati, tako nije do sad ispoštovano niti jedno slovo.
0: 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta je ostalo u jami Raspotočje. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija, javlja Mirsad Bajtarević.
2: Nedostajuće plaće za maj i juni, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i adekvatne zdravstvene zaštite, nerealizacija obećanih sredstava od Svjetske banke za plaće i penzionisanje, sve su to razlozi zbog kojih se 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotočje, navodi sekretar u odboru sindikata Alija Selman.
3: Ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su, tako govore, iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, da mislim, očajnika.
2: Rudari ne žele više obećanja, već realizaciju obećanog i dogovorenog, navodi Selman.
3: Mi imamo obećanja 2 godine, niko nam ništa, samo nam obeća, mi smo imali sastanak krajem juna, gdje nam je ministar obećao pare za maj do 10. za juni do 25. jula, međutim, evo sad je već 5. nije bilo, i to smo sačekali, ubjeđivali ljudi, jednostavno ljudi više neće da razgovaraju ni sa sindikatom, ne vjeruju nikome, oni su uzeli stvar u svoje ruke.
2: Mašinski inženjer Latif Selimović, inače šef službe u jami Raspotoče, ipak vjeruje da će situacija krenuti na bolje i da će resorno federalno ministarstvo riješiti problem kako je ranije i najavljivano.
4: Ja očekujem da će to biti realno i izvodljivo, i da je taj Nova Svjetske banke, samo što nije trenutno operativan, da će to biti realno izvodljivo, i iskreno čeno vjerujem i na riječi vlasti, predstavnicima vlasti i ostalima, samo što je malo što to duže razvuklo, znate, neizvjesnost koja već traje par godina, to štrajkovi, zborovi, nema plate, redovni, ljudi su praktično postaju malo izbezumljeni, gubi se povjerenje i onda teško ljude motivisati.
2: Zahtjev rudara rudnika mrkog uglja Zenica je jasan. Napustit će jamu tek kada plaće budu isplaćene. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
5: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u daje punu podršku rudarima koji su se odlučili na štrajk i radnički neposluh zbog teške situacije u kojoj se nalaze. Kašnjenje plata, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost liječenja veliki je udarac na dostojanstvo radnika. Apelujemo na sve nadležne koji mogu riješiti problem rudara da se njihovi zahtjevi hitno ispune i tako spriječi veliki radnički bunt koji bi mogao nastati, navodi se u saopćenju sindikata. Prema rješenju kantonalnog inspektora rada, u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu, a vršiteljica dužnosti direktora Jadranka Senkić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić pozvao je sutra na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima. U međusobnom obračunu dvije osobe kod Cazina, jedna je smrtno stradala, a osumnjičeni za ubistvo je uhapšen. Prema informacijama policije, do sukoba je došlo

0: došlo u mjestu Donja Koprivna, a jedna osoba je zadobila povrede od kojih je preminula. Policija je brzo reagovala, ukapsila osumnjičenog i provodi istragu o svim okolnostima događaja.
1: Sigurnost na području istočnog Sarajeva narušena je nakon dva pokušaja ubistva prije nekoliko dana u Lukavici. Rečeno je na vanrednoj konferenciji za novinare čelnih ljudi policije Republike Srpske. Pravosudne institucije prozvane su zbog sporog procesuiranja počinitelja kriminalnih djela. Istaknuto je da se za osumnjičenim Đorđem Ždralom i drugima intenzivno traga, sve u saradnji sa federalnom policijom. Opširnije Minela Deševac.
2: Do pokušaja ubistva Koste Pandurevića u nedjelju i Davora Dabića u ponedjeljak na ulicama istočnog Sarajeva sigurnosna situacija na području tog grada bila je zadovoljavajuća, kazao je načelnik policijske uprave istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Osumnjičeni za pokušaj ubistva Pandurevića Đorđe Ždrala je u bjekstvu, dok je jedna osoba, Aleksandar Nikolić, koja se dovodi u vezu sa drugim krivičnim djelom, uhapšena i predata nadležnom tužilaštvu. Šehovac je istakao da sukob dvije kriminalne grupe koje predvode Ždrale na jednoj i Darko Eles na drugoj strani traje više od 20 godina.
3: Tokom njihovog obračuna u nemalom broju slučajeva su građani bili izloženi neposrednoj opasnosti, kojom prilikom je bilo i smrtnih stradanja nedužnih ljudi koji se zatucali na tim mjestima obračuna. Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i nažalost može se opet dogoditi. Ali ovom prilikom želim da istaknem da se može ispriječiti i to jedino i na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da u radu na ovim slučajevima sarađuju sa federalnim i MUP-om kantona Sarajevo, te da će iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala. Budimir je dao i više detalja iz istrage pokušaja ubistva Pandurevića i Dabića.
4: Imamo određene video zapise, imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg pucalo na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje, tako da daj više vam od ovog ne mogu govoriti. Ne mogu vam govoriti zbog toga su ovo vrlo osjetljive stvari. Znači, sve što kaže može posebno lice u bekstvu da dovede do toga da imamo problem u njegovom pronalaženju.
2: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević istakao je važnost dobrog rada pravosuđa kako bi borba protiv organizovanog kriminala bila uspješnija i stanje sigurnosti poboljšalo. Na rasvjetljavanju nedavnih krivičnih djela u istočnom Sarajevu rade timovi koji su se i ranije bavili sa aktivnostima osumnjičenih.
5: Taj njihov sukob stradaje, mi smo imali, ja lično sam učestvovao u većini tih istraga i mi smo imali te nekakve faze kad su oni bili u zatvoru, kad nisu bili u zatvoru i želim da naglasim da mi nismo protiv njih preduzimali mjere samo sada u ovom periodu ili sad preduzimamo u ovom periodu kad je ovo nešto sve desilo, već u kontinuitetu ministarstvo radi, kao što način rekao, niz izvještaja počinje krivično djelo protiv tih lica je upućen, pravosudne institucije imaju svoj dio posla, svoju ulogu.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je kritikovao rad pravosuđa.
4: Ostaje se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina. Izvještaji o počinjenim krivičnim djelima do koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova su vrlo jasni, dokumentovani. Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori.
2: Na konferenciji se obratio i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je pozvao stanovnike da ostanu mirni. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Poslanici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske od 1. avgusta su na kolektivnom godišnjem odmoru, što je označilo kraj njihovog četverogodišnjeg mandata. Iza njih je izbor 4 entitetske vlade, a mandat su, prema ocjeni analitičara i nevladinog sektora, zasjenili verbalni sukobi i političke tenzije uz evidentan pad parlamentarne kulture. Brana Prtenjak.
6: Iza 83 poslanika 11. saziva Narodne skupštine 59 je sjednica. U prosjeku su trajale po 3 dana puta 8 časova. To je najmanje 1000 časova rasprave i stotine razmotrenih akata koji, prema mišljenju onih koji su sve to morali da odslušaju, nisu značili i da je Narodna skupština bila efektivna. Novinar Darko Momić.
7: U odnosu na sadašnji saziv, svi prethodni su bili bolji i ja se zgrozim kad mi neko kaže da ne može biti gori. Poslije svakih izbora je sve gori.
6: Najviše vremena za skupštinskom govornicom proveo je Milorad Dodik. Najpominjaniji bio je Kristijan Šmit. Najviše crvenih kartona zaradio je Nebojša Vukanović. U samim raspravama ipak najmanje je bilo argumenata, a previše optužbi i kontraoptužbi, uvreda, ličnih diskvalifikacija i političkih performansa uz brojne incidente koji su kulminirali kako se bližio kraj mandata.
8: O, nešto si mekan.
9: Ti mali zabiješ.
10: Zaboli muški polni organ u žargonu za njim.
11: Prava istina da ste vi najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj. Udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.
12: Kad lovan sjedne na prijesto, on ne postaje kralj, ali zemlja postaje cirkus.
6: Najturbulentnije su bile posebne sjednice, a njih je bilo čak 40. Većina je bila u znaku donošenja niza deklarativnih, neobavezujućih dokumenata te zakona koji su dodatno dizali političke tenzije u cijeloj zemlji. Sve su predlagale vladajuće strukture koje su imale skupštinsku većinu za to. Pitanja koja su predstavljana kao nacionalna, opozicija je podržavala, iako u stav da je skupština samo protočni bojler za odluke jednog centra moći. Na kraju, voljom vladajuće većine, Narodna skupština sama je poništila ono što je donijela. I pored toga, njen predsjednik Nenad Stevandić tvrdi da je rad 11. saziva bio pobjedonosan.
13: Da je sve sačuvano, i imovina i ustavni status, da smo čak pravili korak više da vraćamo dio institucija, pa čak i kad smo povlačili zakone, dokazali smo da ne može da ih sruši Ustavni sud BiH ako ih mi ne povučemo.
6: Za političke analitičare ovo je daleko od zbilje. Tanja Topić smatra da je samo skupštinsko rukovodstvo zaslužno što je hram demokratije pretvoren u teatar apsurda na, kako ističe, štetu građana.
14: Građani koji su glasali za te ljude koji bi trebalo da zastupaju prevashodno njihove interese, bili su zaboravljeni onog trenutka kada je taj saziv formiran.
6: Nezadovoljni su i u nevladinom sektoru koji je odlazeći saziv Narodne skupštine ispratio inicijativom za donošenje zakona koji bi, smatraju, vratio dignitet u najviši entitetski zakonodavni organ. Stefan Blagić, Pokret Restart.
15: Cilj ovog zakona je da ako jedan ljekar ili jedan vozač moraju dostaviti zdravstveno uvjerenje prije zaposlenja, tako moraju i oni koji direktno utiču na naše sudbine. Građani imaju pravo da znaju da oni koji odlučuju o njihovom novcu, njihovoj budućnosti, su zaista zdravstveno sposobni i odgovorni da to čine.
6: Kako god radili, svi poslanici Narodne skupštine bili su uredno i dobro plaćeni. Oni obični, koji su istovremeno imali i druge poslove, mjesečno su dobijali oko 3000, a oni profesionalni oko 4000 maraka. Plaćeno je bilo i par poslanika, ćutologa, koji za mandata nisu progovorili ni riječ. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Politička kriza i razmirice u vladajućoj koaliciji na državnom odrazile su se i na entitetski nivo, a samim tim i na rad Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U prethodne gotovo 4 godine održano je manje od 50% planiranih sjednica. Građani su saglasni u ocjeni da se premalo radilo. Šta je uradio federalni parlament u prethodnom mandatu istraživao je Marko Vuković.
16: Dešavanja iz proljeća ove godine, kada je između ostalog predsjedavajući predstavničkog doma entitetskog parlamenta Dragan Mijoković smijenjen, predstavljaju i simboličan kraj, jer je od aprila do kraja jula održana tek jedna sjednica ovog doma. Evo kako su rad federalnog parlamenta u prethodnom mandatu ocijenili neki od građana.
17: Nikako.
18: Samo se vrti to u krug, nikako, nula.
17: Stvarno su katastrofa, obične stvari se ne mogu dogovoriti.
19: Ja mislim da je to sve veoma slabo. Nas drže još uvijek u ratnom periodu i donose zakone koji mogu da se donesu koliko traje jedna drugarska kafa.
16: Riječi građana potvrđuje i analitika. Lamija Haračić iz Udruženja građana Zašto ne i projekt koordinator na platformi Javna rasprava ističe da se u prethodnom mandatu u ovom zakonodavnom tijelu razmatralo oko 70 zakona.
20: Predstavnički dom je održao nekih 20 sjednica. Obzirom na to da prema poslovniku treba da zasjeda jedan put mjesečno, dakle tu imamo situaciju u kojoj je parlament u neke 3,5 godine svog rada održao, znači manje od pola sjednica nego što je trebao. Što se tiče Doma naroda, također je tu raspravljano nekih 70 zakona i održano je nekih 15 sjednica. Od tih nekih 70 zakona koji su razmatrani u oba doma, otprilike stopa usvojenosti je nekih 50%.
16: Da li još i iz istinomjera naglašava da su partije koje su formirale vlast u prethodne 4 godine u predizbornim kampanjama

0: imale oko 500 obećanja.
1: Ono što su možda neke vidljive stvari koje su napravljene je uvođenje neradne nedelje, povećanje minimalne plate, kao i usvajanje strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što se može istaći je da se vrlo rijetko ili sa velikim zakašnjenjem objavljuju izveštaj i neki drugi akti, tako da je ovaj praćenje njihovog rada i vrlo često otežno.
0: Urednik portala Politički Ba, Sead Numanović.
2: Učinak federalnog parlamenta u proteklom mandatu najbolje se može vidjeti po tome ko je predsjedavajući predstavničkog doma, koliko je vremena u prosjeku trebalo da se neki bitni zakoni usvoje, koliko je zakona povučeno u posljednjem trenutku, a koliko je sjednica otkazano.
0: Sa druge strane, politički analitičar Enver Kaza s prve tri godine rada parlamenta federacije ocijenio je pozitivnim, ali...
3: Onda je nastupio zastoj, pa federalni parlament nije imao pouzdanu većinu, pa je tim teže radio i nailazio na stalne opstrukcije opozicije, ali kad se komparira drugim sastavima federalnih parlamenata, ne može se ovome dati neka negativna ocjena.
0: Ipak, konačnu ocjenu rada vladajuće koalicije i ovog saziva parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine daće birači za nešto manje od dva mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Više udruženja žrtava proisteklih iz proteklog rata uputilo je Regulatornoj agenciji za komunikacije i OHR-u prigovor na programski sadržaj Radio Televizije Republike Srpske zbog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula prekršeni profesionalni standardi i vrijeđane žrtve genocida prilikom izvještavanja o reakcijama na saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan Hrvatske i branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost upriličena je u Kninu, gdje su najviši državni zvaničnici govorili o povratku teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine, ali i o efektima Oluje u Bosni i Hercegovini. Opširnije Dragan Stegić.
7: Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković su u obraćanju prisutnima tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu istakli nemjerljivi značaj ove vojno-policijske operacije.
8: Oluje je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
9: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili. I u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
7: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je podsjetio da je operacija Oluja uticala i na ishod proteklog rata u regionu, osvrnuvši se i na aktuelna dešavanja u okruženju.
10: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini je potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske. Ne bi bilo Daytona da nije bilo Hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Hrvatska je dobila rat, Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra.
7: Tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje pročitana su imena 244 stradala hrvatska vojnika u ovoj operaciji, a iznad Kninske tvrđave su preletjeli i borbeni avioni Rafal hrvatskog vazduhoplovstva. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: Komemoracija žrtvama zločina u Hrastovoj Glavici održana je danas na lokalitetu te masovne grobnice kod sela Podvidača, nedaleko od Sanskog mosta. Hrastova Glavica je prirodna jama u koju su pripadnici vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske U avgustu 1992. godine bacili logoraše izvedene iz prijedorskih logora Omarska i Keraterm. Prema dostupnim podacima, u jami dubokoj oko 20 metara pronađeni su posmrtni ostaci 124 bošnjačka i hrvatska logoraša. Govori predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović.
11: Također večeras u Prijedoru imamo obilježavanje dana sjećanja doktora Esada Stadikovića, već sutradan je jedno od najvećih i najpoznatijih obilježavanja logora Omarska na području Prijedora. Danas smo se okupili na ovom mjestu praktično da obilježimo mjesto na kom je streljano 124 logoraša iz prijedorskih logora sa područja opštine Prijedor i dijelom opštine Sanski most. Tri decenije poslije ne postoji adekvatan zakon zaštite žrtava ratne torture, odnosno zakon o logorašima. Sva obilježavanja, pa i današnje obilježavanje Hrastove glavice, u stvari usmjerene su ka jednom zajedničkom cilju, a to je stvaranje države Bosne i Hercegovine na istini i pravdi za sve narode koji su spremni tu istinu i pravdu prihvatiti onako kakva ona zaista jeste. Znači, bez obzira na njihovo ime, prezime ili neke druge atribute. Savez u toj misli, u tom nastojanju, apsolutno nema nikakvih dilema i mi ćemo istrajati.
4: Danas i sutra obilježava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine. Na komemoraciji će večeras biti odata počast velikom broju žrtava koje su stradale u avgustu 1941. godine, kada su ustaške vlasti počinile masovni zločin nad stanovnicima ovog hercegovačkog sela. Učesnici obilježavanja poručuju da je važno čuvati sjećanje na stradale i prenositi ga budućim generacijama.
6: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Ukrajina i Bliski istok.
4: U ruskim raketnim i napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kom formatu.
6: Američki ministar financija Scott Bessent kaže da postoji mogućnost da se danas postigne dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza ili, kako je naveo, da se krene prema normalizaciji. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, dok iranski zvaničnici dalje negiraju da se pregovori vode. Napetosti u Moreuzu ostaju visoke, dok se kriza proširila i na Moreuz Bab el Mandeb u Crvenom moru, gdje Huti tvrde da su pogodili saudijski brod. Dragana Radovanović, Čalija.
12: Prema portalu Axios, Sjedinjene Američke Države i Iran raspravljaju o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulisao prolaz kroz Ormuzski moreuz između Irana i Omana, a prema kom bi brodovi koji ulaze u moreuz koristili sjevernu rutu kroz iranske vode, a izlazili južnom kroz omanske vode bez plaćanja naknada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već danas, ne iznoseći detalje.
13: Moglo bi se dogoditi, napredovalo se mnogo. Zvali su me i zamolili da razgovaramo. Smiješno je što govore da ne pregovaraju. Zvali su jer ne žele biti pogođeni. Bio bi to najveći udar i oni su vidjeli što im se sprema, pa su pametno postupili. Bio je dobar dan, bili su dobri pregovori.
12: Dok napetosti u Ormuzskom moreuzu, ključnom energetskom plovnom putu, još traju, pobunjenici Huti, koje podržava Iran, tvrde da su ispalili balističke rakete prema saudijskom tankeru u Crvenom moru. Saudijska Arabija se još nije oglasila. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari.
13: Hvala Bogu, jemenske oružane snage su uspjele da ciljaju saudijski tanker Wafa u sjevernom Crvenom moru kod obale saudijske luke Yanbu'a sa nekoliko balističkih raketa i udar je bio precizan, hvala Bogu.
12: U Rimu se drugi dan održavaju pregovori izraelske i libanske delegacije o provođenju sporazuma koji predviđa postepeno povlačenje Izraela sa svih okupiranih libanskih teritorija u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske u tim oblastima i razoružanje Hezbolaha. Uprkos pregovorima i prekidu vatre, izraelske snage su jutros nastavile kopnene operacije u Libanu. Izrael ne planira da povuče svoje snage ni iz Gaze do potpunog razoružanja Hamasa, koji je na drugu fazu sporazuma pristao uz uslov povlačenja izraelske vojske i ubrzanja obnove. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
14: Predsjednik Trump i njegov tim misli da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. Mi to ispitujemo. Poslali su nam nacrt, nismo se složili. To nije naš nacrt. Poslali smo naše komentare. Čvrsto stojim iza naših sigurnosnih interesa. Nećemo se povući s naših trenutnih linija dok Hamas ne bude potpuno razoružan.
12: Izrael je tokom jutra izveo još jednu raciju na palestinski izbjeglički kamp Kalandija i grad Kafr Aqab sjeverno od Jerusalima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
6: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Dodijeljeno je ukupno 48.000 maraka, odnosno 1.000 maraka po jednom učeniku i studentu u ovoj kalendarskoj godini. Dobitnici stipendija ističu da će im ova podrška puno značiti u školovanju, javlja Mirel Čeliković.
15: Larisa Hajrić iz Doboja, studentica je pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je uvođenje ovih stipendija za srednjoškolce i studente sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske ogromna stvar i veliki poticaj za njihov dalji put u stvaranju obrazovane i stručne generacije.
16: Pa evo iskreno jako mi je drago što se prepoznaje taj rad i trud studenata, te se na ovaj način postiču na još bolji uspjeh i još veći trud, tako da drago mi je da ima neko da prepoznaje i mislim da svakom studentu bilo koja stipendija, odnosno bilo kakav vid podrške, mnogo znači.
15: Slično razmišlja i student Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Mersen Muhidić iz Zvornika, koji ističe i vrlo jednostavnu proceduru za prijavu na stipendiju.
17: Ova stipendija dakle, će predstaviti jako veliku pomoć dakle, u našem obrazovanju sami omladini, pogotovo nas dakle, iz Podrinja, nas povratnika i pruće veliki poticaj dakle, za naše dalje obrazovanje. Procedura je dakle, bila sasvim jednostavna, priložiti dokumenta, dakle, samu prijavu i dalje je dakle, bilo sve na komisiji.
15: No i pored jednostavnih procedura u ovom javnom pozivu zabilježen je veliki broj nekompletnih prijava zbog proceduralnih grešaka, pa je dodijeljen značajno manji iznos sredstava od planiranih. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić.
18: I nisam previše zadovoljan brojem stipendija, očekivali smo puno više jer smo obezbijedili puno više sredstava. Dakle, mi smo obezbijedili po 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 100.000 za studenta, ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. U samim prijavama sveukupno učenika i studenata imali smo 130 prijava, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo to mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija.
15: Zbog značajnog viška uzrokovanim manjim iznosom dodijeljenih sredstava, ovo ministarstvo će već početkom nove školske i akademske godine raspisati ponovljeni javni poziv, što će biti nova prilika za sve koji nisu prošli na prethodnom pozivu da uz određene formalne ispravke dođu do sredstava. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Više od 21.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će retroaktivno razliku u osnovici za plate, koja će biti isplaćena uz julsku platu za ovu godinu. Isplata obuhvata razliku između osnovice od 630 i 690 maraka za period od januara do kraja jula, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Zaposlenima će istovremeno biti isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 maraka. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata izvesti vojnu vježbu u okolini Foče. U aktivnostima će učestvovati pripadnici zračnog odreda, multinacionalnog bataljona i LOT tima uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke i priprema za vježbu Brzi odgovor 2026, a građani mogu očekivati pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a na tom području.
6: Temperature: Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 34 stepena, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka 39 i Mostar 40.

0: 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, a popodne je moguć slab lokalni pljusak, temperature do 40 stepeni.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su na graničnim prelazima Humi i Deleuša kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Podsjećamo na važnije vijesti. Vlasnici nove željezare Zenica odbili prijedlog federalne vlade o nastavku rada, a sindikati upozoravaju da bi više od 1000 radnika moglo ostati bez posla.
1: Rudari rudnika mrkog uglja u Zenici odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune njihovi zahtjevi u vezi s platama.
0: Inspekcija ustanovila da otpušteni radnici preduzeća Komunalno Mostar nisu odbili obavljanje poslova.
1: U Kninu obilježena godišnjica Oluje, kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravi poredak Hrvatske na cijelom teritoriju te zemlje.
0: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno najmanje 17 ljudi.
1: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbalerke šampiona Bosne i Hercegovine SFK 2000 porazom su zatvorile kvalifikacioni turnir za Ligu prvaka, pošto su poražene od holandskog PSV-a rezultatom 2-3. Golove za SFK postigle su Amela Kršo i Dajana Spasojević. Riječ je o kvalifikacionom turniru koji se igra u Luksemburgu, a holandski tim će u finalnoj utakmici igrati protiv bolje ekipe iz okršaja Racing Union iz Luksemburga te finskog Helsinkija. Taj meč igra se večeras. Odigrane su i prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona upisala su polovičan rezultat. Crvena zvezda je na gostovanju u Mađarskoj poražena od izraelskog sastava Hapoel Berševe rezultatom 1-0. Nakon susreta govorio je trener zvezde Dejan Stanković.
5: Sigurno da nije bio najbolji dan ili ti najbolja utakmica. Da sam očekivao agresivnost i organizovanost, jesam. Sad ne znam kako je to delovalo mojim igračima na terenu. Ali opet odluke donosim ja i ko će da igra i taktiku, tako da to sve treba da ide na mene. Sigurno da u Beogradu očekujem, jer smatram da su upoznali sada ekipu i da su vidjeli koliko se igra agresivno i ko na ivici žutog kartona, na ivici faula stalno. Ako to ne ispariramo, bit će teško i u Beogradu. Ali ako to ispariramo, mislim da možemo da budemo bolji.
4: Zagrebački Dinamo je na Maksimiru dočekao litvanskog prvaka Kauno Žalgiris, te slavio sa visokih 5-0 i praktično zakoračio ka play-offu, gdje bi igrao protiv norveškog Vikinga. Nakon trijumfa govorio je trener Modrih Mario Kovačević.
6: Četka zaslužuje moji igrači, mi da smo danas stvarno od prve minute bili dobri. Dobro se nametnuli, nije bilo lako, vidjeli ste, oni su neki plitki blok držali do to prvog gola, ali mislim kad protivnikom dozvolite, ne znam, nijedan šut, ja mislim, prema našem golu i ne znam koliko puta su ušli 16 metara, dosta dobro smo mi to tražili, taj prvi gol i kad smo poslili, kažem, puno lakše je bilo. I drago mi kad nismo htjeli stati na te 2-0, drugo prvenje smo tražili, taj treći gol posle njega, ono, kaže, golovi dolaze sami, evo, zadovoljni smo igrom prije svega, na kraj rezultata moram biti zadovoljni.
4: Prednost u oči revanša ostvarili su Ararat protiv Celja, kao i Slovan Bratislava kod Mjalbija. Prošlogodišnja senzacija Lige šampiona norveški Bode Glimt igrao je 3-3 u Belgiji sa Unionom, a pravdu na meču dijelio je naš najbolji arbitar Irfan Peljto. Izdvajamo i pobjedu Praške Sparte nad Lyonom 2-1. Večeras igraju Arhus Sabah i Fenerbahče Šturm. Jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA kupovima je ekipa Borca. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Prije eventualnog play-offa, gdje bi se sastali sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura, Crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk, a prvi meč igra se u četvrtak na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpuno pravnu, finansijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja. Govore federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
3: Vlasnici ova dva naša nove prijedloga nisu. Ova dva naša prijedloga nisu prihvaćena. Ono što je ponuđeno od strane većinskog vlasnika jeste da se ide u stečajni postupak i da se u toku stečajnog postupka vladi iznajmi postrojenja, da tako kažem, za proizvodnju, izuzimajući trosku i gotove proizvode željeza koje bi zadržali kod sebe, i mislimo da samim ulaskom u stečaj i stečajni postupak dolazimo u vrlo neizvjesnu situaciju i nije prihvatljivo za vladu da diskutujemo o ovome.
4: Ulaskom u stečaj da radnici nemaju pravo na otpremninu, to je tvrdnja vlasnika, novi naša tvrdnja je da se apsolutno ima, što ćemo u konačnici dokazati. Mada se ne bi ja s tim igrao, ne bi se kockao s tim, i ovako su radnici zbunjeni, još da im kažete da nemaju pravo na nešto.
2: Inspekcija rada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka i davanja otkaza 22 radnika Mostarskog komunalnog. U rješenju kantonalnog inspektora rada, koje je objavio predsjedavajući gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić, poslodavcu se nalaže da otkloni utvrđene nepravilnosti i da u ponovljenom postupku osigura

osigura zakonito vođenje postupka. Rahimić je za sutra zakazao sastanak sa radnicima, VD direktoricom komunalnog Jadrankom Senkić, predsjednicom nadzornog odbora preduzeća te gradonačelnikom Marijom Kordićem. Četiri muškarca izbodena su u londonskom okrugu Covent Gardena, jedna žena je uhapšena, saopćeno iz policije. 40-godišnja žena uhapšena je zbog sumnje da je posjedovala oružje i izvršila napad, javio je Sky News. Četiri pacijenta zbrinuta su na mjestu napada i prebačena u obližnji centar za traumatologiju, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći. Covent Garden je popularno područje za turiste. Prema posljednjem mjerenju u Gacku i na Sokocu je 31 stepen, u Sarajevu i Zenici 34, Tuzli 35, Banjoj Luci i Mostaru 40 stepeni. Sutra pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak, moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Boljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Vlasnici Nove željezare Zenica odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ugroženo više od 1000 radnih mjesta.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune zahtjevi o platama.
1: Inspekcija utvrdila da su 22 Bošnjaka nezakonito dobila otkaz u javnom preduzeću Komunalno Mostar.
0: U Kninu obilježena godišnjica Oluje kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravni poredak na cjelokupnoj teritoriji Hrvatske.
1: Najmanje 17 ljudi ubijeno ruskim napadima na Ukrajinu.
0: Sutra prije podne sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom.
1: Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, financijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja, govore federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić. Vlasnici Nove željezare Zenica nisu se obraćali novinarima.
2: Ova dva naša prijedloga nisu prihvaćena. Ono što je ponuđeno od strane većinskog vlasnika jeste da se ide u stečajni postupak i da se u toku stečajnog postupka vladi iznajmi postrojenja, da tako kažem, za proizvodnju, izuzimajući trosku i gotove proizvode željeza koje bi zadržali kod sebe, i mislimo da samim ulaskom u stečaj i stečajni postupak dolazimo u vrlo neizvjesnu situaciju i nije prihvatljivo za vladu da diskutujemo o ovome.
3: Ulaskom u stečaj da radnici nemaju pravo na otpremninu, to je tvrdnja vlasnika, novi naša tvrdnja je da se apsolutno ima, što ćemo u konačnici dokazati. Mada se ne bi ja s tim igrao, ne bi se kockao s tim, i ovako su radnici zbunjeni, još da im kažete da nemaju pravo na nešto.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta je ostalo u jami raspotočije. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija, javlja Mirsad Bajtarević.
4: Nedostajuće plaće za maj i juni, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i adekvatne zdravstvene zaštite, nerealizacija obećanih sredstava od Svjetske banke za plaće i penzionisanje, sve su to razlozi

0: razlozi zbog kojih se 20-ak rudara rudnika Mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotoče, navodi sekretar u odboru sindikata Alija Selman.
1: Ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su tako govore iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, da mislim, očajnika.
0: Rudari ne žele više obećanja, već realizaciju obećanog i dogovorenog, navodi Selman.
1: Mi imamo obećanja 2 godine, niko nam ništa, samo nam obeća, mi smo imali sastanak krajem juna, jer nam je ministar obećao pare za maj do 10. za juni do 25. jula, međutim, evo sad je već 5. nije bilo i to smo sačekali, ubjeđivali ljudi, jednostavno ljudi više neće da razgovaraju ni sa sindikatom, ne vjeruju nikome, oni su uzeli stvar u svoje ruke.
0: Mašinski inženjer Latif Selimović, inače šef službe u jami Raspotoče, ipak vjeruje da će situacija krenuti na bolje i da će resorno federalno ministarstvo riješiti problem kako je ranije i najavljivano.
2: Ja očekujem da će to biti realno i izvodljivo i da je taj novac Svjetske banke, samo što nije trenutno operativan, da će to biti realno izvodljivo i iskreno čeno vjerujem i na riječi predstavnicima vlasti i ostalima, samo što je malo to duže razvuklo, znate, neizvjesnost koja već traje par godina, to štrajkovi, zborovi, nema plate, redovni, ljudi su praktično postaju malo izbezumljeni, gubi se povjerenje i onda teško ljude motivisati.
0: Zahtjev rudara rudnika Mrkog uglja Zenica je jasan. Napustit će jamu tek kada plaće budu isplaćene. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Prema rješenju kantonalnog inspektora rada u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu, a VD direktorica Jadranka Sengić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić pozvao je sutra na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima.
4: Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na Palama, resorni ministar Željko Budimir poručio je da će u narednim danima biti više policije na ulicama Istočnog Sarajeva, te da se još traga za Đorđem Ždralom, kao i da će biti formiran poseban tim koji će raditi na slučajevima visokog kriminala. Pozvao je pravosudne institucije da brže rade na rješavanju ovih predmeta.
5: Ždrale je u bjekstvu, imamo intenzivnu saradnju i rad sa federalnom upravom policije i kantonalnim policijama kako bi došli, sve naše pretpostavke i saznanja ukazuju da se nalazi na toj strani, mada to ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo, ali intenzivno tragamo za tim licima. Mi nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti. Naravno, jako je teško predvidjeti šta organizovani kriminal može da uradi u narednom periodu. Zato je vrlo važna saradnja građana da obavijeste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koji mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima Istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija Republike Srpske, uraditi sve što može u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala. Mi ne možemo da završimo sami. Rad tužilaštva i sudova, ja neću da osuđujem, ja u ovom trenutku apelujem na njih. Postavlja se pitanje kako ljudi optuženi i osuđeni za najteža krivična djela izlaze na slobodu mnogo brže nego što su bile njihove kazne koje su izrečene u sudovi. Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina.
3: U Bijeljini je došlo do požara kod obilaznice gdje je vatra zahvatila nisko rastinje s obje strane puta. Zbog požara je za saobraćaj zatvorena obilaznica. Na terenu je oko 20 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila koji gase vatru. Prisutna je i policija koja reguliše saobraćaj. Uzrok požara za sada nije poznat. EUFOR večeras od 19 do 23 sata izvodi vojnu vježbu u okolini Foče. U aktivnostima učestvuju pripadnici zračnog odreda multinacionalnog bataljona i LOT tima, uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke i priprema za vježbu Brzi odgovor 2026.
4: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost upriličena je u Kninu, gdje su najviši državni zvaničnici govorili o povratku teritorija.

0: teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine, ali i u efektima Oluje u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
1: Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković su u obraćanju prisutnima tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu istakli nemjerljivi značaj ove vojno-policijske operacije.
2: Oluje je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
3: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
1: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je podsjetio da je operacija Oluja utjecala i na ishod proteklog rata u regionu, osvrnuvši se i na aktuelna dešavanja u okruženju.
4: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini je potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske. Ne bi bilo Daytona da nije bilo Hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Hrvatska je dobila rat, Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra.
1: Tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje pročitana su imena 244 stradala hrvatska vojnika u ovoj operaciji, a iznad Kninske tvrđave su preletjeli i borbeni avioni Rafal hrvatskog vazduhoplovstva. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Komemoracija žrtvama zločina u Hrastovoj Glavici održana je danas na lokalitetu te masovne grobnice kod sela Podvidača, nedaleko od Sanskog mosta. Hrastova Glavica je prirodna jama u koju su pripadnici vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u augustu 1992. godine bacili logoraše izvedene iz prijedorskih logora Omarska i Karater. Prema dostupnim podacima u jami duboko je oko 20 metara pronađeni su posmrtni ostaci 124 bošnjačka i hrvatska logoraša, govori predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović.
5: Danas smo se okupili na ovom mjestu praktično da obilježimo mjesto na kom je streljano 124 logoraša iz prijedorskih logora sa područja opštine Prijedor i dijelom opštine Sanski most. Tri decenije poslije ne postoji adekvatan zakon zaštite žrtava ratne torture, odnosno zakon o logorašima. Sva obilježavanja, pa i današnje obilježavanje Hrastove Glavice u stvari usmjerene su ka jednom zajedničkom cilju, a to je stvaranje države Bosne i Hercegovine na istini i pravdi za sve narode koji su spremni tu istinu i pravdu prihvatiti onako kako ona zaista jeste. Znači, bez obzira na njihovo ime, prezime ili neke druge atribute. Savez u toj misiji, u tom nastojanju apsolutno nema nikakvih dilema i mi ćemo istrajati.
6: U ruskim raketnim i napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kojem formatu. Španska policija saopštila je da su uhapšena 44 lica i zaplijenjena 21 tona kokaina, zahvaljujući višegodišnjoj istrazi sa vlastima Ekvadora o razbijanju lanca krijumčara opojne droge. Prva hapšenja provedena su u martu 2025. godine, kada je policija Ekvadora privela 36 osumnjičenih i izvršila racije na oko 50 adresa u toj zemlji. Španska policija je potom uhapsila 8 osumnjičenih na adresama u Španiji, zaplijenivši oko 1 milion eura. U saopštenju se navodi da je operacija koju je nadgledao Europol bila usmjerena na lanac koji su finansirali investitori u Dubaiju, a koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u transportnim kontejnerima. U Italiji će u 27 gradova biti izdan crveni nivo upozorenja zbog visokih temperatura.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Među onima koji su u svom stvaralačkom pjesničkom opusu inspiraciju pronalazili u narodnoj pjesmi Sevdalinci, bio je i naš veliki pjesnik Safetbek Bašagić Mirza. Njegovi stihovi dobiše divno muzičko ruho i uđoše u srca Sevdalija kao prave narodne tvorevine.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, finansijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji se odnose na apelacije o zaštiti ličnih podataka, Zakon o grobljima Republike Srpske i preglasavanje članice predsjedništva Željke Cvijanović o sastavu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Ovo je saopšteno nakon sjednice odbora koja je održana danas u Banja Luci. Ovaj odbor usvojio je i zaključak u skladu s kojim će Republika Srpska u narednom periodu krenuti u proces poništavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas i sutra obilježava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine. Na komemoraciji će večeras biti odata počast velikom broju žrtava koje su stradale u avgustu 1941. godine, kada su ustaške vlasti počinile masovni zločin nad stanovnicima ovog hercegovačkog sela. Učesnici obilježavanja poručuju da je važno čuvati sjećanje na stradale i prenositi ga budućim generacijama, govore sveštenik u Čapljini Igor Mastilović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
1: Istorijski je bitno da se sjećamo, mi kao ljudi tražimo pravdu. Kad kažem pravdu, prosto ne mislim ni na kakvu neku, ne daj Bože, osvetu, nego prosto pravdu za nas hrišćane. To samo nije istorijski, nego eto, idemo i iznad istorije, metaistorijski, tako za, ne samo, zato i govorim hrišćane, zato što nije samo za nas pravoslavne, zato, nego za sve hrišćane.
2: Da, nismo ovdje da iskažemo bilo kakav oblik mržnje, naprotiv biti u molitvi, jeste iskazati osjećaje dobrote i osjećaje ljubavi i čitavu istoriju, zaista to kao narod činimo, naša istorija je burna, ali slavna.
0: Razgovori između Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški more ušli su u novu fazu, a predloženi sporazum mogao bi Teheranu donijeti jedan od najvećih ustupaka do sada, tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji prolaze kroz more uz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji potvrdio je da pregovori napreduju te da je postignuto razumijevanje o geografskim parametrima rute. Dodao je i da se zajednička izjava dviju zemalja nalazi u završnoj fazi izrade uz uvjet da treće strane ne ometaju

0: proces. Teheran također nastavlja komunikaciju s Katarom i Pakistanom radi smanjenja tenzija. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, popodne su mogući lokalni pljuskovi, temperature do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Zvonimir Bajsić, Zbogom.
3: O, draga zemlja, kakvu ti hvalu dugujem za slani hljeb što sam pojao?
4: 12 sati, 0 minuta.

doći će ko za svakog pogrebnika. Kada dijete otvori oči, da bude broj i ime na limenoj ploči, zvaće se kao njegov djed.

0: Ajde leti agu. Ajde. Agu. Ajde leti agu.
1: Skači mali potam.
2: Najljepši tata oženio se najljepšu mamu moju najljepši tata. I rodila je moja mama najljepšog sina, ali sam ja bio ružan kad je mene mama rodila. Ali sad sam lijep. Ja imam samo curu, onu ružnu senku koja me čupa i koju se tučem ja sa njom. Tučem se sa njom zato je ona ružna. Ima ružne ruke i ružne noge i ružnu glavu i ružne oči i ružni nos i ružne uši i ružna usta i ružnu glavu i ružne oči i ružne ruke i ružne i ružne sve i ova je ružna sve
3: i ne ne. Kojaš.
2: A mogu naći malu začaranu ljepoticu, zato li sam ja mala. Ja ću to tražit po gradu, po šumi, po livadi, pa ćemo se tamo igrati lijepo.
3: Igrat ćemo se ovoga zinke zinke.
4: Dragi prisutni, u ovom trenutku kada se rastajemo sa jednim koji je bio među nama, koji je živio kao i mi, koji je brojao svoje dane života kao i mi, koji su brzo prolazili nezadrživo. Sada kada se sa njim moramo rastati, pitajmo se dokle ćemo mi brojati svoje dane.
2: To će biti jedan novi grad. Novi grad u kojem gradu ima trave, pa ćemo se tamo igrati.
4: Dokle ćemo mi moći ovako u životu i zdravlju živjeti?
2: A da budem velik, onda će ta začarana ljepotica porast i onda ćemo se lijepo igrati.
4: A što će biti sa nama? Kada možda za koji dan...
1: Dijete, ako te čežnja žeže, hlad noći srce zebe, i patnja meso reže, savi se glavom po ćebe. Glavom po ćebe.
4: Sada, a i pratimo našeg dragog brata i prijatelja do njegovog privremenog mjesta prebivališta.

0: hoće, al unaprijed da joj platim.
1: 5000 u kola, 5000 vani, 10 u sobi. Ako je tvoja soba, 10 u sobi. A ako je tuđa soba, onda 12.
2: Izabel.
1: To je tarifa, da. Tamo ćemo ući unutra. Ja vam da imamo tu poteljčiće koje izaberemo. Evo već neki par je tamo. Produžit ćemo ravno. Pa ćemo mi na onu stranu, na desnu. Ravno sam. Ovuda pa tamo. Možemo parkirati tamo. Kod grblja, slobodno je svugdje, samo da pazimo na, ne bi na grabu nekako, ne. Tako. A još neka kola, idemo da vidimo gdje će se smjestiti. Čekajte da imamo orijentaciju gdje će. Iličan, ima tam benzinska pumpa, pa znaju neke ime. Taj počete, aha, on će tražiti tam mjesto, dakle, mi smo slobodni.
2: Kad sam ja bio mali, ja sam... Ja sam mislio da ću dobiti začaranu ljepoticu.
1: Haj, to su isto priče za sebe.
2: Da.
3: Ne želim biti sretan.
4: 12 sati. 0 minuta. 20 sekundi.
5: Marko i Katarini iz Poljanice.
6: Da, Marko i Babi.
7: Za ženju.
5: Ne, gospođo, Marku i Katarini.
7: Živim.
6: Ne, da su dvoj. Da sigurno, ne znam.
5: Reza, Milka i Mandica.
7: Ne.
5: Slušajte, mi ćemo vam emitirati preko Radio Zagreba drugog programa. Kad je emisija Pozdravi želje i poruke u toj emisiji.

0: Pa jesmo mi Južni Sloveni tako zaostali da mi idemo nešto, hoćemo napraviti, onda idemo Nemačku, pa u ove zastarele države gledat. Mi Južni Sloveni smo bistri, mi bi trebali sebe stvarati, a ne iti kopirati kje drugi imaju. Ovo je grad u Srednjoj Europi. Centar kao glavni grad Hrvatske i cijele Jugoslavije, zapravo, kako bi čovjek rekao, mi volimo ono i ovo. Ali zašto se ne da napred u ovom gradu?
1: To su Hrvati koji se hrvaju, koji su jači dečki. To su Hrvati su koji su jači dečki. Da, vole hrvatske pjesme. I ja volim hrvatsku pjesmu. A dečki volu drugi jednu pjesmu, a ja volim dve pjesme. Dosta, dosta, svega mi je dosta, dosta, pusti me da živim. Tako.
0: Ako mi hoćemo da bomo nešto napravili u gradu Zagrebu, da ne bo toliko nesreća, onda moramo najprije drugim putom ići. Iz Ilice baci tramvaj napolje. U sredinu dvorišta od Relkovićeve, sve doli u sredini podzemnu stanicu treba napraviti tramvaju, molim vas, u Kačićevoj i Medlišovoj, tamo u sredini, dalje pod Dalmatinsku, Varšovku, tamo kod škole napraviti podzemnu stanicu. I dalje na Popogovićevoj, zakreće u Gajevoj, na Trg Republike, na onom mestu danas gdje je na površini, tam ga podzemnom napraviti. Drugovi, kad se bi to napravilo, svaku ulicu treba spojiti ispod one ceste. Cestu dići 70, 175 metara, a u zemlji ići 150 centimetra. Sad bi grad dobil lijepi pogled. Sad kad bi došli vanjski svi turisti bi rekli, pa to je raj. A novac nije pitanju novac. Novac ima dosta. Stvoriti ga. Znam da nemate vremena, tak i drugi veliju, a oni koji misle dobro su u manjini. Jer ne tako drugoj kak se to veli, da je bilje pametnio kokuš i ja sam kokuš. Ja sam kokuš.
1: Nije, ma kakvi. Oni lažeju i oni nisu ozbiljni ljudi. Njih mora policaja čuvati. U kapljici jeli. Stavite ih u zatvor i zakoljaće ih. Zakoljati se staviti u zatvor. Onda kad ih zakolje imate do mesa pa će do papati. A to se može prepoloviti s nožom to veliko meso.
2: O Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao. I znaj da sin tvoj putuje dolinom svijeta, turobnom po trnju i po kamenju od nemila do nedraga. I noge su mu krvave i srce mu je ranjeno. I kosti su mu umorne i duša mu je žalosna. I on je sam i zapušten.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

tu es comme le vent qui fait chanter le violon.

0: odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, financijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja. Inspekcija rada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka i davanja otkaza 22 radnika Mostarskog komunalnog. U rješenju kantonalnog inspektora rada koji je objavio predsjedavajući gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić, poslodavcu se nalaže da otkloni utvrđene nepravilnosti i da u ponovljenom postupku osigura zakonito vođenje postupka. Rahimić je za sutra zakazao sastanak sa radnicima VD direktoricom komunalnog Jadrankom Senkić te predsjednicom nadzornog odbora preduzeća i gradonačelnikom Marijom Kordićem. U Italiji će u 27 gradova biti izdani crveni nivo upozorenja zbog visokih temperatura koje u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 40 stepeni. Ministarstvo zdravstva Italije saopštilo je da je danas crveno upozorenje bilo na snazi u 25 gradova, dok će preostala dva biti obuhvaćena sutra. Upozorenje se odnose na gradove od Milana i Trsta do Rima, Napulja, Palerma i Katanije. Toplotni val povezuje se i sa 4 smrtna slučaja posljednjih dana. Visoke temperature dodatno su pogoršale sušu na sjeveru zemlje. Više od 100 gradova i opština ima poteškoće u vodosnabdijevanju, a vrućina negativno utječe i na poljoprivredu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Popodne je mogući lokalni pljusak, temperature do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: U studiju je Adna Voljevica. Dobroveče, iz emisije izdvajamo. Vlasnici Nove željezare Zenica odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ugroženo više od 1000 radnih mjesta. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune zahtjevi o platama. Inspekcija utvrdila da su 22 Bošnjaka nezakonito dobila otkaz u javnom preduzeću Komunalno Mostar. U Kninu obilježena godišnjica Oluje kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravni poredak Hrvatske na cijeloj teritoriji zemlje. Najmanje 17 ljudi ubijeno ruskim napadima na Ukrajinu. Sutra prije podne sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje financiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, financijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja, govore predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Vlasnici Nove željezare Zenica nisu se obraćali novinarima.
1: Danas smo imali jučer sastanak gdje jedna strana nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija. I bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom, danas poslije ovog sastanka ja lično nisam optimista.
2: Razmatramo i opciju ponovnog pokretanja vanredne uprave prema sudu Zenici i isto tako otišli su svi odgovori kada je u pitanju apelacioni postupak pred Ustavnim sudom, tako da ćemo sve ono što je dostupno u ovom trenutku, iako manjinski vlasnik sa manje od 8%, vlada federacije će se boriti za radnike željezare Zenica i za pokretanje proizvodnje.
0: U međuvremenu vlasnici Nove željezare Zenica oglasili su se nakon razgovora sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši da na sastanku nisu dobili konkretan financijski, poslovni niti operativni plan za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako su naveli, vlada Federacije ponovila je prijedloge koje su ranije odbacili općinski i kantonalni sud, a koji se odnose na mogućnost upravljanja fabrikom i korištenja postojeće imovine i kapitala. Naveli su da tokom razgovora nisu vidjeli plan koji bi pokazao na koji način bi se integralna proizvodnja mogla ponovo pokrenuti i dugoročno održati. Odbacili su i mogućnost prodaje fabrike po cijeni koju je vlada predložila. Iz Nove željezare Zenica poručili su da će julska plata biti uredno isplaćena, te da radnici moraju dobiti sve što im po zakonu pripada. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta je ostalo u jami raspotočje. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija. Javlja Mirsad Bajtarević.
3: Nedostajuće plaće za maj i juni, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i adekvatne zdravstvene zaštite, nerealizacija obećanih sredstava od Svjetske banke za plaće i penzionisanje. Sve su to razlozi zbog kojih se 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu raspotoče, navodi sekretar u odboru sindikata Alija Selman.
4: Ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su, tako govore, iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, da mislim, očajnika.
3: Rudari ne žele više obećanja, već realizaciju obećanog i dogovorenog, navodi Selman.
4: Mi imamo obećanja 2 godine, niko nam ništa, samo nam obeća, mi smo imali sastanak krajem juna, gdje nam je ministar obećao pare za maj do 10. za juni do 25. jula, međutim, evo sad je već 5. Nije bilo i to smo sačekali, ubjeđivali ljudi, jednostavno ljudi više neće da razgovaraju ni sa sindikatom, ne vjeruju nikome, oni su uzeli stvar u svoje ruke.
3: Mašinski inženjer Latif Selimović, inače šef službe u jami raspotoče, ipak vjeruje da će situacija krenuti na bolje i da će resorno federalno ministarstvo riješiti problem kako je ranije i najavljivano.
5: Ja očekujem da će to biti realno i izvodljivo i da je taj novac Svjetske banke, samo što nije trenutno operativan, da će to biti realno izvodljivo i iskreno rečeno vjerujem i na riječi predstavnicima vlasti i ostalima, samo što je malo to duže razvuklo, znate, neizvjesnost koja već traje par godina.

0: Znate, ovo štrajkovi zborovi, nema plate redovni, ljudi su praktično postaju malo izbezumljeni, gubi se povjerenje i onda teško ljude motivisati.
1: Zahtjev rudara rudnika Mrkog uglja Zenica je jasan. Napustit će jamu tek kada plaće budu isplaćene. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Prema rješenju kantonalnog inspektora rada u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu sa ugovorom o radu, a v.d. direktorica Jadranka Senkić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić pozvao je sutra na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na Palama, resorni ministar Željko Budimir poručio je da će u narednim danima biti više policije na ulicama Istočnog Sarajeva, te da se još traga za Đorđem Ždralom, kao i da će biti formiran poseban tim koji će raditi na slučajevima visokog kriminala. Pozvao je pravosudne institucije da brže rade na rješavanju ovih predmeta.
3: Ždrale je u bjekstvu, imamo intenzivnu saradnju i rad sa federalnom upravom policije i kantonalnim policijama kako bi došli, sve naše pretpostavke i saznanja ukazuju da se nalazi na toj strani, mada to ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo, ali intenzivno tragamo za tim licima. Mi nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti. Naravno, jako je teško predvidjeti šta organizovani kriminal može da uradi u narednom periodu. Zato je vrlo važna saradnja građana da obavijeste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koju mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima Istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija Republike Srpske, uraditi sve što može u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala. Mi ne možemo ovo da završimo sami. Rad tužilaštva i sudova ja neću da osuđujem. Ja u ovom trenutku apelujem na njih. Postavlja se pitanje kako ljudi optuženi i osuđeni za najteža krivična djela izlaze na slobodu mnogo brže nego što su bile njihove kazne koje su izrečene u sudovi. Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina.
2: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hele zajedno sa komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravi u službenoj posjeti općini Bugojno. Tokom posjeti razgovarano je o razvoju lokalne zajednice, saradnje različitih nivoa vlasti i jačanju partnerstava koje, kako je saopšteno, doprinosi stabilnosti i napretku Bosne i Hercegovine. Helez je kazao da su među temama razgovora bila pitanja koja najviše zabrinjavaju građane Bugojna, a to su vodovod, kao i rješavanje statusa Titove vile. Prema njegovim riječima, pitanje Titove vile može riješiti jedino odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: Znači, jedini način, to je ključni problem za Titovu vilu i početak upravljanja Titovom vilom je odluka visokog predstavnika o državnoj imovini. Zamolili smo komandanta NATO štaba da razgovara sa njim. Odavde je otišao već poodavno zahtjev, još dok je Schmidt bio visoki predstavnik. Po mojim saznanjima ima oko 20 takvih, bi trebalo biti izuzetih lokacija u različitim lokalnim zajednicama gdje su jako potrebne lokacije lokalnoj zajednici. A ja sam svakako planirao sastanak sa VD-om ovoga visokog predstavnika na ovu temu. Nadamo se da ćemo uspjeti. Znači, bilo kakvo korištenje ili upravljanje ovom lokacijom, mi smo razmatrali na vijeću ministara, jedino može to skinuti visoki predstavnik. Treća stvar o kojoj smo razgovarali, imat ćemo sastanak u narednom mjesecu, to je deminiranje dvije lokacije ovdje u okolini Bugojna, kuda će prolaziti južna interkonekcija, a naravno i zbog sigurnosti naših građana.
2: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji se odnose na apelacije o zaštiti ličnih podataka, Zakon o grobljima Republike Srpske i preglasavanje članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović o sastavu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Ovo je saopšteno nakon sjednice odbora koja je održana danas u Banja Luci. Ovaj odbor usvojio je i zaključak u skladu sa kojim će Republika Srpska u narednom periodu krenuti u proces poništavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.
5: Republika Srpska će insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gdje ne postoji prethodna saglasnost Republike Srpske i gdje je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutno negiranje izvornih dejtonskih principa

0: koji se upravo zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.
1: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost upriličena je u Kninu, gdje su najviši državni zvaničnici govorili o povratku teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine, ali i o efektima Oluje u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković su u obraćanju prisutnima tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu istakli nemjerljiv značaj ove vojno-policijske operacije.
3: Oluje je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
4: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili. I u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
2: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je podsjetio da je operacija Oluja uticala i na ishod proteklog rata u regionu, osvrnuvši se i na aktuelna dešavanja u okruženju.
5: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini je potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske. Ne bi bilo Daytona da nije bilo Hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Hrvatska je dobila rat. Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra.
2: Tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje pročitana su imena 244 stradala hrvatska vojnika u ovoj operaciji, a iznad Kninske tvrđave su preletjeli i borbeni avioni Rafal hrvatskog vazduhoplovstva. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Komemoracija žrtvama zločina u Hrastovoj Glavici održana je danas na lokalitetu te masovne grobnice kod sela Podvidača, nedaleko od Sanskog mosta. Hrastova Glavica je prirodna jama u koju su pripadnici vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u augustu 1992. godine bacili logoraše izvedene iz prijedorskih logora Omorska i Kerater. Prema dostupnim podacima u jami dubokoj oko 20 metara pronađeni su posmrtni ostaci 124 bošnja i hrvatska logoraša, govori predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Sejdo Merović.
6: Danas smo se okupili na ovom mjestu praktično da obilježimo mjesto na kom je streljano 124 logoraša iz prijedorskih logora sa područja opštine Prijedor i dijelom opštine Sanski most. Tri decenije poslije ne postoji adekvatan zakon zaštite žrtava ratne torture, odnosno zakon o logorašima. Sva obilježavanja, pa i današnje obilježavanje Hrastove Glavice u stvari usmjeren ka jednom zajedničkom cilju, a to je stvaranje države Bosne i Hercegovine na istini i pravdi za sve narode koji su spremni tu istinu i pravdu prihvatiti onako kako ona zaista jeste. Znači, bez obzira na njihovo ime, prezime ili neke druge atribute. Savez u toj misli, u tom nastojanju apsolutno nema nikakvih dilema i mi ćemo istrajati.
1: U ruskim raketnim napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kojem formatu. Razgovor između Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreuz ušli su u novu fazu, a predloženi sporazum mogao bi Teheranu donijeti jedan od najvećih ustupaka do sada tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji prolaze kroz Moreuz. Glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bageji potvrdio je da pregovori napreduju te da je postignuto razumijevanje o geografskim parametrima rute. Dodao je da se zajednička izjava dviju zemalja nalazi u završnoj fazi izrade uz uvjet da treće strane ne ometaju proces. Teheran također nastavlja komunikaciju sa Katarom i Pakistanom radi smanjenja tenzija. Sutra u Bosni i Hercegovini

0: Programski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Jasmin Agić. Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena.
1: Obraćam se drugovima, drugaricama, radnicima i radnicama, našim studentima.
0: Treća epizoda.

Bijah razočaran jer sam se ispod straha i zazora isprva pomalo radovao mogućnosti da će djed početi iznositi svoje osjećanja o ženi koja je bila rodonačelnica nas, korejskih Hagića. Čudio sam da doznam nešto o neni koju sam vidio tek nekoliko puta prije rata, a od tada, a posebno od njene smrti u opkoljenoj Tuzli, slušao priče o njenom ponosu, njenoj gordosti i njenom nepokolebljivo čvrstom karakteru. Kako je veče odmicalo, tako je razočarenje koje je kuhalo u meni prerastalo u ljutnju, jer djed u svom pismu nije spominjao susrete koje je, navodno i kako je to davno prije posljednjeg rata tvrdio, imao s Josipom Brozom. I ono što je diktirao, polako se pretvaralo u besmisleni demagoški govor. Nije govorio njeni Zineti, nije govorio o Titu, zapravo nije govorio ni o čemu, osim što je ponavljao davno izlizane fraze kojima je socijalistička mitologija punila glave svojih sljedbenika. Nije mi preostalo ništa drugo nego da, udovoljavajući njegovoj bizarnoj želji, a pomalo se i pribojavajući njegove reakcije, primijetili da ništa ne zapisujem od onoga što govorim, sričem pismo ludaka koje je ličilo na sve, pamflet, brošuru, novinski članak, više nego na istinsko pismo. Sljedećeg dana bio sam onemoćao i neraspoložen, što je bilo u suprotnosti s djedovim probuđenim entuzijazmom. I cijelog sam dana odolijevao da se podvrgnem njegovoj želji i ponovo sjedim za stol i zapisujem njegove diktate. Kako bih se malo udalio od njegove nametljivosti, napravio sam veliki krug po mjestu, a onda se spustio u polje i dugo hodao, zagledajući obrasle i neobrađivane voćnjake. Bilo je vidljivo, jednako kao i u samom selu, da je rat ostavio dubok trag na život Koraja. I tamo gdje su se nekada mogle sresti stotine uplašenih ljudi, sada se nalazi u prostor koji je zjapio svojom grobnom tišinom. Pogled na uništeni svijet još me je više oneraspoložio i do povratka kući ispušio sam desetak cigareta, od čega sam osjetio jaku mučninu u stomaku i grlu. Po povratku kući prvo sam popio pun bokal ledene vode, a onda pojeo i nekoliko voćki, a objed me toliko raspoložio da sam u jednom trenutku počeo zadirkivati djeda. On, naravno, nije bio u stanju u mojim pitanjima o Titovom životu prepoznati ironiju i rado je počeo govoriti o maršalovom bijegu iz pećine u Drvaru. Odmah zatim, bez nekog jasnog reda, govorio je o pokretu nesvrstanih, a sve je vrijeme pijuckao sok od zove čiji se miris širio cijelim predsobljem. Čim je pala noć, djed je opet namjestio stol da mogu sjediti i pisati. Pogasio je sve sijalice u kući i šibicom upalio petrolejski fenjer. Miris fosfora dugo se zadržao nad našim glavama i dok je djed govorio o Titovim zaslugama za svjetski socijalizam, zapitao sam se ima li šta od svega ovoga smisla. Doputovao sam u Koraj kako bih upoznao čovjeka i njegovu prošlost, kako bi iz druženja s njim doznao nešto o prošlosti svoje porodice. A obrao sam se u situaciji da sjedim nasuprot mislima odsutnog čovjeka i slušam neku nerazumljivu priču. U jednom trenutku trpezarija osvijetljena samo lelujavom svjetlošću petrolejskog fenjera podsjetila me na scenu iz Kusturicinog filma Otac na službenom putu, samo što je cijela situacija bilo potpuno obrnuta. Ispitivač sam trebao biti ja, a moj sagovornik trebao je biti malo manje pričljiv i više ogorčen na budućnost koja mu se predskazivala kao kalvarija. Samo ja nisam postavljao nikakva pitanja, misle su mi lutale, a djed Sulejmen uopće nije razmišljao o neizvjesnostima budućnosti. On je na umu imao samo to suludo pismo koje je namislio da pošalje Josipu Brozu.

0: U nekim sam naučno-popularnim novinama tokom rata vjerovatno pročitao da revolucionarna misao čovjeku dolazi iznenada, neočekivano i nenajavljeno. Desi se taj famozni eureka efekt. Kako se meni javila ideja da falsificiram djedovo govorjenje i umjesto onoga što je on naumio poručiti Titu, zapišem ono što sam ja želio da izdeklamuje neni Zineti, nisam u stanju objasniti. Možda gonjen željom da iskopam ispod taloga zaborava siluetu neninog života, počeo sam pisati intimni djedov oproštaj od žene koju je, u to sam bio ubijeđen, volio cijeloga života i koju je zanemarivao u svojim buncanjima napučenim Titovim mitskim likom. Nisam razmišljao, valjda se to podrazumijevalo, da djed nikada neće provjeriti šta zapisujem. Nije čak ni tražio da mu pročitam ono što sam napisao, jer povjerenje koje je imao u mene, ili ubijeđenost da je ludost njegovog uma stvarna, bili su toliko snažni da nikada nije posegnuo za hartijama kako bi provjerio makar imali u mojim zapisima gramatičkih grešaka. Kada bi se zanio pričom o Titu, djed bi ustao sa stolice i nervozno hodao od jednog do drugog zida trpezarije, nastojeći gaziti uvijek istom dužinom koraka. Stavio bi ruke na leđa, pognuo se naprijed, ne prekidajući priču i činilo mi se ni toliko da uhvati dah. I dok je djed brodio trpezarijskim laminatom, ulazeći u polje svjetlosti i izlazeći iz njega, koje je stvarao petrolejski fenjer, ja sam nadvijen nad dvolisnicama istrgnutim iz sveski na čijem je plavim koricama bio utisnut akronim UNICEF-a, bilježio djedove osjećaje i uspomene kako sam ih sam zamišljao. Svaki put kad bi on ponovio imenicu Tito, ja bih zapisao Nena Zineta. Svaki put kad bi on napravio pauzu u pričanju, gledajući me praznim pogledom, ja sam dizao glavu od hartija i sučuljavao se s njegovim ispraznim pogledom. Sjedili smo tako jedan nasuprot drugome u tišini, a između nas su se prostirale dvije stvarnosti, ona njegove bolesti, u kojoj nije bilo mjesta ni za kog osim za Josipa Broza, i stvarnost moje fantazije u kojoj su se nalazili samo on i rahmetli Nena Zineta. Večernje diktiranje se toliko omililo djedu da se to pretvorilo u ritual. Djed bi ispekao kahvu, namotao cigareta i pogasio svjetla, a onda bi pokretom koji je ponavljao svaku večer do najsitnijeg detalja, šibicom prvo palio cigaretu, a zatim i petrolejski fenjer. Što me groznica izmišljanja jače spopadala, to sam nastojao misli koje su mi navirale zapisati što autentičnije. Stiskao sam olovku tako snažno da se krivila, oblikovao me tako mučan znoj da sam neprekidno otirao graške ščela bacajući ih vlažnom podlakticom na pod. A onda sam se dosjetio da se ogrnem peškirom i već od treće večeri zapisivanje sam prekidao samo kako bih svjetlo plavim peškirom obrisao mokro čelo. Sjedio sam u starim levisicama izmlijedilim od pranja, bos i u potkušulji. A kada bih poslije noću, ležeći u krevetu ispod otvorenog prozora i gledajući grane kruške na mjesečini, razmišljao o svemu što se događa, navirala mi je, ne znam zašto, slika Ernesta Hemingwaya i volio sam zamišljati da u toj mojoj pozi ima neke sličnosti s fotografijama na koje je prikazan kako piše. Iako sam ostajao budan do duboko u noć, a djece vrzmao po kući dugo nakon što bih legao, on se budio rano, a ni ja nisam mogao dugo ostati u krevetu. Izgleda da nas je obojicu izjedala neka unutrašnja muka, potreba da hranimo glad naših samoobmana. Dok bih ležao u krevetu gledajući kroz otvorena staklena vrata sobe dugački hodnik, trpezariju i kuhinju, djed se trudio obavljati jutarnje poslove bez mnogo buke. Nosio je na sebi uglavnom donji dio trenerke, zelenkaste i krojene od polijestera, a na nožnim prstima je imao tako velika zadebljanja od sasušenih žuljeva da su mu stopala izgledala kvrgavo. Kada bih ustao, redovno je, nakon što bi mi nalio kahvu u filđan i pored mene na salvetu stavio nekoliko kocki bijelog šećera, pekao jaja u tavi koja nikad nije prazna. Samo bi, prije nego što bi je uzeo ponovo koristiti, metalnim nožem za mazanje sastrugao skoreno ulje, opet sipao zejtin i u tvrčeću masu koja je mijenjala boje sasipao unutrašnjost razbijenih jaja. Često bi mu u tavu upadali veliki komadi ljuski i onda je posudu skidao s ringle da bi prstima mogao vaditi ono čemu u jelu nije bilo mjesta. Jeli smo iz iste posude, on s jedne strane i ja s druge, on mljackajući ja zatvorenih usta i u tišini. Nikada nije mogao odoljeti da ne izusti isti komentar. Kako su tako jeli drugovi tokom rata, ja bih se na tom mjestu uvijek nasmio, jer ja nisam mislio o partizanima i njihovim nevoljama. Meni su se u glavi samo motale slike rahmetli nene Zineti. Ostalo mi je neobjašnjivo kako je djed uspio sačuvati ili prikupiti toliko bespotrebnog materijala socijalističke prošlosti zemlje, a nije uspio spasiti od nestanka ni jednu fotografiju svoje supruge. Da nije bilo nekoliko crno-bijelih fotografija koje je čuvao moj otac u svom porodičnom albumu, lik te žene bio bi mi nepoznat. Djed je na regalu u sobi imao nekoliko Titovih slika, neke značke i broševe, kojima nisam znao namjene i svrhe, ali na svakom je bila crvena petokraka, na nekima i srp s čekićem. Djed je posjedovao i pištolj koji je držao zamotan u peškiru i sakriven iza reda debelih knjiga enciklopedijskog tipa, čiji su hrbati bili toliko oštećeni da nisam mogao raspoznati naslove. Posmatrajući ga iz dana u dan, shvatio sam da nema nekih osobitih hobija ili interesovanja. Rad u avliji, bašći ili na njivama nije ga interesovao. Živio je od penzije, po koju je svakog mjeseca išao u čelić. Kako je trošio novac, nisam uspio shvatiti, jer ja mu nikada u rukama nisam vidio bilo kakvu novčanicu. A trošio je i imao je novca, to mi je potvrdio rođak Samir, jer on je djeda vozio u čelić i vraćao ga od tamo. Za nagradu je dobio uvijek 10 maraka i lekciju od Titu. Ni do jedne od te dvije stvari nije mu bilo stalo, jer, kako mi je jednom rekao, mnogo godina poslije, kada je djed već bio mrtav, vozio bi ga i džaba bilo gdje, samo da je ikada htio maknuti dalje od pošte u čeliću. U najtoplijem dijelu dana djed je znao iznijeti starinski, meni se činilo iznimno vrijedan i lijepo ukrašen čilim, kojim je dominirala slika plamena izvezana jarko crvenim koncem za heklanje. Prostro bi ga u vrhu avlije ispod dvije kruške jeribasme. Donio bi iz kuće pravi starinski drveni krčak pun vode i dvije kristalne čaše, očigledno ostatak nekada veoma luksuznog kućnog servisa. Sjedili bismo tako oslonjeni svaki na stablo jedne od dviju krušaka, nogi pruženih preko čilima i ne bismo ništa govorili. Djed je nekakvim lovačkim nožićem sjekao jeribasme na sitne komadiće i redao ih na porculanski tanjirić, koji se podmetao pod šolje za čaj. Jeli bismo voće na istovjetan način. Prvo bismo isisali sok iz ploda, a onda bi ga prežvakavali tek toliko da izgubi krutost i gutali bez imalo grižnje savjesti. To je bio jedini dio dana kada djed nije govorio o Titu. Jedini dio dana kada je možda uviđao stvarnost svoje životne situacije. Ali ja baš tada nisam imao ni malo kuveta da mu postavljam pitanja koja su me živo interesovala. I nas smo dvojica tako sjedili u tišini, nijemi jedan prema drugome. Djed, barem to vrijeme koje sam proveo s njim u Koraju, kao da nije imao potrebe za snom i bilo je perioda tokom mog boravka kada sam mislio da uopšte ne spava, da boluje od neke nepoznate vrste insomnije koja ne troši tijelo i ne umara um. Imao sam osjećaj da je u neprekidnom stanju bdijenja i kao da unutrašnjim okom pokušava razmrsiti misterij života, jer njegova je čulnost bila, usuđujem se reći, nadnaravne prirode. Osim što nije pokazivao interes za zbivanja u stvarnosti, djed je imao jednu čudnu fobiju koju nisam uspio otkriti korijena, a koju sam tek djelimično bio u stanju objasniti. Svakog je dana, u isto vrijeme, nekada u zakšam, u rasponu između 6-7 sati poslije podne, ulazi u veliku primaću sobu i tamo na starom, antiknom telefunkenovom aparatu tražio neku radiostancu. Vrtio bi kolo lijevo i desno, prateći crvenu oznaku za frekvenciju, ali sve što je dolazilo iz zvučnika bilo je krčanje koje koje me podsjećalo na huku nadolazećeg zemljotresa. Nakon nekog vremena bi smirio svoju potragu na valu bilo koje stanice i onda bismo slušali program koji je svakoga dana bio drugačiji i koji u pravilu s djedovim životom i njegovim interesovanjima nije imao nikakve poveznice. Imao sam osjećaj da je to jedini sat u toku dana kada djed nije bio u stanju živjeti u svom paralelnom svijetu, ili je to možda bio sat koji je provodio u nekoj sasvim trećoj dimenziji, onoj koja nije bila naša stvarnost i koja nije bila stvarnost njegovog zamišljenog svijeta u kojem je drugovao s Josipom Brozom. Kada bi napokon odustao od potrage ili našao ono što ga je interesiralo, zavisno iz koje se perspektive posmatra, djed bi sjeo na starinski otoman, podigao noge i podvukao ih pod guzicu. Sjedio bi, što bi se reklo, a la Turka, miran, nepomičan, ukipljen i da je bio u ležećem položaju, izgledao bi kao mrtvac. U tim trenucima sva bi mu se inteligencija, koja je bila ogromna, sažimala u jednu tačku smještenu tačno između očiju. A ako biste se dovoljno napregnuli i fokusirali pogled na njegovo lice, vidjeli biste da se materializirala i da je ličila Benu ili onoj bindi tački koje imaju žene u Indiji. To je bio, shvatio sam to veoma brzo, period mira iza kojeg se pokretala lavina živčane rastrojenosti. Jer čim bi se završio sat meditacije, djed se dizao tjelesno i mentalno osnažen. Tada bi, gotovo unervoženo, počeo govoriti o Titu, o slavnoj jugoslovenskoj historiji. Tada bi kudio ovo vrijeme sada, a njegovo mahnitanje se u pravilu završavalo odlaskom do onog stola i otpočinjanjem rituala diktiranja pisma maršalu Josipu Brozu. Od trenutka kada sam odlučio napisati fingirano pismo, ono koje će biti adresirano Neni Zineti, i sam sam s uživanjem čekao trenutak kada ćemo sjesti jedan nasuprot drugog. Oduševljenje onim što sam činio nisam mogao prikriti i primijetio sam da je djed, valjda svjestan moje radosti, ali ne shvatajući šta zapravo činim, postao otvoreno zadovoljniji, rečitiji i živopisniji u pripovijedanju o Titu. Naravno, nikada u svom pričanju nije izgubio birokratski ton prepričavanja opšte poznatih mjesta socijalističke demagogije, ali je govorio s više ushićenja i, kako sam vjerovao, slobodnije i nesputanije. Bilo je trenutaka kad smo se zajedno smijali, on misleći da me neka njegova potpuno besmislena doskočica zabavila, ja jer sam pisao o njegovim intimnim uspomenama, o fizičkoj ljubavi koju se u mom pismu prisjećao. I dok sam ja zapisivao neki pomalo lascivni detalj koji me bezgranično zabavljao, moje smijuljenje izazivalo u djedu osjećaj ponosa, nakon kojeg bi podizao ton u glasu i govorio s više teatralnosti i luđačke ozbiljnosti. Ako ništa, želio sam barem u vlastitoj mašti vidjeti njegovu emotivnu prirodu, vidjeti čovjeka koji je jednom bio zaljubljen i koji je zbog te ljubavi odlučio odbaciti život koji je vodio i priključiti se partizanima.
1: Bila je to treća epizoda odlomka Jedno ljeto s djedom Sulejmenom iz romana Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića, a u izdanju Bajbuka. Učestvovao Jasmin Agić, ton majstor Dženita Fakić, urednik serijala Mirza Skenderagić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: sigurnošću u ovom trenutku da tvrdim, ali intenzivno tragamo za tim licima. Mi nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti. Naravno, jako je teško predvidjeti šta organizovani kriminal može da uradi u narednom periodu. Zato je vrlo važna saradnja građana da obaveste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koji mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima Istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policija Republike Srpske, uraditi sve što može u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala. Mi ne možemo ovo da završimo sami. Rad tužilaštva i sudova ja neću da osuđujem. Ja u ovom trenutku apelujem na njih. Postavlja se pitanje kako ljudi optuženi i osuđeni za najteža krivična djela izlaze na slobodu mnogo brže nego što su bile njihove kazne koje su izrečene u sudovi. Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina.
1: Trebinjski vatrogasci danas su se borili sa vatrenom stihijom u predjelu Dživarskog Poljica, gdje stambeni objekti nisu ugroženi, ali je u pomoć stigao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković rekao je da očekuje da će helikopter pomoći da ugase vatru na tom području koje obuhvata nekoliko sela. Dodao je da je teren nepristupačan što im otežava gašenje. Trebinjskim vatrogascima pomažu i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva te mještani. Više osoba je ubijeno, najmanje jedna osoba ranjena u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina. Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici zatekli su više osoba sa povredama zadobijenim iz vatrenog oružja. Jedna osoba je prevezena u bolnicu. U istragu je uključen i Državni istražni biro Sjeverne Karoline, čiji istražitelji zajedno sa lokalnom policijom prikupljaju dokaze i razgovaraju sa svjedocima. Vlasti za sada nisu objavile tačan broj žrtava, kao ni informacije o mogućem osumnjičenom niti motivu napada. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, popodne je moguć lokalni pljusak, temperature do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Novosti iz sfere obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
1: S vama večeras Tajma i Rodenić.
2: Lijep pozdrav dragi slušaoci i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o kampu liderstva Youth Move, od ideje do akcije, uspjeh učenika Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, predstavljanju učenika iz Tuzle na međunarodnom programu u Rigi. Uz mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja i dobru muziku sigurno ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tiro Demić i domaćin sam emisije.
0: Edukator omladinskog programa.
2: U Vitezu je održan kamp liderstva Youth Move od ideje do akcije koji je okupio 20 mladih iz 10 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Tijekom 5 dana zajedno su razvijali volonterske inicijative koje će uskoro zaživjeti u njihovim sredinama. O tome kako je protekao kamp, šta su mladi naučili, kakve promjene žele pokrenuti, razgovaramo sa našom gošćom Majom Vezović-Voloder iz Agencije lokalne demokratije Mostar. Pozdrav Majo, za početak predstavite nam kamp liderstva Youth Move od ideje do akcije. Šta je njegova osnovna ideja i zašto je važan za mlade u Bosni i Hercegovini?
3: Kamp liderstva Youth Move od ideje do akcije bio je u stvari 15-dnevni kamp za mlade, volontere i volonterke i održan je u periodu 20. do 24. jula u etno selu Čardaci u Vitezu u organizaciji Agencije lokalne demokratije iz Mostara, a kroz projekt Zajednica volontera koju LDA implementira kroz projekt Dijalog za budućnost 3, koji u stvari provode

0: UNDP i UNICEF i UNESCO, u suradnji sa rezidentnim koordinatoricom Ujedinjenih nacija te u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekt financira također Fond za izgradnju mira Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija PPF. Vratimo se na kamp. Njegova osnovna ideja bilo je vrlo jednostavno u biti, ali jako važno. Okupiti mlade ljude iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, dati im prostor da uče, razgovaraju, razmjenjuju iskustva i razviju u stvari konkretne ideje koje mogu provesti u svojim lokalnim zajednicama. Za mlade u Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta ovakvi programi su važni jer im pokazuju da nisu sami, da problemi koje vide u svojoj zajednici nisu nepromjenjivi i da oni, bez obzira na godine, mogu biti pokretači pozitivnih promjena u svojim zajednicama. Često mladima govorimo da su budućnost, ali ovaj kamp je bio nekako prilika da pokažemo da su oni važni, već sada kao volonteri, lideri, susjedi, odnosno komšije, prijatelji i aktivni građani i građanke.
1: Kamp je okupio mlade ljude iz različitih dijelova zemlje. Koliko je upravo ta raznolikost doprinijela razmjeni iskustava i stvaranju novih ideja?
0: Raznolikost je bila jedna od najvećih vrijednosti ovog kampa u stvari. Na kampu je učestvovalo 19 mladih liderki i lidera iz 8 lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine. Mostar, Glamoč, Tuzla, Gornji Vakuf Uskoplje, Bosanska Krupa, Zvornik, Milići i Teslić. Kada mladi iz različitih gradova u stvari sjednu za isti sto, vrlo brzo se pokaže da iako dolaze iz različitih sredina, mnogi od njih prepoznaju slične probleme kao što su nedostatak prostora za mlade, potrebu za više sadržaja, potrebu za boljom komunikacijom s institucijama, za više solidarnosti, razumijevanje i podrške u lokalnoj zajednici. I upravo kroz tu razmjenu nastaju najbolje ideje. Mladi čuju kako je neko drugi riješio sličan izazov ili problem, šta je moguće uraditi i gdje postoji prostor za saradnju. Vidjeli smo da se tokom kampa nisu stvarale samo u stvari projektne ideje, nego i prijateljstva, povjerenje i osjećaj da mladi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine mogu jedni drugima biti podrška i to je nekako bilo ono najljepše što je nosilo svu energiju ovog kampa.
1: Šta je bio glavni cilj ovih 5 dana i koliko ste zadovoljni onim što je ostvareno?
0: Biti glavni cilj ovog kampa bio je da mladi prođu put od prepoznavanja problema u svojoj lokalnoj zajednici do oblikovanja konkretne volonterske inicijative. Zato i naziv kampa kaže od ideje do akcije. Prva 3 dana kampa bila su posvećena učenju i razgovoru o volontiranju, aktivnom građanstvu, vrijednostima solidarnosti, jednakosti ljudskih prava, socijalne inkluzije i društvene kohezije. Četvrti i peti dan pak bili su vrlo praktični. Mladi su radili u timovima, definisali problem, cilj, aktivnost, budžet, rizike, komunikaciju i način na koji svoje inicijative predstaviti u svojoj lokalnoj zajednici. Jako smo zadovoljni u stvari onim što je ostvareno. Tokom kampa razvijeno je 8 konkretnih lokalnih volonterskih inicijativa u 8 općina i gradova. Posebno nam je važno što mladi nisu samo slušali predavanje, nego su aktivno radili, pitali, predlagali, promišljali i na kraju predstavili u stvari konkretne planove koje žele da provedu.
1: S kakvim idejama su mladi došli na kamp, a s kakvim planovima odlaze kući?
0: Što se tiče ideja, mladi su na kamp došli sa različitim interesovanjima, ali i sa vrlo jasnom željom da urade nešto korisno za svoju lokalnu zajednicu. Većina njih je već prošla proces istraživanja problema i potreba u svojim lokalnim zajednicama, a neki su pak prvi put učestvovali u ovakvoj vrsti programa. Ono što je posebno vrijedno jeste da su tokom kampa njihove ideje postale mnogo konkretnije. Na početku su to često bile opće želje da se nešto promijeni, da se mladi više uključe, da se zajednice pokrenu, a na kraju kampa te ideje su nekako prerasle u lokalne inicijative sa jasnim ciljem, aktivnostima, odgovornostima, planom realizacije i budžetom. Mladi su otišli kući u biti sa više samopouzdanja, sa znanjem kako da ideje razviju, kako da planiraju akcije, kako da okupe tim i kako da razgovaraju i zagovaraju svoje potrebe sa lokalnim akterima. Ali također i mi pored toga otišli su i sa važnim osjećajem da imaju podršku. Prije svega najveću podršku i ono što je nekako bilo toplo i jasno vidljivo podršku jedni drugih kao homogene grupe mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, naravno podršku Agencije lokalne demokratije Mostar i ovaj UN agencija koje ujedno podržavaju i projekt.
1: Je li vas je neka volonterska inicijativa posebno inspirisala ili pokazala koliko mladi mogu biti kreativni kada dobiju priliku?
0: Teško je izdvojiti samo jednu inicijativu, jer nekako svaka od njih je proizašla iz stvarne potrebe lokalne zajednice. Ono što meni posebno inspirisalo jeste način na koji su mladi razmišljali. Nisu se zadržali samo na tome da kažu ovo nama smeta ili ovo nam nedostaje. Išli su i korak dalje i pitali se a šta mi možemo uraditi, koga možemo uključiti i kako možemo pokrenuti druge mlade. Bilo je ideja koje se odnose na jačanje prostora za mlade, na volonterske akcije, na povezivanje mladih, bolju komunikaciju u zajednici, kreativne i edukativne sadržaje, zdravlje mladih, a ono što je najvažnije jeste da su sve inicijative imale jednu zajedničku nit, a ona je bila želja da se mladi osjećaju korisno, uključeno i prepoznato. A ovaj kamp je još jednom pokazao da mladi ljudi imaju ideje. Njima često ne nedostaje motivacija, nego sama prilika, podrška i neko ko će im reći u redu je, hajde, probajte i mi smo uz vas.
1: Koje su najvažnije vještine i znanja učenici stekli tijekom kampa?
0: Učesnici su stekli u biti znanje i praktične vještine tokom ovog kampa. Učili su o volontiranju, aktivnom građanstvu, vrijednostima Europske unije, Ujedinjenih nacija, ljudskim pravima, solidarnosti, nediskriminaciji i važnosti uključivanja različitih grupa mladih u procese donošenja odluka. Ali jednako važne su bile i praktične vještine. Mladi su učili kako prepoznati problem u zajednici, kako ga povezati sa konkretnom akcijom, kako definisati cilj i ciljnu skupinu, kako planirati aktivnosti, budžet, rizike i komunikaciju za određenu inicijativu i radili su na timskom radu, javnom predstavljanju, zagovaranju i saradnji sa lokalnim institucijama i organizacijama. Dakle, radili su mnogo toga, usvojili su mnogo toga. Mi jedva čekamo jesen da vidimo u stvari ovaj kroz realizaciju njihovih inicijativa kako oživljavaju ovaj lokalne zajednice pokrenute mladima.
1: Koliko je važno da mladi ne ostanu samo na edukaciji, nego da svoje ideje zaista provedu u lokalnim zajednicama?
0: U biti, to je ključno. Edukacija je važna, ali ona dobija pravi smisao tek kada mladi ono što su naučili pokušaju primijeniti u stvarnom životu. Mladi vrlo brzo izgube u biti povjerenje ako ih se stalno poziva na radionice, treninge i razgovore, a nakon toga se ništa konkretno ne desi. Zato i ovaj kamp nekako bio osmišljen tako da ne završava samo potvrdom ili zajedničkom fotografijom. Cilj mu je bio da razvijene inicijative zaista provedu u lokalnim zajednicama i na taj način mladi vide da njihov rad ima rezultat, da mogu okupiti druge, razgovarati sa lokalnim akterima i nekako ostaviti konkretan trag u svojoj lokalnoj zajednici. Kada mlada osoba vidi da njena ideja zaživjela u zajednici, to mijenja mnogo više od jedne aktivnosti. To gradi samopouzdanje, odgovornost i vjeru da promjena je zaista i moguća. I evo, nadamo se da ovaj skorije vrijeme, za nešto više od mjesec dana, ovi mladi ljudi sa svojim inicijativama će ujedno imati i podršku u svojim lokalnim zajednicama, pokrenuti stanovništvo i zajednički realizirati svoje izvrsne ideje.
1: Šta slijedi nakon završetka kampa? Hoće li učesnici dalje imati podršku u realizaciji svojih inicijativa?
0: Naravno, podrška mladima nakon ovog kampa se nastavlja kroz sami projekat Zajednica volontera. Kamp je bio važan korak, ali on nije i kraj procesa. Nakon kampa slijedi dalji rad s mladima na finalizaciji njihovih inicijativa, zatim mentorska podrška i priprema za implementaciju u njihovim lokalnim zajednicama. Agencija lokalne demokratije iz Mostara će nastaviti pratiti timove u lokalnim zajednicama, pomagati im u razradi aktivnosti, komunikaciji, planiranju i povezivanju sa lokalnim akterima, a inicijative koje su razvijene tokom kampa bit će i podržane i realizirane u okviru projekta Zajednica volontera. Nama je jako važno da mladi ne ostanu sami nakon što se vrate kući. Upravo tada počinje najvažniji dio, kada ideju treba pretvoriti u konkretnu akciju u svojoj ulici, školi, gradu ili općini.
1: Kada za nekoliko mjeseci pogledate unazad, po čemu ćete znati da je ovaj kamp bio uspješan?
0: Najveći Pokazatelj u biti uspješnosti ovog kampa je ako vidimo da su mladi nastavili raditi zajedno i nakon

0: povratka kući. Ako njihove inicijative budu provedene, ako okupe nove volontere, ako se povežu u školama, organizacijama, institucijama i sa svojim zajednicama, to će biti najvažniji pokazatelj uspjeha. Ali uspjeh nećemo mjeriti samo brojem aktivnosti. Naravno, mjerit ćemo ga i po tome da li su mladi postali sigurniji u sebe, da li se usuđuju javiti, predložiti, pitati, organizovati i zagovarati, po tome da li osjećaju da pripadaju jednoj široj zajednici mladih ljudi koji žele dobro ovoj zemlji. Već sada imamo vrlo snažne povratne informacije. Recimo, jedna učesnica nam je napisala da je ovo bilo prvo iskustvo u ovakvom programu i da iz kampa nosi uspomene koje će pamtiti cijelog života. S druge strane, jedna majka nam je napisala da se njeno dijete osjećalo viđeno, sigurno i slobodno da bude ono što jeste. To su za nas izuzetno važni pokazatelji jer govore da kamp nije bio samo edukacija, nego prostor povjerenja i pripadnosti.
1: Za kraj, šta biste poručili mladima koji žele napraviti promjenu u svojoj zajednici, ali još uvijek nisu sigurni odakle da krenu?
0: I za kraj poruka. Prije svega poručila bih mladima da ne moraju čekati da imaju savršen plan, neku veliku organizaciju ili mnogo resursa. Promjena često počinje vrlo malim korakom, razgovorom s prijateljima, pitanjem šta nedostaje u zajednici, jednom volonterskom akcijom, jednom idejom koju odlučimo podijeliti na glas. Važno je da krenu od onog što ih stvarno zanima i što primjećuju oko sebe. Da pronađu još jednu ili dvije osobe koje misle slično, da se obrate školi, lokalnoj organizaciji, omladinskom centru, udruženju ili nekom koji ih može podržati. Niko ne mora mijenjati zajednicu sam. Mladima bih na kraju još poručila da nekako čvrsto vjerujem i znam da vaše ideje vrijede. Vaš glas je jako važan i ne morate čekati da vam neko da dozvolu da budete aktivni građani i građanke. Krenite malim korakom, okupite ljude oko dobre ideje i vjerujte da volontiranje, solidarnost i zajednički rad zaista mogu mijenjati zajednice na bolje.
1: Majo, hvala što ste bili naša gošća i podijelili s nama iskustva sa kampa liderstva Youth Move od ideje do akcije. Ohrabruje činjenica da širom Bosne i Hercegovine postoje mladi koji prepoznaju potrebe svojih zajednica i spremni su vlastitim angažmanom pokrenuti pozitivne promjene. Nadamo se da će njihove volonterske inicijative uspješno zaživjeti i biti inspiracija i drugim mladim ljudima da se uključe, preuzmu inicijativu i pokažu da promjena zaista počinje od pojedinaca. Zomlenski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Škole Tuzla, Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac zajedno s Iman Duraković, učenicom Richmond Park College-a Bihać, postigli su historijski uspjeh u Kini na CASTIC 2026 China Adolescent Science and Technology Innovation Contest, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Osim u takmičarskom dijelu programa, učenici su učestvovali u četvorodnevnoj edukativnoj posjeti Pekingu, posjetili su Kineski zid, Tiananmen, zabranjeni grad, nebeski hram i druge znamenitosti upoznajući bogatu historiju, kulturu i tradiciju Narodne Republike Kine. Tijekom boravka u Kini, voditeljica delegacije profesorica Sara Hodžić-Malkočević potpisala je međunarodnu inicijativu, čime su otvorene nove mogućnosti za međunarodnu saradnju bosansko-hercegovačkih škola s vodećim obrazovnim institucijama u oblasti primjene umjetne inteligencije u obrazovanju. Takmičenje je ustanovljeno od 1982. godine. Kriteriji za ocjenjivanje projekata su naučna originalnost, inovativnost, praktična primjenjivost, kvalitet istraživanja i prezentacija. Ljetni mjeseci u Sarajevu donose bogat kulturni sadržaj, a muzeji i ove godine potvrđuju da nisu samo mjesta u kojima se čuva prošlost, nego su i prostori učenja, susreta i novih iskustava. Izložbe, radionice, stručna predavanja i edukativni programi privlače kako domaće posjetioce, tako i brojne turiste koji borave u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine aktivnosti se nastavljaju kroz projekat Raspis u muzeju. Nakon što je više od 7000 učenika uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke besplatno posjetilo muzej i njegove stalne postavke u stručno vođenje. Osim edukativnih sadržaja za najmlađe, muzej tijekom ljeta organizuje programe namijenjene široj publici. Bogat program pripremio je Historijski muzej Bosne i Hercegovine koji 9. put organizuje manifestaciju Ljeto u muzeju. Posjetiocima su dostupne izložbe, radionice i različiti kulturni sadržaj. A posebnu pažnju ove godine privlači izložba Naša žena. Pored izložbenog programa u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine nastavljaju rad na digitalizaciji muzejske građe i obogaćivanju zbirki iz različitih historijskih perioda. Posjetioci će moći obići otvoreni depo, prostor koji omogućava uvid u način čuvanja muzejske građe, inače skriven od očiju javnosti. U ovoj ustanovi s posebnom pažnjom očekuju početak restauracije zgrade muzeja koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Azra Bečević-Renkapa, zamjenica direktorice Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
1: Ono što planiramo da nastavimo da radimo za učenike srednjih i osnovnih škola u toku ljeta, znači cijeli juli i avgust, da im organiziramo radionice u muzeju koje će biti vođene od strane kolega koji rade u muzeju iz različitih. Ima jako puno turista, jel, koliko i dolazi u grad, otprilike toliko i dođe u muzej, ali ono što mi pokušavamo sad nekako da nam postane tradicija, da imamo i neka stručna predavanja.
0: Ukoliko ste srednjoškolci i želite naučiti nešto novo, steći nove poznanike i prijatelje i ostatak raspusta provesti s vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine, za vas je otvoren poziv za učešće na EduConnect ljetnom kampu koji će se održati u Konjicu od 19. do 23. avgusta. Osim interaktivnih edukativnih radionica i razgovora o temama koje su zanimljive mladima, iskusit ćete život u kampu i steći nove vještine. Prijave možete podnijeti do 9. avgusta, a o ciljevima kampa i uslovima prijave u ime Odjela za rad s mladima Instituta za razvoj mladih KULT govori Enisa Huseinović u prilogu koji slijedi.
2: Poštovana Enisa, Institut za razvoj mladih KULT već 20 godina radi s mladima i za mlade. A ove godine prvi put organizujete EduConnect Camp. Postoje li posebni razlozi za organizaciju ovakvog kampa?
3: Prije svega hvala vam na pozivu da kažemo nešto više o našem EduConnect Campu. Pa nama je cilj zapravo pokazati mladima da obrazovanje nije samo ono što se dešava u učionici. S ovim kampom mi želimo negdje povezati, dati im prostor da razmišljaju, da postavljaju pitanja, sarađuju i razvijaju inicijative koje mogu napraviti neke pozitivne promjene u njihovim zajednicama. I želimo negdje da steknu osjećaj da njihov glas vrijedi i da mogu biti pokretači promjena. Negdje želimo pokazati ovim kampom da mladi ljudi ne trebaju biti samo pasivni slušalci, nego aktivni učesnici, gdje će on na kampu učiti kroz iskustvo, neki rad u timovima, rješavanje izazova i razvijati svoje vlastite ideje. Zapravo cilj je da razvijemo njihove vještine i da zajedno uče kroz praktične interaktivne aktivnosti.
2: Prijave se mogu poslati do 9. avgusta. Trebaju li srednjoškolci ispuniti neke kriterije ili je poziv otvoren za sve srednjoškolce koji žele zadnje dane raspusta provesti upravo na kampu?
3: Kamp je namijenjen svim srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine i nije potrebno da imaju bilo kakvo iskustvo volontiranju ili aktivizmu. Važnije nam je da imaju želj

0: upoznati novije ljude i aktivno učestvovati tokom svih 5 dana kampa. Prijavni obrazac se nalazi na našem websiteu mladi.org. Mogu popuniti ga, samo da odvoje malo vremena i da odgovori iskreno na sva pitanja. Broj mjesta je ograničen i samo najbolje prijave će biti razmatrane, ali stvarno ne tražimo nekakve savršene odgovore, nego želimo upoznati osobu, njihovu motivaciju i ideje koje imaju.
1: Gdje se održava kamp i da li je potrebna kotizacija ili neke druge uplate za smještaj, hranu ili slično?
0: Kamp se održava u Konjicu od 19. do 23. 8. i sve je pokriveno troškovi prijevoza, smještaja, hrane i materijala. Tako da nije potrebna kotizacija.
1: Osim što će se mladi bar za kratko odvojiti od telefona i društvenih mreža, kamp je posebno važan što će srednjoškolci steći nova poznanstva i prijatelje. Posebno oni koji teško uspostavljaju kontakt s nepoznatim osobama.
0: Pa, značajan je zato što na neki način upoznajete mlade ljude koji imaju, odnosno sve vršnjake koji imaju vrlo sličan način razmišljanja baš. I mi na ovom kampu ćemo pokušati, odnosno imat ćemo praktične interaktivne aktivnosti gdje se razvijaju vještine koje vrlo često se ne razvijaju u učionicama. Zapravo, sama ideja programa EduConnect koja izašla je iz potrebe za vještinama poput kritičkog razmišljanja, komunikacije, timskog rada, neke empatije. I zato EduConnect negdje promovira metode učenja koje povezuju ono što se uči u školi sa stvarnim životom.
1: Kažete da djecu očekuje razgovor o temama koje upravo oni žele. Pa me zanima koje ste im radionice pripremili i ko će biti voditelji tih radionica?
0: Voditelji radionica će biti nastavnici koji su prošli kroz naš program, odnosno kroz našu obuku u čemu djeluju za nastavnu i stručnu osoblje srednjih škola. A trenutno i dalje radimo na radionicama i temama radionica, ali naravno bit će povezani sa servisnim učenjem koji je zapravo u fokusu ovog programa.
1: Iz vašeg iskustva, koliko je važno neformalno obrazovanje s obzirom da su mladi nezadovoljni formalnim obrazovanjem?
0: Pa, vrlo važno, zbog toga je i nastala potreba za ovakvim programom, jer mi negdje ćemo dati priliku mladim ljudima da izraze sebe i da kroz izražavanje sebe, svog nekog mišljenja zapravo doprije do drugih ljudi i pokažu da se negdje suočavamo sa istim izazovima. A naročito je značajno u pogledu toga da upravo nastavnici koji su prošli kroz našu obuku će biti njihovi mentori i pokazati im ono što su naučili na našim seminarima i pokazati zapravo da postoje nastavnici koji su voljni učiti nekim drugim načinom od onog klasičnog učionicama.
1: Za kraj ovog razgovora, šta biste poručili mladim osobama? Šta je ključno danas? Da li ostati i boriti se za svoja prava ovdje u našoj zemlji? Ili kao što već polovina populacije već dugo godina želi i planira da napusti ovu zemlju?
0: Ja želim da vjerujem i vjerujem da mladi imaju i znanje i ideje i energiju da mijenjaju stvari na bolje, samo mi je nekad potrebna prilika da to pokažu i nekad je dovoljno samo jedna odluka da na neki način promijeni tok naših iskustava. Zato je možda upravo prijava na ovaj kamp ili na bilo koji drugi koji će na neki način doprinijeti poboljšanje njihovih vještina upravo ta odluka. I poručila bih negdje mladima da izađu iz svoje komfort zone i provode dane povezujući se sa svojom zajednicom, družeći se i negdje stvarajući iskustva koja će promijeniti dalje tok njihovog života. Mislim, mi često kažemo da su mladi budućnost, ali ja stvarno vjerujem da su oni i sadašnjost. I kada im damo prostora da uče i da postavljaju pitanja, da djeluju, oni nas zapravo iznenađuju svojim idejama i energijom. Tako da mislim da moja poruka je da se povezujemo zajedno i pravimo pozitivne promjene.
1: Poštovana Enisa, mnogo vam hvala za ovaj razgovor i želim vam uspjeh u daljem radu s mladima i za mlade.
0: Hvala vama.
1: A vama, dragi naši mladi slušatelji, savjetujemo da se prijavite na ovaj kamp. Pobjedite svoje strahove i nesigurnosti i dajte sebi priliku da među vršnjacima gradite samopouzdanje. Umrežavate se i družite. Na kamp ćete možda doći sami, ali ćete sigurno steći nova poznanstva i prijateljstva i vratiti se kućama s novim iskustvima i spoznajama. Za omladinski program BH Radija 1, Mensuda Karović. Hey, hey, hey, hey. Yo sé que te duele.

0: produce, Benazar, Exterminium Music.
1: Od učionica u Tuzli do međunarodnog programa u Rigi među 10 najboljih projekata u Evropi našao se i projekat profesorice njemačkog jezika Sabine Bulić iz Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Zahvaljujući tom uspjehu, zajedno sa svojim učenicima, boravila je u Rigi gdje su učestvovali u međunarodnom programu Goethe instituta. Prilog pripremila Amina Tulumović.
2: Koliko jedna školska ideja može daleko stići, ponekad čak do samoga evropskog vrha. Uspješan projekat Međunarodno priznanje i prilika za učenje izvan učionice spojili su profesore i učenike iz različitih zemalja, a među njima našli su se i naše gošće. Alma Mešić jedna je od učenica koja je zajedno sa profesoricom predstavila ovaj projekat, pa evo Alma, kažite nam odakle je došla ta ideja.
3: Prije svega do ideje je došlo sasvim spontano. Ajla i ja, kao i ostatak naše IT Girls ekipe, vraćala smo se sa IT Girls sajma iz Sarajeva i prisutan je bio naš mentor, odnosno profesor Edin Zulfić. Prvo je on bio inicijator ove ideje. Predložio nam je projekat i rekao da bi mogli biti odličan tim. Samim tim, zajedno s profesorcom, napravili smo kratak video od nekih 90 sekundi gdje smo pokazali svoju motivaciju prema fizici, inspiraciju prema sistemu, prema njemačkom jeziku i koliko je to bilo uspješno možemo vidjeti danas.
2: Profesorice Bulić, kakvi su utisci nakon osvojene stipendije i kakav je zapravo vaš projekat bio?
4: Zapravo mi smo dobili potpuno pokriveni troškovi financijski, ovo je sve financijski pokrilo Ministarstvo Njemačke za istraživanje tehnologije i svemira, jer je ovo projekat tehnologije i jezika

0: engleskog i njemačkog jezika, jedno bez drugoga ne može. Ja kao profesor sam imala poseban program, Teacher Ambassador program, gdje su nas podučavali profesori sa fakulteta iz Berlina, Dublina i Rige, pa je sve bilo na engleskom jeziku, njemački se djelomično provlačio. A zapravo je tema bila da nas nauče novom načinu podučavanja, jer mi moramo učenike pripremiti za buduća zanimanja, zanimanja koja dolaze, a zanimanja koja nas čeka u budućnosti neće biti bez kvantne tehnologije. Mi se već danas susrećemo sa, evo, na primjer, kvantnim senzorima u medicini za rano dijagnosticiranje bolesti, nanotehnologija, farmacija, geologija, klimatske promjene. Dakle, kvantna fizika nije više nešto što je u filmovima fantastike ili neka buduća era, to je već danas se dešava. I kako sada učenik da bude inovator u svijetu tehnologije koji se toliko brzo razvija? E, tu smo mi, jeli, najveću ulogu kao profesori, da ja ne tražim kao profesor samo ono jednostavno na pamet naučeno gradivo, nego da potaknem na različite razmišljanja, ideje. I bez obzira koji je predmet, mi ćemo biti primorani da učenicima, znači, provlačimo te kvantne pojmove kako bi se mogli prilagoditi zanimanjima budućnosti. I zapravo mi smo napravili jedan korak još u budućnost, tako što smo posjetili Tehnički univerzitet, gdje smo imale čast da nam studenti koji su na doktoratu u Rigi iz raznih zemalja predstave svoje istraživačke radove, i tu smo zaista bile fascinirane. Mi smo vidjeli šta nas čeka za 2-3 godine. I evo, ja sam dobila zapravo zadatak onda na kraju svih tih predavanja da održim svoj čas, da prezentujem šta sam ja to naučila, i to je moralo biti nešto što do sada nikada nije spomenuto nigdje i da bude povezano sa kvantnom fizikom. Meni fizika nije nepoznata, jer sam ja zapravo kroz svoje školovanje išla na takmičenje iz fizike, osvajala prva mjesta, tako da sam, evo, jedne godine isto tako za osvojeno prvo mjesto boravila 15 dana u Bolonji, i njemački mi je zapravo bio izazov, pa sam ga odlučila studirati.
1: Naša gošća je Jajla Džibrić, kažete nam i vi vaše utiske.
2: Mi smo morali da snimamo video koji je trajao minutu i pol. Morali smo da se predstavimo na njemačkom jeziku i da se predstavimo na engleskom jeziku, i 30 sekundi smo ostavili za igricu koju su on dal neka upustva, ali mi smo morali da damo svoju ideju kako mi kreativnost koristimo u toj igrici. Uglavnom, 30 sekundi smo se predstavljali na engleskom, 30 sekundi na njemačkom, i onda smo prešli na igricu, objasnili koja je tema igrice, kako mi želimo da ona funkcionira, i biti to i to.
1: Alma, vi dok ste tamo boravile, imali ste priliku upoznati i druge učenike iz različitih zemalja, kakva su njihova iskustva i znanja, da li se razlikuju od vaših?
3: Definitivno, svakako, bilo je jako interesantno upoznati sve te ljude različitim, da kažemo, pričama. I svi smo nekako na ovu ideju došli na različitim putem. I, na primjer, često smo s njima razgovarali i o njihovim edukativnim sistemima, koliko neki poklapaju, a neki razgovaraju. I jako je bilo zanimljivo čuti zapravo na koji način zapravo se vrši njihovo obrazovanje, na koji način zapravo oni uče i slično. Na primjer, mi smo imali tu čast da odradimo jedan od boljih projekata koji smo tamo pripremili, jer sem časova njemačkog jezika smo imali, dakle, te tehničke hands-on radionice, i upravo smo sa timom iz Turske i Portugala pravili taj jedan projekat, i bilo je zaista čast, dakle, pokazati svoje znanje i drugi upoznati se s tim nečim što smo mi u školi samo učili, da i mi znamo, da i mi razumijemo, i zaista da pokažemo da mi to nešto možemo.
1: I evo, za kraj, imate li neke nove projekte?
3: Pratimo Erasmus, nam je vjerovatno najveća želja trenutno da posjetimo još neke nove lokacije, da upoznamo nove ljude, jer stvarno to je iskustvo koje se jako cijeni, iskustvo koje zaista promijeni način na koji razmišljamo i na koji vidimo cijeli svijet i naš edukativni sistem, i definitivno razmišljamo daljim koracima.
1: Na kraju razgovora možemo zaključiti da ovakve priče podsjećaju kako se kvalitetan rad, upornost i dobra ideja uvijek mogu prepoznati. Svako novo iskustvo, posebno ono stečeno u međunarodnom okruženju, predstavlja vrijednu priliku za lični razvoj, usavršavanje i stvaranje novih poznanstava koja često prerastu u dugoročnu saradnju. Vjerujemo da će ovo iskustvo iz Rige ostati lijepo uspomena, ali i podstrek za nove projekte i uspjehe. Profesorici Sabini Bulić i njenim učenicima zahvaljujemo što su bile naše gošće. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulić. Thank you.
4: Edukator omladinskog programa.
5: Istaknuti izvođač sevdalinke Damir Imamović i ovog ljeta sa Rajlijama i brojnim turistima ljubiteljima sevdaha nudi čaroliju zvuka sevdalinke na koncertima koji se održavaju svake srijede u prekrasnom ambijentu Svrzine kuće. Ljubav prema sevdahu i sevdalince koja je 2024. godine uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva, Damir Imamović je pretočio u stranice knjige Saz u Sarajevu koja je promovisana i počela svoj život na Bookstan festivalu. Razgovor s Damirom Imamovićem poslušajte u prilogu Najre Džepar.
1: U nastavku emisije razgovaramo sa Damirom Mamovićem o njegovoj novoj knjizi u iznimno prikladnom ambijentu. Tokom snimanja društvo nam je pravio obližnji zbor ptica. Uživajte! Možete li nam za početak reći gdje i kada će ljubitelji vaše muzike moći uživati u tonovima sevdaha sa vama?
6: Ovo dugo toplo ljeto je zaista predivno i prepuno dešavanja. Nakon što je moja knjiga Saz u Sarajevu promovisana na Bookstanu početkom jula, ona je, evo sretan sam, stvarno izazvala interes. Stalno i dajem intervjue, ljudi me zovu, naručuju knjige iz regiona i međunarodno. Tako da vidim da neki interes za to zaista postoji. Radi se o jednom projektu kojim sam se ja bavio pa sigurno više od 20 godina istraživanja, intervjuisanja starih muzičara i nešto je što sam pokušao pretočiti u knjigu da bih ispričao jednu, ja mislim, važnu etnomuzikološku, ali kulturno-historijsku priču za naš grad i za cijelu zemlju, ali i za region. Ja. Ono što je interesantno je da knjiga izlazi baš na početku moje ljetne serije koja se drugi put održava u Srznoj kući, gdje znači svake srijede sa početkom u 9 sati sviram koncerte i evo sve ide jako lijepo do kraju, znači imamo 9 koncerata tokom jula i augusta. Drago mi je da su, eto, većinom, svoj koncert su svi rasprodani, baš kao i prošle godine, kako se primiču, sve se brže rasprodaju. Tako da, veliko mi je zadovoljstvo da mogu podijeliti svoj rad ponovo s vašom publikom.
1: U jednom intervju ste izjavili baš nedavno kako ne smatrate da novi mladi trebaju ponavljati sevda do beskraja, kako zapravo i izvođači sevdaha mogu da se prilagođavaju nekim novinama koje stižu. Da li ipak postoji neki razlog iz kojeg biste voljeli da i mi pratimo i slušamo tu vrstu muzike?
6: Sevdalinka od kad postoji bukvalno izložena je tim silnicama, da li je to neka muzika koja se samo odnosi na neku prošlost, neka stara muzika koju smo svi zaboravili, ona ima neku budućnost. Ja sam od kad sam počeo svirati sevdalinku, znači evo više od 20 godina, znači tamo je bio 2004. i 2005. godine, uvijek imao velikim dijelom i mlađu publiku i to je nekako ostalo, da je publika koja dolazi na moje koncerte i u BiH regionu i na međunarodnoj sceni uglavnom vrlo miješana. Ja, znači i mlađi ljudi, srednja generacija i stariji. A ono što sam mislio o tom izjavom da mladi ljudi ne trebaju ponavljati one stare verzije do u beskraj, odnosilo se više na to ne da mladi ljudi ne trebaju da slušaju sevda, to pogotovo ne. Već sam samo htio da nekako razbijem tu iluziju da je sevdah neka okamenjena forma koja ima jedan oblik i moraš je svirati u tom obliku, ako ne sviraš u tom obliku onda kao nisi pravi. Jel? Ja od početka svog bavljenja nekako pokušavam da unesem neke savremene perspektive u tu muziku i da binarno i sam pišem pjesme i neke od mojih najspješnijih radova su bilo upravo moje autorske kompozicije zasnovane na tom sevdalinskom nasljeđu i mislim da sevdalinka nije ono što bi neki htjeli, neka konzervativna muzika u kojoj se mladi ne mogu uključiti. Ona je uvijek bila čak i po temama muzika mladih ljudi. Je sad istina je da ona dolazi iz jednog starijeg konteksta i nekad se ljudima čini koji ne poznaju i nisu pratili da je to nešto što ne može biti aktuelno. Međutim, i ja i mnogi moje kolege koji sviramo već 20-30 godina pokazujemo da to nikako nije slučaj, već da se sevdalinka i takako diše punim plućima i to i stalno privlači pažnju ne samo naše publike nego na međunarodnoj sceni. A sad, da li će neke nove generacije za 20-30 godina vidjeti u sevdalinkama nešto interesantno čime bi oni mogli da se bave i da daju neku svoju verziju, to ćemo vidjeti. Ja sam duboko uvjeren da hoće, jer sevdalinka zapravo priča o mnogim aspektima života i muzički je jako interesantna, pjevački je jako izazovna, tako da nešto se ne sekiram za njenu budućnost, s tim da naravno uvijek treba raditi i promovirati je i poznavati ljude s tom svijetu.
1: Da li smatrate da će digitalizacija u potpunosti preuzeti područje muzike i šta će se onda desiti sa nekom izvornom muzikom, nekom tradicionalnom poput ove naše sevdalinke?
6: Mislim da to sa digitalizacijom je sad već prilično stara priča. Mislim, možda zadnjih 3-4 godine zbog ovih novih large language programa ili poznati kao AI, jel? Na sceni je ta neka, kako bih rekao, neka zbunjenost time šta će se sad desiti, jel? Međutim, ja kako sam istraživao historiju Sevdalinke i kako sam se bavio njom i razgovarao sa starijim muzičarima, to je uvijek bilo ovaj jedan trend. Kada su se početkom 20. vijeka pojavile ploče, pa kasnije radio, pa mnogo kasnije i televizija, ljudi su se isto tako pitali, jao, može li Sevdalinka preživjeti sad tu, jel, medijsku novu priču. Što se tiče savremenog svijeta, ovo što se sad dešava zapravo nije nešto novo. Ja od početka svoje karijere od 2005-2006. imam Facebook, čim je izašao Instagram, i moji albumi su i online i na YouTube-u, tako da ne mislim da je ovo danas što se dešava nešto novo. To je samo jedan kontinuitet koji pratimo već od 20 godina. I mislim da muzika ako je dobra, ljudi će imati interes za nju. Ono što se mijenja je stvarno način dostupnosti. I to da mi muzičari koji smo nekad mogli živjeti od prodatih albuma, taj segment posla ili taj segment povrata investicija, što bi rekli biznismeni, je vrlo rijetko moguć, čak i kod pop izvođača koji su jako popularni i pune stadione, a kamoli kod manjih izvođača koji ne pune stadione. Ali ono što je vrijedno i ono što je možda najvažnije je da ne posustajemo sa živim svirkama. Kao što vidite, evo baš recimo ovo ljeto u Sarajevu je bilo jako puno koncerata, i velikih, i malih, i srednjih, i domaćih izvođača, i stranih, i svi su puni. Slične stvari se dešavaju po Europi, jednostavno ljudi imaju želju da slušaju muziku uživo, ali to je nešto što nikakav digitalni ili snimljeni kontekst nikad nije uspio da potisne. Pogotovo ako imate nekog svog omiljenog izvođača, nekog muzičara, grupu, band, nešto, želite ih čuti uživo. Naravno, slušate ih i online, slušate i albume, i LP-e i šta sve već ne, ali provesti neko vrijeme slušajući muziku uživo je nezamjenjivo iskustvo. I mislim da se to odnosi i na Sevdalinku, kao i na sve druge muzičke forme.
1: Evo za kraj govorimo dakle upravo o koncertima, o važnosti istih i za društvo i generalno za tu neku opću svijest. Koliko je onda važno zapravo da se održavaju programi poput Bukstana?
6: Uvijek je bilo to pitanje koje su mi postavljali, ja sam to dosta izjavljivao prije, drugari koji dođu u Bosnu na ono 2-3-4 dana iz, ne znam, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Njemačke, Amerike, odakle već, i uvijek pitaju gdje se može čuti Sevdah, jel? I onda sam ja godinama govorio nigdje, jel, imate ono, ako ima neki koncert u nekom koncertnom prostoru, nekog od nas koji to izvodimo, super, možete doći, ali nema nigdje nikakav prostor gdje možete redovno u kontinuitetu kroz određeno vrijeme pratiti te sevdalinske koncerte. Tako da od prošle godine smo stvarno postigli to zajedno sa fondacijom Navigator i Muzejom grada Sarajeva, da imamo jedan prostor kakav je Svrznana kuća, koji je prvo predivan, nalazi se u srcu tog starog grada, predstavlja jedan muzej tradicionalne arhitekture, i mislimo da je logično potpuno da koncert Sevdalinke zažive u tom prostoru. Koncerte koje svi nam ovo ljeto kao i prošlo su posebni po tom što na svakom koncertu imam drugog gosta ili gošću, i tu je od, ne znam, holandskog trubača Erika Fluemansa, preko drugara iz regiona kakve Vasa Hađumanov, Jelena Popržan, mog benda Sedah Taht, tako dalje, do nekih naših dragih lokalnih izvođača kakav je Igor Božanić, Sarin Berbić, Alma Subašić i tako dalje. Znači, mislim da prisustvo koncertima, da ljudi naravno imaju i jako veliki interes, to što se vidi, jel, po razgrabljenim kartama, a i nama je lijepo svirati u istom prostoru, jel, u kontinuitetu svake srijede i razvijati nekako cijelo ljeto i tu saradnju i taj sevdalinski zvuk. A s druge strane, jel, publika, pogotovo oni ljudi koji su gosti grada, mogu da čuju nešto što je u vezi sa lokalnom kulturom, i to u kontinuitetu kroz dva mjeseca. Tako da nadam se da će ova cijela koncertna serija preživjeti u narednim godinama i da će postati možda osnova za neke buduće moje albume i saradnje.
5: State Food State od četvrtka stiže u Tuzlu, donoseći spoj hrane, muzike i zabave koja će posebno privući mlade, ali i sve ljubitelje dobre atmosfere. Posjetioce očekuje raznovrsna gastronomska ponuda, zanimljiv program i prilika za druženje u srcu grada. Šta su pripremili organizatori, šta sve očekuje posjetioce, otkriva Barbara Pavljašević, PR događaja.
7: Srdačan pozdrav za vaše slušatelje i poziv da i ove godine budu uz Street Food State festival u Tuzli, ukoliko se od 6. do 9. avgusta nađu u ovom gradu. I ovaj Street Food Stage festival, treći po redu, pripremio je bogat program, vrlo raznovrsne sadržaje, 4 besplatna koncerta velikih zvijezda, sasvim dovoljno razloga da budete uz naš festival i ove godine. Kao što rekoh, 4 besplatna koncerta. Ovogodišnji Street Food Stage festival započinjemo nastupom Tropico Benda u četvrtak 6. avgusta u 21 sat na main stageu festivala, a zagrijavanje atmosfere prvog dana festivala započet će nastupi DJ Harija i DJ Givera, domaćih DJ Snaga. Tako će biti i u petak kada program počinje u 17 sati, također nastupima DJ Harija i DJ Soleta, a od 21 sat na main stageu festivala. Sve je rezervisano za muziku Đorđa Balaševića i nastup benda Tajni Gaz, vrlo brojnog benda koji je oficijalni tribute band koji izvodi muziku Đorđa Balaševića i koji će, sigurna sam, probuditi emocije kod brojnih poklonika muzike legendarnog Đoleta i koji će izazvati brojne emocije među publikom. Što se tiče programa za vikend, u subotu 8. avgusta na centralnoj bini festivala u 21 sat nastupa Marko Luis. Svi koji su nekad bili na koncertu legendarnog Marka Luisa znaju o kakvoj se atmosferi radi. Marko i njegovi muzičari obećavaju takvu atmosferu i na nastupu u Tuzli na Street Food Stage festivalu, a njemu će prethoditi najprije program za najmlađe od 18 sati dječje radionice, zatim na launch stageu nastup hita od 19 sati, zatim, kao što sam rekla, koncert Marka Luisa i program se završava negdje oko ponoći nastupom DJ Harija. I u nedjelju vrlo raznovrstan program, posebno za najmlađe, koji počinje također u terminu od 18 sati dječjim radionicama, zatim u 19 sati dolazi nam Kike Budalike. Mališani svih generacija obožavaju Kiketa i svi smo nekako odrastali uz njegove nastupe. Već nam je dolazio na Street Food Stage festival i s obzirom na to kakvu je atmosferu proizveo među najmlađima, odlučili smo se da nam Kike bude gost i ove godine, dakle u nedjelju 9. avgusta od 19 sati. Nakon toga na glavnoj bini festivala nastupaju tuzlanski muzičari, bend Momci iz Kvarta, koji su poznati po sjajnoj energiji na svojim nastupima, imaju vrlo brojnu domaću publiku, pa smo sigurni da će tako biti i ovoga puta na nastupu na platou robne kuće Tuzlanka. Ovogodišnji treći po redu Street Food Stage festival zatvaramo koncertom Zlatana Karića i njegovog benda, bosansko-hercegovačkog izvođača koji je poznat također po vrlo energičnim nastupima, po odličnim izvedbama i nekih svjetskih pop-rock hitova, kao i svoje autorske muzike. Dakle, mnogo muzičkih sadržaja, onako za sve muzičke sladokusce, a i za one sladokusce koji dolaze na Street Food Stage festival zbog gastronomske ponude. I ove godine vrlo bogata i sadržajna ponuda za sve ukuse i onako smo pokušali na najbolji način da iskombinujemo kao i svake godine sjajnu gastronomsku ponudu i odlične zabavne sadržaje za sve naše posjetioce i nadam se goste Tuzla, jer ovo je i manifestacija koja ima izuzetan turistički potencijal i koja svake godine svojim sadržajima privuče i veliki broj turista koji borave u Tuzli tokom ljetnih mjeseci. Uvjereni smo da će tako biti i ove godine. Još jednom hvala za podršku i vidimo se na Street Food Stage festivalu na platou robne kuće Tuzlanka. Ja vas pozdravljam u ime produkcije Zeus, koja je glavni krivac za Street Food Stage festival ove i prethodnih godina. Od 6. do 9. avgusta plato robne kuće Tuzlanka biće i susret kreativaca, jer imamo i štandove na kojima će mladi bosansko-hercegovački kreativci predstavljati svoje kreativne radove publici koja dolazi na festival. Tako da je mnoštvo sadržaja spremno, mi smo spremni i jedva čekamo da se vidimo na Street Food Stage festivalu na platou robne kuće Tuzlanka od 6. do 9. avgusta.
5: Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Vlasnici Nove željezare Zenica odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ugroženo više od 1000 radnih mjesta. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune zahtjevi o platama. Inspekcija utvrdila da su 22 Bošnjaka nezakonito dobila otkaz u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Nastavljaju se pregovori Irana i Omana. Danas sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje.

radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpuno

0: Ustavni sud, a koji se odnose na mogućnost upravljanja fabrikom i korištenja postojeće imovine i kapitala. Odbacili su i mogućnost prodaje fabrike po cijeni koju je vlada predložila, ali su naveli da će julska plata radnicima biti uredno isplaćena. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta je ostalo u jami Raspotočje. Smjena nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija. Mirsad Bajtarević.
1: Ždrale je u bjekstvu, imamo intenzivnu saradnju i rad sa federalnom upravom policije i kantonalnim policijama kako bi došli, sve naše pretpostavke i saznanje ukazuju da se nalazi na toj strani, mada to ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo, ali intenzivno tragamo za tim licima. I nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti. Naravno, jako je teško predvidjeti šta organizovani kriminal može da uradi u narednom periodu, zato je vrlo važna saradnja građana da obaveste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koji mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima Istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policija Republike Srpske, uraditi sve što može u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala. Mi ne možemo ovo da završimo sami. Rad tužilaštva i sudova ja ne osuđujem. Ja u ovom trenutku apelujem na njih. Postavlja se pitanje kako ljudi optuženi i osuđeni za najteža krivična djela izlaze na slobodu mnogo brže nego što su bile njihove kazne koje su izrečene u sudovima. Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina.
0: Prema rješenju kantonalnog inspektora rada u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu sa ugovorom o radu, a v.d. direktorica Jadranka Senkić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara, Đani Rahimić, je pozvao je danas na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima. Na preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na Palama resorni ministar Željko Budimir poručio je da će u narednim danima biti više policije na ulicama Istočnog Sarajeva, te da se još traga za Đorđom Ždralom, kao i da će biti formiran poseban tim koji će raditi na slučajevima visokog kriminala. Pozvao je pravosudne institucije da brže rade na rješavanju ovih predmeta. Razgovor između Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz ušli su u novu fazu, a predloženi sporazum mogao bi Teheranu donijeti jedan od najvećih ustupaka do sada, tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji prolaze kroz moreuz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji potvrdio je da pregovori napreduju, te da je postignuto razumijevanje o geografskim parametrima rute. Dodao je da se zajednička izjava dviju zemalja nalazi u završnoj fazi izrade, uz uvjet da treće strane ne ometaju proces. Teheran također nastavlja komunikaciju sa Katarom i Pakistanom radi smanjenja tenzija. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, a popodne je mogući lokalni pljusak, temperature do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

RTH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba